Винаги! Единствено! И само хитове! Само хитове! Това е Радио Enjoy!

0: Гласът на града с Криста Янинска.
1: Евровизия 2026 започва, а Дара ще представи България с песента «Бангаранга», с която скрива втория полуфинал на конкурса на 14 май във Виена. Номерът за гласуване за Дара е номер 1. Финалът на конкурса е на 16 май. Според новия регламент на Евровизия, зрителите могат да гласуват от цял свят, а не само от участващите държави. В 70-тото издание на Евровизия ще участват обаче само 35 страни, което е най-малкият брой от 2003 година насам. Пет държави обявиха, че ще бойкотират конкурса през тази година, след като организаторите отказаха да изключат Израел. Това са Испания, Нидерландия, Ирландия, Словения и Исландия, които няма да участват. А до сега България била представена 14 пъти на песенния конкурс на Европа, като 5 пъти българската песен е достигала до финал. Най-добрият резултат е второто място на Кристиян Костов през 2017 година. А тази година Кристиян Костов ще се завърне на сцената на Евровизия като част от големия финал на конкурса. Организаторите подготвят специален интервален акт, който ще събере някои от най-запомнящите се участници. Публиката може да очаква комбинация от емблематични евровизионни песни и съвременни хитове. Междувременно стискаме палци на Дара и песента «Бангаранга».
0: Пулсът на града с Криста Янинска.

0: Radio Enjoy. Пулсът на града с Криста Янинска.
1: Разнообразна програма с концерти и съпътстващи културни събития подготви община Търговище за 247-я традиционен пролетен панаир. В дните от 11 до 17 май обновените зали на художествената галерия Никола Маринов ще посрещнат 25 фирми от Търговище и страната, а на откритите площи пред галерията ще бъдат разположени други 62 фирми и организации. В деня на Търговище, 14 май, програмата започва от сутринта с ритуал за издигане на знамената и тържествено заседание на Общинския съвет, на което се връча отличието за почетен гражданин. А за четвърти път в алеята на занаятите ще се проведе и фермерски, както и занаятчийски пазар.
0: Пулсът на града с Криста Янинска.

0: че искал мен. Как започва твоя ден?
1: С музика и с хора, които ми дават настроение.
0: Е, значи сме на правилното място.
1: Добро утро, Enjoy!
0: От понеделник до петък от 7 до 10.
1: Ще слушаме само хитове.
0: Ще се смеем.
1: Ще спорим малко.
0: Но най-вече ще сме заедно.
1: Пусни Enjoy и започни денят ти с нас.
2: Добро утро, Enjoy!
0: С Мартина
1: и играта
2: по

винаги. Единствено. И само хитове. Само хитове. Това е Радио Enjoy. Радио.

0: Пулсът на града с Криста Янинска.
1: Столица Литература поставя любовта в центъра на литературния и културния разговор в София от 15 май до 7 юни с богата програма от събития. Под мотото «За любовта» 18-то издание на фестивала си поставя за цел да разгърне тази вечна и многолика тема през призмата на различни изкуства и полета на човешкия опит. От музика и кино, през литература и превод, до психология и философия. Вярна на интердисциплинарния си дух и тази година програмата включва многообразие от формати, като публични дискусии, мултисетивен перформанс, подкаст на живо, писателски работилници, кинопрожекции и много други. Столица Литература е ежегоден литературен фестивал, който се осъществява без прекъсване от 2009 година насам в София. Програмата е национална по значимост, а по отношение на дейностите, съдържанието и ключовите участници с европейско и международно измерение. Всяка година Столица Литература изследва актуална тема чрез средствата на литературата, като същевременно предоставя платформа за професионален и междукултурен обмен, възможности за развитие на млади автори и литературни преводачи, както и формати, достъпни за широката публика.
0: Пулсът на града с Криста Янинска.

0: Трупан си от сметки. Възползвай се от изгодни Crazy Days оферти. Открий в приложението оферти като градинска люлка Кринг Палма за 138 евро и душгел екопълнител Биодерма Атодерм за 11,19.
1: Подправки Котани. Богат аромат и щипка лукс за домашната храна. Сега в Била вземи баничка с сирене или с сирене и спанак за 43 цента. Печено пилешко бутче за 1 евро и 39 цента. И лаваца промо пакет кафе на зърна крема и арома 39 евро и 99 цента за 2 кг. От 14 до 20 май в Била.
2: Как започва твоя ден?
3: С музика и с хора, които ми дават настроение.
2: Е, значи сме на правилното място.
3: Добро утро, Enjoy!
2: От понеделник до петък от 7 до 10.
3: Ще слушаме само хитове.
2: Ще се смеем.
3: Ще спорим малко.
2: Но най-вече ще сме заедно.
3: Пусни Enjoy и започни денят си с нас.
4: Добро утро, Enjoy!
2: С Мартина
3: и играта
4: Пора!

Слушай Radio Enjoy където и да си с новото приложение RadioMate. Наслади се на хитова музика, любими водещи и добро настроение директно от мобилния ти телефон. Свали безплатно за Android и iOS. Движи се в твоя ритъм с Radio Enjoy и RadioMate.

0: винаги, единствено и само хитове. Това е Радио Enjoy. Новините.
1: Добро утро на 14 май, четвъртък. Вие сте с новините, аз съм Криста Янинска. С предимно ясно и слънчево време започва денят, но след обяд ще се развива купеста и купеста дъждовна облачност и на отделни места ще превали слаб дъжд. Вятърът отслабва, а максималните температури ще бъдат между 17 и 22 градуса. Но повече за времето в четвъртък, след малко прогнозата, а сега към политическите теми на дневен ред. Мерките на правителството за овладяване ръста на цените ще бъдат в фокуса на среща, която ще се проведе по инициатива на премиера Румен Радев. В разширено заседание ще участват министри от кабинета, представители на регулаторни и контролни органи, на национално представителните организации на синдикатите и работодателите, както и браншови организации в сектор земеделие и храни. Широката дискусия ще допринесе за набелязване на последващи действия на правителството по темата за овладяване ръста в цените на храните, част от цялостния подход на кабинета за формиране на ефективни и устойчиви решения. Румен Радев вече очерта някои от целите, които трябва да постигнат широкообхватните бъдещи мерки, а именно да повишава прозрачността на ценообразуването и да ограничава нелегалната конкуренция, да защитава българския производител и да укрепва националната търговска база, да води към по-къси вериги на доставки, да защитава качеството на храните и техния произход и разбира се, да повишава нашата устойчивост на външни шокове, заяви Радев. От своя страна, вицепремиерът и министър на икономиката, инвестициите и индустрията Александър Пулев вече анонсира, че по темата за цените в правителството ще работи междуведомствена група. В Народното събрание днес депутатите ще гласуват на първо четене промените в закона за защита на потребителите. Измененията бяха одобрени от бюджетната комисия в Народното събрание в началото на седмицата. Промените предвиждат удължаване на действието на закона за еврото за срок от една година. Текстовете забраняват увеличаването на цени на стоки и услуги, когато това не е икономически обосновано. Предвижда се двойно увеличение на глобите за нарушителите, които ще се налагат от комисията за защита на потребителите. За физическите лица е да са в размер на до 10 000 евро, а за юридически до 100 000 евро. Според законопроекта, търговците ще са длъжни да публикуват ежедневно в интернет страниците си цените на стоките от състава на голямата потребителска кошница. На фокус на депутатите днес ще са и промените, засягащи съдебната система. След като минаха на първо четене в ресорната парламентарна комисия, днес ще бъдат гласувани трите законопроекта с вносители Прогресивна България, Демократична България и Продължаваме промяната. Към водещото от света, в Пекин започна срещата между президентите на Китай и САЩ Си Цзинпин и Доналд Тръмп. В началото на заседанието, в което участват разширените делегации на двете страни, двамата лидери си размениха любезности пред камерите на журналистите, които бяха допуснати само до началото на срещата. Китайският лидер подчерта висотата на момента за двете световни сили и заяви, че въпросът пред Китай и САЩ е дали двете страни могат да работят заедно за надмогване на предизвикателствата и осигуряване на по-голяма стабилност на света. А Тръмп направи само косвена препратка към трудностите в миналото в дългогодишните си отношения с Си. Те включват две търговски войни, напрежение заради американската подкрепа за Тайван и недоволство на американския лидер от Пекин заради борбата с наркотиците. А освен китайско-американските отношения, очаква се основна тема на срещата да бъде и войната в Иран.
0: Спортът.
1: Футбол. Отборите на Лудогорец и Левски завършиха наравно 1-1 в пореден матч помежду си от шампионската група на Първа лига. Срещата бе равностойна с периоди на надмощие на двата отбора и до голяма степен логично завършила с поделени точки. Сините за първи път през сезона успяха да се разпечатат на вратата на зелените в 5 мача, след като предишните случаи записаха 3 поражения с 0-1 и едно равенство 0-0. А за Левски срещата бе въпрос на чест и негативната серия срещу съперника бе основната мотивация за двубоя, след като сините вече отпразнуваха титлата си. Играчите на Хулио Веласкес към момента са с 77 точки и са далеч пред останалите. Лудогорец е в битка за Европа с ЦСКА и ЦСКА 1948, тимът на Пер Матиас Хюгмоес с 64 точки, докато останалите два отбора са с 63. Междувременно с равенство 1-1 завърши вчера матчът и между ЦСКА и ЦСКА 1948, които се изправиха един срещу друг в 34-я кръг на Първа лига.
0: Времето.
2: Сега е времето на твоите интериорни вдъхновения с продуктите от Домко.
1: Предимно слънчево е, но след обяд ще се развива купест и купеста дъждовна облачност и на отделни места в източните и планинските райони ще превали слаб дъжд. Вятърът е слаб от изток-северо-изток, а максималните температури в четвъртък ще бъдат между 17 и 22 градуса. За София максималната стойност ще достига около 18 градуса.
0: Предаването има продуктово позициониране.

0: Добро утро, Енджой!
1: Добро утро, Габриела! Как си тази сутрин?
0: Ами, добре съм, нещо подобно, наистина като втори път Евровизия, в която трябва да се огледаме и да станем жури на абсолютно всички.
1: Ами, всеки по-своему е жури, според мен, пред телевизорите, пред малки и големи екрани, всички така споделяме мнения, критики, похвали, все пак има и хубави изпълнения, има и хубави неща.
0: Има, поздрави на Молдова, дано да сменят копипейста, подано да сменят, така.
1: Надяваме се да поне малко да поемат частично отговорност от това леко плагиатство. Но както и да е, няма сега да коментираме Молдова. Вие сте с Добро утро, Енджой, което е по-добрия избор.
0: Абсолютно, винаги е по-добре, когато сме на честотите на Радио Енджой, още повече тук в България, и ние сме посланиците на доброто настроение. Казахме ви, че вчера ще пребориме лошото време. Ето доказателство днес. Ние сме по-бързи от власти имащите и от много други хора, които обещават дори назад в миналото неща.
2: Прекрасен ден.
0: Мили мои хора, дано да ви бъде наистина зареждащо. Предполагам, сега сте и с чаша кафе в ръце или около вас. Еми, първата глътка е най-важна.
1: Първата глътка от нас, както се казва, с хубава музика стартираме днешното предаване. Чак до 10 ви очакват много забавни моменти с нас, то няма как да е иначе. Имаме хороскоп, тема на деня, чудесна игра с награди, само единствено за вас, и още неща.
0: Имаме да анонсираме също някои събития, които те първо предстоят, и то през уикенда, в които може да се насладите заедно с вашите приятели, четириноги, и да си обикаляте някъде там и да ви е много готино.
1: Има за какво да си говорим определено, така че не пропускайте всичко това до 10 и останете на честотите на Enjoy.
0: Точно така, до съвсем след малко.

0: Знаеш ли какво е по-лошо от щета в дома? Да я посрещнеш без застраховка. Суника. Избираш покритие срещу пожар, природни бедствия и кражба. Защото когато рискът е разпределен, всичко е по-лесно. Застраховка на дома по-добре сега. Научи повече на Unica.bg. Unica. Живеем по-добре заедно.
1: Сандали за леки визи, маратонки и аксесуари. Обувки БГ знае. Допълнителни 20% отстъпка при покупка на избрани артикули на стойност над 79 евро или 154,51 лева. Офертата е валидна до 18 май на сайта и в приложението на Обувки БГ.
2: Трябва ми банкова сметка. И ми трябва сега. В ДСК Мобайл и откривам за 5 минути. Без офиси и подписи. Изцяло онлайн. Ето, заплатата ми пристигна точно на време. С новата ми сметка в ДСК Мобайл плащам спокойно, правя преводи и спестявам лесно тук и сега. Моят ден е под контрол с ДСК Мобайл.
3: Дни на суперхибридната технология на Омода и Джеко. Суперхибридна система. Супер пробег, супер мощност, супер усещане при шофиране. Убедете се сами от 11 до 17 май в шоурума на Омода и Джеко на улица Резбарска 5 в София. Научете повече и заявете тест-драйв на omoda-jeko.bg. Омода и Джеко. Екстрите са стандарт.
4: Денят започва с любимите ви пастети Компас. Вкусна и пълноценна закуска за цялото семейство. Истинска наслада във всяка опаковка. Компас. С любов за вас.
5: Ведра избра за вас.

0: Когато се налага, Теразал винаги помага. Хъпни спокойно с Теразал Гастро.
1: Красотата е навсякъде около теб. Наслади се на музиката с Радио Енджой и преоткрий природата с аксесуари от Мароса Градина. За балкона, градината, двора или в селското стопанство. Направи своя избор на marosa.bg и разкрий удивителния свят на природата около теб. Участвай в играта във Facebook страницата на Радио Енджой и бъди един от двамата, които ще спечелят ваучер за пазаруване от Мароса Градина. Бъди свеж с ритъма на Радио Енджой и се наслади на зеленината с аксесуари от Мароса Градина. Градинарят знае най-добре.
2: Когато си в офиса, в колата или у дома по обедно време и си търсиш компания в делника, открия на частотите на Радио Енджой. Слушай шоуто от 10 до 2 с мен, Нея, и бъди в крак с всички музикални, кино и шоу-бизнес новини. Научи се как да бъдеш виртуоз в кухнята. Не пропускай нищо от живота в социалните мрежи и скочи смело в игрите за награди. Открий най-доброто от деня с шоуто от 10 до 2 с Нея по Радио Enjoy.

0: Добро утро на всички отворени очички и ушички.
1: Добро утро! Може още да не са толкова отворени, но е време да го направите, защото предстои какво астропрогнозата за днес четвъртък.
0: Така е, сега ще ви кажем пътната обстановка на звездите. Започваме с Овен. Ще се хванете, че бързате да отговорите още преди човекът от среща да е довършил. Не всичко е състезание, дори когато сте прави.
1: Е, това е мисията на Овните в живота им, да го разберат това нещо, че не всичко е състезание. Телци, някой може доста рязко да ви извади от спокойния режим. Изненадващото е, че точно това ще ви раздвижи и психически.
0: Да, ментално.
1: Няма да спите.
0: Близнаци, денят ви пуска в режим, говоря докато мисля, само внимавайте да не издадете нещо, което е трябвало да остане само в главата ви.
1: Ние повечето хора трябва да се научим на тези неща. Раци, ще имате нужда от малко дистанция от шумни хора и излишни драми. Даже 20 минути тишина ще ви подействат като мини-ваканция.
0: Да, чули мое раченце, мини-ваканция. Уф, получавате внимание от място, откъдето изобщо не сте го очаквали, разбира се. И да, естествено ще се направите, че не ви впечатлява изобщо.
1: Защото те са свикнали.
0: На внимание.
1: Да, какви са тия тук? Те вече са трябва червения килим. Деви, ще ви се иска да оправите хаоса на всички около вас. Проблема е, че никой не е искал помощ. Поне още не.
0: Сам мога. Везни, нещо дребно може да ви върне към човек или ситуация, която уж сте оставили назад.
1: А Луната?
0: Луната спи, защото днес е малко, помниш ли?
1: Да, да, Скорпион, ще усетите напрежение в човек още преди той самия да си го е признал. Добрата новина е, че този път няма да ви се занимава да влизате и да дълбаете.
0: Стрелец, имате нужда от движение, смяна на обстановката, малко въздух, денят не е застоен между четири стени и еднакви разговори.
1: Да, Козирози, някой ще се опита да ви прехвърли свой проблем, уж само за малко, вие вече си знаете как приключва това, внимавайте.
0: Водолей, ще ви хрумне странна идея, която първоначално звучи нелепо, а после всички ще кажат, всъщност това е супер.
1: Те по принцип пръщат от такива идеи, популярни са с това. Скъпи рибки, музика, спомен или пък някоя случайна реплика могат да ви ударят право в емоциите. Денят е от онези, в които усещаме повече, отколкото показваме, така че те по принцип така си усещат повече, отколкото демонстрират рибките. Те
0: така
1: са
0: е.
1: В техния свят.
0: Като оголен нерв са миличките, всичко наистина сенситивни са, абсолютно всичко може да усетят.
1: А друг път ще си говорим кои са най-чувствителните зодии. Сега обаче ще се насладим на едно готино парче от Кейти Пери. И останете с Radio Enjoy, разбира се.
0: И тя е в групата. Radio Enjoy.

0: И така продължаваме с разсъбуждането с хубави весели песни в Добро утро, Enjoy с Мартина и играта.
1: И това нали знаеш защо е? Защото не. Клиентът винаги има право.
0: Клиентът има право и така трябва да бъде. Въпросът е дали ние умеем и знаем как да си търсим правата, когато нещо не е наред с стоката или не сме доволни от обслужването, защото ние сякаш в България сме свикнали повече да се траем.
1: Ами, в България може би клиентът винаги е прав, важи до момента на плащането, за жалост. След това важи и съвсем различно нещо. Може би е хубаво да ви кажем, че все пак ние сме на ваша страна, мили мои хора, защото всички ние сме под някаква форма и клиенти и има една статистика. Над 27 000 жалби са подадени към КЗП само за 2024 година, значи не сте само вие, дето, разбира се, изгоряха.
0: Ами да, най-много оплаквания, разбира се, има за класиките, онлайн магазини, мобилни оператори и бързите кредити.
1: За жалост. Пазете си касовите бележки в България, това понякога е по-ценно и от любовно писмо, бихме казали.
0: Оказва се, че наистина, ако нямате такова доказателство платежно, както се казва, могат съвсем спокойно да ви пренебрегнат и да се направят, че нищо сте си купували нещо от тях, нито знае за какво говорите.
1: И да знаете, имате 14 дни право да върнете онлайн поръчка. Не ми е то така, е по принцип, е закон, да си знаете. Не, в смисъл, има си възможност да си върнете въпросната стока, която сте закупили.
0: Да, и обикновено, ако търговецът ви каже, о, не, това няма как да стане, повярвайте, обикновено има как да стане, просто трябва да сте малко по-настоятелни. Даже лично аз препоръчвам да сте и малко по-нахални, защото наистина повечето хора разчитат на, как да кажа, на това, че на хората им е неудобно. И те в един момент просто се отказват да настояват за нещо, за което имат право, просто за да избегнат излишните конфликти.
1: Ами, точно тази наглост май вече наистина минава границата, точно като се усети, че едва ли не ти е неудобно да попиташ или ти е неудобно да се държиш като добър
0: съвестен гражданин,
1: да, за жалост.
0: Ами, отговаряйте ни, чакаме ви и във Фейсбук, и в Инстаграм на днешната ни тема.

0: чакай, как се казваше магазинът за дивани?
1: Мебели Виденов.
0: А спални?
1: Мебели Виденов.
0: Кухни?
1: Мебели Виденов.
0: Гардероби, маси, матраци, табуретки?
1: Пак Мебели Виденов.
0: А къде имаше бърза доставка?
1: Мебели Виденов.
0: И 5 години гаранция?
1: Мебели Виденов.
0: Значи каквото и да търся за вкъщи...
1: Знаеш...
0: Мебели Виденов.
2: Хайде на тънката брошура! От 14 до 27 май на тънкана са мега бау-вау промото на Брит Премиум за кучета с минус 30%. Бар в храната Фон Барф е на минус 25%. А ако някой се изпусне, не изпускай Белени Стефо с минус 35% намаление. Пазарувай за твоя нечовек от тънката брошура с дебелите отстъпки на Зоомагазин EU или в обектите ни.
3: The Meat Box. Не просто магазини за месо, а специално подбрани местни продукти и деликатеси. Намери нашите предложения в магазините ни на Черни връх 39, Нишава 108, Йосиф Штросмайер 370 или в новооткрития ни обект на пазар Ситняково.
4: Пак е мокро, нали?
5: Да.
4: Постоянно ли така се увлажнява?
5: Особено, когато навън вали.
4: О, имам нещо, което ще ви хареса. Само едно намазване и край.
5: И ще забравя за този проблем с влагата.
4: Ще бъдете на сухо, като в Сахара. Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми.
5: О, чудесно. Става дори за басейни.
4: Да, ползвайте навсякъде. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на Marisan.bg. Сега всяка пета разфасовка безплатно.
6: Плащай с IrisPay. Лесно, удобно и сигурно. Директно от банковата ти сметка. В онлайн магазини, с платежен линк или QR код. Всяко плащане над 10 евро ти дава шанс да спечелиш златно килче. Повече на irispay.bg.
7: Какви обувки и чанти за лятото? В Обувки БГ ви очакват най-горещите марки на сезона. Guess, G-Star, Birkenstock и много други. Защото Обувки БГ знае какво ще се носи, когато лятото наближава. Вижте в Обувки БГ в приложението и в магазините. Обувки БГ знае.

0: Посланиците на доброто настроение.
1: Тук са, разбира се, Мартина и играта. Специално за вас, 7.40, вече повечето от вас са будни. Виждаме, чуваме ви, знаем.
0: Любимата ти песен мина тук.
1: Check the money. Чек, но може би това е нещо от сорта на дай парите.
0: Ето, виждате ли, ето, това е рано сутрин, още не съм отворил очите и земеводелското в нея крещи и вика. Моля ви се, хора, искам и влаче вие да се включите, защото имаме и тема, която пак е обвързана с парите. Шегата на страна, но не е чак толкова смешно, когато даваме заплатата си наистина за някаква услуга, която може би след като се даде като под формата на парична сума и изведнъж изчезва. Няма вече усмивки, няма довиждане, няма добро утро, няма добър ден. Търсите ли правата си за стоки и услуги, ви питаме и вие ни отговаряте.
1: Вие ни отговаряте и ние сега, разбира се, че ще прочетем някои от вашите коментари. Катя Донева ни е написала: добро утро, винаги съм реагирала на неправди, опитвам да защитя правата си доколкото мога. Това е добро допълнение. Бях крайно разочарована, когато един път стигнах до комисията по защита на потребители и оттам ми беше отговорено, че собственикът на магазина има право, защото видите ли е негов. Единствено, ако посегне или обида нанесе, имат право да се намесят. Е, отказах се и повече в този магазин не влизам.
0: Ми, винаги е хубаво да се консултирате, ако наистина мислите, че законът е на ваша страна, с правилен човек или примерно ако трябва с някакъв юрист, защото винаги може да ви насочи към правилното място. Аз апелирам към такъв тип поведение на хората, да бъдат будни, да не се притесняват, да защитят правата си. Разбира се, правата за всички са еднакви. Нека сега да кажем и друг коментар. Диана Петрова: винаги, дори за по-дребни неща, с възпитателна цел, ако никой не реагира за тях, ще е знак, че всичко е окей, а то не винаги е така, ни пише тя.
1: Точно така е, ние трябва буквално да ги научим, че наистина клиентът заслужава най-доброто и за това и си го изисква. Те са свикнали да минават метър, както се казва, за доста неща, като услуги, дори и самото обслужване в някои ресторанти за хранене, например, където така не те обслужват достатъчно позитивно, усмихнато, с внимание, така както би следвало да бъде, и между другото по чужбина на доста места именно така.
0: Нали, там има една кутийка с типове точно и даже ти ги вкарат в бележката и в касовия бон. Именно тези типс.
1: Именно тези, да.
0: Но вижте сега, доста е разнопосочно. Понякога поведението, разбира се, на клиентите е друго. Затова ще си поговорим съвсем след малко.
1: Останете с нас.

0: Здравейте на всички, които сте отворили вече очи.
1: Здравейте, добро утро. Вие сте с Добро утро, Enjoy, с Мартина Играта, с хубавата музика на Enjoy и с нашето слънчево настроение.
0: Чакай, че как съм застанал като войвода? Добре, наистина може би съм застанал така, защото знам, че сега ще се возим с машината на времето, а тя се движи изключително бързо. Само единствено тук може да се върнем назад в годините, които са случили някои значими неща, точно на днешната дата днес, така че сега ще ви ги кажем.
1: Ами, започваме от 1027 година, когато Анри I е коронясан за крал на Франция.
0: Ей, помня го, този ден беше толкова хубаво, слънчево, едно такова обагрено.
1: Още не беше войводата.
0: Тогава не бях. 1871 година пък се свиква Третия църковно-народен събор, по време на който се изработва устав за управлението на Българската православна църква.
1: Браво! 1920 година основан е и Икономическият университет във Варна, който между другото е най-стария икономически университет в България.
0: А, така, наистина в морската ни столица. 1973 година пък е изстреляна първата американска космическа станция Skylab.
1: 2010 година чак отскачаме, когато е открит стадиона Авива Стадиум в Дъблин, Ирландия, за всички фенове.
0: Irish, yes! И сега нека да се върнем на празниците. България, празник на град Дулово.
1: Също така отбелязваме и празника на град Търговище днес, честито.
0: И разбира се, празник на Икономическия университет във Варна, основан на 14 май 1920 година.
1: Браво, браво на всички и още веднъж честито на тези български градове, на Икономическия университет. Имаме поводи и за празници днес, освен че пролет пукна, както се казва, слънцето грее. Трябва да се усмихваме и да се радваме на живота.
0: Точно така и на въпросният Икономическия университет, който в момента празнува, вътре се раждат наистина едни умове, които може да ни помогнат с тази икономика, която за жало страда последно време доста сериозно.
1: Сега ще се оправят нещата, ще видиш.
0: Така ли?
1: Тук е въпрос на време.
0: Харесва ми твоето позитивно мислене, аз съм на същото мислене, надявам се и нашите слушатели да са с такова мислене, а ние сега се връщаме след мъничко, може би.
1: Да, така е, връщаме се буквално след минутки, останете с нас и с Radio Enjoy, разбира се. Radio Enjoy.
2: От сряда до събота в Kaufland те очакват супер сделки с отстъпка до 55%. Вземи килограм банани за 1 евро и 9 цента с Kaufland Card Extra и ръжен хляб от нашата пекарна 600 грама за 81 цента. Kaufland.
3: Готови ли сте за много цвят и добро настроение? Mix & Match Mall Стивал се завръща в България Мол от 15 до 17 май. Очакват ви ръчно изработени бижута, ароматни свещи, натурална козметика и още много съкровища от български творци. Елате да срещнете хората зад брендовете и да си тръгнете с нещо специално. Този май Mix & Match Mall Стивал. Повече на bulgariamall.bg.
4: Нови дестинации, спонтанни уикенди, полети, на които не можеш да устоиш. И едно важно решение – правилният багаж. С бордните чанти на Samsonite пътуваш леко, удобно и без излишни такси. Перфектни размери за нискобюджетни авиолинии, максимум пространство, минимум грижи. Качваш се, излиташ и просто се наслаждаваш. Samsonite, защото всяко пътуване започва с правилния избор.
5: Обичаш природата? Мечтаеш за свое спокойно райско място? Създай го с Мароса градина, българската марка за качествени градински инструменти и аксесуари, създадени както за опитни градинари, така и за градски ентусиасти. Потърси ни на Maros.bg или в търговската мрежа. Maros градина. Градинарят знае най-добре.
6: Аз съм Маги Джанаварова и ви каня на едно истинско семейно приключение. Готви и играй с Фористо и Пюрео. Очакват ви неповторим детски град с вълнуващи игри на професии, тематични работилници, пикник зона за цялото семейство и много идеи за здравословен начин на живот за всички. Ще има и забавни викторини с много яки награди. 6 юни, Южен парк, защото най-важното време е времето заедно.
7: Powered by OMV Emotion.
8: И детска кухня Фористо.
9: Пролет, празници, пътуване.
10: Време за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С Стоков базар и Лианци.
9: Заредете се с слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
10: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
9: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.
11: Свикнал си да пътуваш заедно с музиката, новините и технологиите? RadioMate. Свали RadioMate. Всички любими станции в едно приложение. RadioMate. Движи се в твоя ритъм. Достъпно за Android и iOS.
12: Radio Enjoy. Само хитове.
13: Само хитове.

0: Радио Енджой.
1: 8 часа е, време да чуем новините по Радио Енджой, подготвени от Криста Янинска.
0: Винаги, единствено и само хитове. Това е Радио Енджой. Новините.
2: Добро утро, аз съм Криста Янинска. Дара открива тази вечер втория полуфинал на Евровизия с песента «Бангаранга», а номерът за гласуване за нея е номер едно. «Бангаранга» е чувство, което всеки тъй у себе си. Това е специална енергия, която всеки притежава. Моментът, в който решаваш да живееш чрез любовта, без страх. Моментът, в който решаваш да си дързък и да бъдеш самият себе си. Това е «Бангаранга», обяснява Дара в социалните мрежи. Според новия регламент на конкурса, зрителите могат да гласуват от цял свят, а не само от участващите държави. Петима от участниците тази вечер ще отпаднат, с изключение на Франция и Великобритания, които автоматично се класират за големия финал в събота, като част от тази годишната голяма петорка, заедно с домакина Австрия. А големият финал в събота е от 22 часа. Според прогнозите на букмейкерите, българската песен има сериозен шанс да се класира за големия финал. «Бангаранга» се превърна и в един от фаворитите на зрителите от цяла Европа в социалните мрежи. И към политическите теми на дневен ред у нас, мерките на правителството за овладяване ръста на цените ще бъдат в фокуса на среща по инициатива на премиера Румен Радев. В разширеното заседание ще участват министри от кабинета, представители на регулаторни и контролни органи, на национално представителните организации на синдикатите и работодателите, както и браншови организации в сектор земеделие. Ще се търсят дългосрочни решения относно мерките на правителството за овладяване на цените, за прозрачност на ценообразуването, за борбата с нелоялните търговски практики, както и защитата на родните производители и качеството на храните. А промените в закона за защита на потребителите ще бъдат гласувани на първо четене днес в пленарната зала. Измененията бяха одобрени от бюджетната комисия в Народното събрание в началото на седмицата, а промените предвиждат удължаване на действието на закона за еврото за срок от една година. Текстовете забраняват увеличаването на цените на стоки и услуги, когато това не е икономически обосновано. Предвижда се и двойно увеличение на глобите за нарушителите, които ще се налагат от комисията за защита на потребителите. Според законопроекта, търговците ще са длъжни да публикуват ежедневно в интернет страниците си цените на стоките от състава на голямата потребителска кошница. Също така Народното събрание ще разгледа днес три варианта за промени в закона за съдебната власт. Те са внесени на първо четене и във вторник минаха с голямо мнозинство в комисията по правни въпроси. Повечето от предложенията на управляващото мнозинство от Прогресивна България и на Продължаваме промяната и на Демократична България са свързани с предстоящи избор на нови членове на Висшия съдебен съвет и инспектората към него, които са с отдавна изтекли мандати. Заявката на управляващите е, че хоризонтът за избор на нов състав на ВСС е най-късно до есента. Да. От света напрежението около търговията, Ормузки проток и продажбите на оръжие от САЩ за Тайван са сред най-спорните теми, които се очаква да бъдат обсъдени между американски президент Доналд Тръмп и китайски лидер Си Цзинпин в Пекин. Тръмп определи срещата като изключителна чест и заяви, че очаква дълъг разговор с Си. Основен фокус на преговорите са търговските отношения между двете страни, включително възможността за удължаване на тарифното примирие и намаляване на напрежението около митата, които достигнаха исторически високи нива след взаимни ответни мерки.
0: Спортът.
2: Тенис. Григор Димитров продължава с негативното си представяне и отстъпи с 6-7-6-7 на американеца Мартин Там още първи кръг на турнира от серите Challenger в Бордо. Така Димитров, който се срина до 170-то място в световната ранглиста на ATP, инкасира седма поредна загуба, а от началото на сезона има едва две победи. Срещата продължи час и 45 минути, като във всеки един от сетовете двамата си размениха по един пробив и така приключиха на 6-6, което наложи да се изиграят два тайбрека. В първия Димитров остана на бързо с 0-3 и след това с 1-4, като даде две подавания и предаде при първия сетпоинт. Във втория сет двамата си размениха пробиви в 8-ми и 9-я гейм. В тайбрека Димитров изоставаше, но накрая равенството се запази до 7-7 и Димитров даде мача при свое подаване. Първата ни ракета участва с лауткарт в надпреварата през тази седмица, като това е вторият му чалънджер от 14 години насам. А от 18 май започват квалификациите за Ролан Гарос, които Григор Димитров ще се опита да преодолее, за да намери място в основната схема. В футбол Пари Сен-Жермен официално спечели за 14-ти път титулата във Франция, след като победи прекия си преследвач Ланс с 2 на 0 като гост. Този успех подпечата петия пореден триумф на парижани в Лига 1 и ги остави на крачка от исторически требъл. А голямата цел пред ПСЖ остава защитата на европейската корона. На 30 май в Будапеща парижани ще се изправят срещу Арсенал в финала на Шампионската лига.
0: Времето.
2: Предимно слънчево е, но след обяд ще се развива купести. Купеста дъждовна облачност и на отделни места в източните и планинските райони ще превали слаб дъжд. Вятърът е слаб от изток-северо-изток, а максималните температури в четвъртък ще бъдат между 17 и 22 градуса. За София максималната стойност ще достига около 18 градуса.

0: Enjoy. Само хитове.
1: Само хитове.
2: Малко след 8 часа отново сме тук, посланиците на доброто настроение.
3: Отново да, стартирахме и новия час с слънчевата Сабрина Карпентър и нежния и хубав глас. Тези хубави песни, колега, само за тебе ги пускаме тия песни.
2: Ами ти до много добре го каза това нещо, наистина. Точно за тонът говориш, за хубавият глас. Ако тонът е малко по-не е добър, може би ще се включим и в нашата тема сега с коментари, именно да разискаме този момент, защото това влияе също на покупката.
3: Всичко влияе, както се казва, като влезеш в един магазин, било то независимо за какво да и или в ресторан. Всеки очаква да бъде приятно обслужен, с усмивка, с добро отношение, ако разбира се той самия не се държи нахално, вулгарно, защото все пак нека да разгледаме и другата гледна точка. Има много клиенти, които се държат безобразно, но очакват едва ли не всички да им мълчат и защото, нали, клиента има право, търговецът трябва да си мълчи.
2: Ами това, че клиентът има право, понякога е доста изкривено, може би в представата на някой, който си мисли, че денят му като е бил гаден, лош, нервен и той трябва да си го прехвърли цялото това нещо именно на тези хора, които работят наистина също, за да си изкарат хляба. И тук точно може би се пропуква именно тази малка наистина линийка, която трябва да отбележим.
3: А и не само това, сякаш има отношение и нивото на възпитание и на интелигентност, защото пък сякаш сме срещали и други случаи на бързо забогатяли хора, които изведнъж решават, че парите ги правят нещо повече от останалите и влизат в даден обект и започват да се държат страшно арогантно, нахално и нагло, само защото имат някакви пари са им влязли и те вече притежават всичко.
2: Най-ми е смешно, като почнат да се заплашват. Ти ще видиш, ти дам лошо ревю, ще оставя една звезда. После ще видиш, а я виж тази карта тук. Виждаш ли какво пише? Служител, еди си къде си, какво си мислиш ти? Но наистина тук може да погледам и от двете страни, защото пък има някои хора, които не искат да работят именно това нещо, за което са отишли там да работят и си мислят, че трябва да бъдат в лошо настроение също спрямо клиентите. А никой не е виновен.
3: Има си, както всяко нещо си има много гледни точки, затова пък е интересна вашата гледна точка. Моля ви, споделяйте ни какво мислите по темата. Във Фейсбук и в Инстаграм сме споделили с вас този въпрос. Ще видите една китна хубава снимчица, на която сме изписали този въпрос.
2: И има доста отговори, както в момента, дори докато си говорим, отговаря Ирето. Написала е: добро утро, зависи от ситуацията, както и Даниела, в коя институция работи в България на практика и коя институция по-точно пише. Коя работи на практика институция?
3: Ами давайте отговори, след малко ще се върнем и ще прочетем именно вашите мнения.

0: Внимание! За всички с алергичен ринит. Хороскопът ви е за деня. Овен, очакват ви кихане и сърбеж. Лъв, внимание, царски особи. Алергията ви готви парад от кихавици. Дева, анализирайте симптомите, но не задълбавайте. Сърбежът просто иска да ви изнерви. Скорпион, ще се опитате да прикриете емоциите си, но алергията ще ви издава. Не оставяйте алергията си на звездите. Ксалерган от Дансон, за да промените звездните прогнози и да се насладите на живота. Лекарствен продукт, съдържащ левоцитиризинов дихидрохлорид. За възрастни деца на 6 години преди употреба, прочетете листовката. Ксалерган от Дансон, за да пренапишете своя алергичен хороскоп.
1: Хайде на тънката брошура! От 14 до 27 май на Тънкана са мега бау-вау промото на Брит Премиум за кучета с минус 30%. Барф храната Фон Барф е на минус 25%. А ако някой се изпусне, не изпускай Белени Стефо с минус 35% намаление. Пазарувай за твоя нечовек от тънката брошура с дебелите отстъпки на Зоомагазин EU или в обектите ни.
2: Намазваме гела тънко върху основата и залепяме завинаги.
3: Много ясно. Това е лепило по най-новата гел технология. Няма кухини, няма мърдане и се маже като масло. Спестяваш над 20% от материала.
2: Да, братле. Икономично, лесно и здраво. Terraflex Platinum Gel и Terraflex Gold Gel са брутални лепила за плочки.
3: Революция в лепенето!
2: Terraflex Platinum Gel и Terraflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
3: Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
2: Довери ни се!
4: Този месец в Хесбургер, чизбургер с разтопен чедър, само за 5,40. 100% телешко, свежи зеленчуци, кюфте с разтопен чедър, бекон, пържен лук и легендарната майонеза с чушки. Хесбургер!
5: Готови ли сте за много цвят и добро настроение? Mix & Match Mall Стивал се завръща в България Мол от 15 до 17 май. Очакват ви ръчно изработени бижута, ароматни свещи, натурална козметика и още много съкровища от български творци. Елате да срещнете хората зад брандовете и да си тръгнете с нещо специално. Този май Mix & Match Mall Стивал. Повече на bulgariamall.bg.
6: The Meat Box. Не просто магазини за месо, а специално подбрани местни продукти и деликатеси. Намери нашите предложения в магазините ми на Черни Враг 39, Нишава 108, Йосиф Штросмайер 370 или в новооткрития ни обект на пазар Ситняково.
7: Търсите дограма? Ворошилов.ком. Търсите врати? Ворошилов.ком. Търсите штори и комарници? Ворошилов.ком. Само сега супер цени за дограми, врати, комарници и штори на ворошилов.ком. Цените са валидни до изчерпване на количествата.
8: След обедът е време за презареждане, но и за поглед от малко по-високо. Аз съм Вензи и ви очаквам всеки делничен ден от 14 до 18 часа в моето шоу Над нещата по Радио Enjoy. Заедно ще полетим над сивото ежедневие, за да погледнем света от високо. От блясъка на шоу-бизнеса и интересните моменти в историята до невероятните чудеса на природата и иновациите в науката. Бъдете над нещата по Радио Enjoy. Обещаваме ви следобед, изпълнен с много ритъм, настроение и смисъл.

0: Добро утро, Джой!
1: Добро утро на всички! Вие сте с Мартина и Играта. Говорим си за интересни неща и за разни платформи.
0: Където пак има клиенти.
1: Където пак има клиенти от друг вид обаче. Става дума за Китай, разбира се, където отново затегнаха контрола върху интернет платформите и този път във фокуса попадна и OnlyFans.
0: OnlyFans, наистина, защото властите определено определят подобен тип съдържание като западно влияние, което според тях вреди на морала и на обществения ред. Няма такова нещо.
1: Да, тук западното влияние си има предвид, че е малко по-разкрепостено, малко по-нали така едно...
0: Дали бе?
1: Така смятат на изток, така да го кажа. Всъщност, платформата не е напълно нова забрана за Китай. Достъпът до нея от години е силно ограничен чрез така наречената Велика китайска защитна стена, която блокира редица западни сайтове и социални мрежи.
0: Иначе не знаех, че е толкова голяма тази голямата китайска стена.
1: Толкова
0: наистина...
1: е, да, тя става все по-голяма.
0: Добре, да, новината отново разпали дарбата, докъде то по-точно не е и дарба, ами дебата. Да. Дарба и дебат са доста две различни неща, но дебата докъде стига свободата в интернет и откъде започва държавният контрол.
1: Ами това е добра тема за обсъждане, защото вече можем да станем свидетели на всякакви неща, аз лично смятам неподходящи, които са толкова лесно достъпни. Ето, например, една платформа като TikTok, която така ни дарява с възможността да абсолютно всякакви глупости да гледаме и не, дори не е здравословно.
0: И това сте лица.
1: Не знам кога ще се промени това нещо и ще има някакъв контрол, но кажи сега кое е интересното.
0: Аз мога да ти кажа и друго нещо любопитно, че платформата първоначално не е била замислена за 18+ съдържание. Просто интернетът, както винаги, е намерил начин да пробие този 18+ съдържание. Има и някои други любопитни факти, които също са интересни чисто и просто от гледна точка на това колко пари може да се изкарат, като примерно милиарди постъпления в някои сметки по света на някои разкрепостени дами.
1: Ами, средният абонамент в OnlyFans е около $10, но има и хора, които харчат хиляди на месец, нали? Т.е. някой в момента плаща ипотека за снимки, така да кажем.
0: Това е много добре, значи има и успяли хора. И успяли личности, които там са изкарали
1: между другото,
0: пари.
1: Между другото, има дами от българския поп-фол, които си признават, че имат профили там и си ги използват, така че...
0: Ами, съгласен съм с тебе, защото вече има сигурно над 300 милиона потребители по света. А дали ти си един от тези потребители, ще ни кажеш коментарите.
1: Ох, дано да не си.

0: Radio Enjoy.
1: Добро утро, Enjoy. Звездите ми го говорят.
2: Иванов.
1: Да, приятно ми е.
2: Добро утро на всички, вие сте с Мартина Играта. Няма как да е по-различно от това, което предвещават звездите. За това е време и да разберем какво ще се случва на днешния ден.
1: Но разбира се, нека да отбележим факта, че нашият хороскоп е доста по-различен от другите хороскопи, така че хороскопът ни е много по-добър от хороскопа ви.
2: Ех, поне знаем, че е верен, ако не е друго. Да започнем с зодия Овен.
1: Овен, ще се хванете, че бързате да отговорите още преди човекът от среща да е довършил. Не всичко е състезание, дори когато сте прави.
2: Бе, колега, пресни да ме прекъсваш, още не съм се доизказала, ти бързаш да кажеш.
3: Газ!
2: Делци, някой може доста рязко да ви извади от спокойния режим. Изненадващото е, че точно това ще ви раздвижи малко психиката.
1: Хубаво е това нещо, когато има психика. Близнаци, денят ви пуска в режим говоря докато мисля. Само внимавайте да не издадете нещо, което е трябвало да остане само в главата ви.
2: Тайна. Раци, имате нужда от малко дистанция от шумни хора и излишни драми. Даже 20 минути тишинка ще ви подействат като една малка ваканция.
1: Разбира се, Лъв, получавате внимание от място, откъдето изобщо не сте го очаквали. И да, това изобщо не ви впечатлява.
2: Ами да, Деви, ще ви се иска да оправите хаоса на всички около вас. Проблемът е, че никой не е искал вашата помощ или поне все още.
1: Везни, нещо дребно може да ви върне към човек или ситуация, която уж вече сте оставили много назад.
2: Скорпиони, ще усетите напрежение в човека още преди той самия да си го признае. Добрата новина е, че този път няма да ви се занимават да задълбавате.
1: Стрелец, имате нужда от движение, смяна на обстановката и малко въздух. Говорим за фитнес майче, а?
2: Раз, два, раз, два.
3: Газ!
2: Ами, скъпи кози рози, някой ще се опита да ви прехвърли свой проблем, уж само за малко, но вие си знаете как завършва това.
1: Водолей, ще ви хрумне странна идея, която първоначално звучи нелепо, а после всички ще кажат, всъщност това е супер.
2: Така е, потвърждавам. Риби, музика, спомен или случайна реплика могат да ви ударят право в емоциите. Денят е от онези, в които усещаме повече, отколкото ни си иска да показваме.
1: Точно така, и ние сега ще се включиме като КЗП, именно за вашите, разбира се, права да ви защитиме, защото ние защитаваме и доброто настроение. Трябва да си измислиме някаква абревиатура, наистина, посланиците на доброто настроение.
2: Така е, сега обаче да чуем един друг посланик на хубава музика, и това е Михаила Филева и Допоминов герой по радио Enjoy.

0: Ако искаш повече спокойствие за дома си, активирай застраховки One Click от Yetel с 10% отстъпка за застраховка имущество с избрани планове в платформата Go Plus през приложението Yetel.
1: Kaufland Card става Kaufland Card Extra.
2: Тази седмица вземи екстра отстъпки на шоколад Милка, различни видове, 250 или 300 грама за 3,29 евро. И Нескафе 250 грама за 6,99 евро.
1: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.

0: Виенска кухня.
1: Работният ден винаги може да бъде разнообразен с някое вкусно предложение. Не пропускай следващата седмица играта на Деликатес Житница по Радио Енджой. Отговаряй на въпросите на enjoy.bg и имаш шанс да спечелиш любимите апетитни предложения на Деликатес Житница. Колбасите на село Житница.
2: Този път май плочките лепнаха перфектно.
3: Земифлекс Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит. Този месец на специална цена при нашите дистрибутори.
4: Какво е анжамбман?
5: Мога ли да я мориш на 3 дни?
6: А луната може ли да удари земята?
7: Различни въпроси вълнуват различните поколения. Но въпросът защо ни е национален AI суверенитет трябва да вълнува всички. Попитай изкуствен интелект и ще разбереш защо BGPT е толкова важен за България. Свали BGPT 3.0 – българският изкуствен интелект от Insight.
8: Красотата е навсякъде около теб. Наслади се на музиката с Радио Enjoy и преоткрий природата с аксесуари от Мароса градина. За балкона, градината, двора или в селското стопанство. Направи своя избор на marosa.bg и разкрий удивителния свят на природата около теб. Участвай в играта във Facebook страницата на Радио Enjoy и бъди един от двамата, които ще спечелят ваучер за пазаруване от Мароса градина. Бъди свеж с ритъма на Радио Enjoy и се наслади на зеленината с аксесуари от Мароса градина. Градинарят знае най-добре.
9: Григор Димитров, Стефанос Циципас. Тенис спектакъла на годината. Гледайте Постбанк Тенис Гала на 12 юни, петък от 20 часа, пряко по BTV и онлайн на Voyo.bg.

0: Радио Енджой. Само хитове.
1: Само хитове.
2: Добро утро, Енджой. Още веднъж се включваме с, разбира се, това обявяване на пролетта, която пукна.
3: Да, пролет пукна или се пръкна най-накрая.
2: Нищо, има повече цвят, когато го кажеш така.
3: Ами да, лапсусите са нещо хубаво. Все пак знаете, живия ефир, най-доброто извинение всеки път, нали знаете, така е с живите предавания.
2: Вярно е това нещо, но въпреки това и е жива и природата. Още повече, когато имате един приятел на среща, който може да ви помогне.
3: Така е, да. Пролетта идва с повече цвят и усмивки и купи за Нади, разбира се, от Радио Енджой има Роса градина. Влезте във Фейсбук, знаете, че там ви очаква страхотна награда заедно с Радио Енджой. Включете се във въпроса на деня и може да станете един от двамата печеливши, които да граднат подарък от marosa.bg.
2: Мароса градина се утвърждава като един от познатите брандове у нас, предлагаш модерни и качествени решения за градината и двора. Продуктите им комбинират удобство, функционалност и модерен дизайн, за да правят работата навън още по-приятна и лесна. Асортиментът им включва над 200 артикула и постоянно се разширява, за да отговаря на нуждите на съвременните любители на градинарството.
3: Ами какво по-хубаво това да си отглеждаш с любов и внимание една китна градинка, било то с цветенца, дравченца и така нататък. Ако искате да сте вие едни от тези победители, които да си граднат награди от Мароса, трябва да отговорите на следният въпрос. За какво се използват градинските ножици Мароса? Отговор А. За подрязване на растения и клони. Отговор Б. За отваряне на буркани. Или отговор В. За оформяне на прически на таралежи.
2: Много интересно е това и в общи линии, когато отговорите, може да си получите, разбира се, и прекрасните награди от Мароса.
3: Разбира се, че можете да го направите. Вече ви казахме, че те се утвърждават като един от топ брандовете за поддръжка на градината. Какво друго можем да ви кажем за тях? Вече разбрахме, че в сайта може да намерим над 200 артикула, които са подходящи за абсолютно всякакъв вид нужди в градинарството.
2: Може просто да ви кажем едно нещо, когато искате да бъдете топ градинар, това е най-доброто решение, именно да влезнете в marosa.bg и по този начин да провокирате в себе си това ваше желание да преоткриете още повече артикули и още по-богат и разнообразен асортимент по правилен начин. И именно това ще ви хареса наистина, защото ще си набавите нужните неща.
3: Ами включвайте си и играйте, защото наградите чакат вас.
2: Ами, дайде, една песен време, пък и вие отговаряйте.
0: Радио Енджой. Само хитове.
1: Само хитове.

0: Добро утро на Джой!
1: Добро утро на всички! Как сте тази слънчева сутрин? Добре, как да сме?
0: Разбира се, че ще бъдат добре всичките тези потребители и клиенти, които са на най-хубавата и безплатна услуга, именно да се забавляват и да се зареждат с добро настроение тук на Радио Enjoy от посланиците на доброто настроение.
1: А знаете ли кое друго е безплатно и е много хубаво и полезно, ако искате да имате гарантирано добро настроение, да си свалите приложението RadioMate, където може да ни слушате, както и всички останали, между другото, радиостанции, които сме така в една медийна група. Само хубави музики,
0: абсолютно,
1: хубави предавания. Ние хубави хора.
0: Ма това е хубави хора, наистина много добре звучи. Само да ви кажа, че при нас няма да се изисква рекламация, както наистина на други места, защото тук няма нещо, което да ви накара да се отблъснете или да се щупи. Всичко е в добра гаранция дълго време.
1: И всичко е само единствено за вас, като темата ни днес питаме ви, търсите ли правата си за стоки и услуги. Това е, според мен, една много болна тема на българския въобще бизнес като цяло.
0: Знаеш ли, че има едни уловки, които са може би между търговците и клиентите, в които доста често ние не обръщаме внимание, именно този тесен шрифт, които са с права или с указания или с какво
1: никой
0: ли още не.
1: Никой няма търпение да ги чете тези неща.
0: Ами ние някакси имаме на доверие го караме така в България.
1: Тъкваме там от мятката, която е за приемам всички условия, съгласен съм с всичко и давай да продължаваме нататък към плащането.
0: Може би половината скандали даже започва точно така, защото никой не слуша, само кима в едната посока, другата половина пък знае абсолютно всичко и в един момент става един сблъсък на титаните. Но тук имаме едни хубави коментари, в които може да се присламчим и да отговорим заедно на тях.
1: Нека да го направим. Ето, например, Йоана Павлова ни е написала: добро утро, винаги го правя. Аз съм спец по жалбите. За млад човек на 28 е странно, най-вероятно, но съм писала доста жалби към НОИ, телефонни оператори. Последната ми жалба беше миналата седмица към голяма верига магазини. Като учител се чувствам длъжна да търся правата си. И точно така е.
0: Съгласен съм. Всеки един трябва да ги търси, но разбира се, когато правата не ги искаме само единствено, само за да се поблазниме едва ли не от този момент, в който може да ни обърнат внимание и да не зачетат, нали, като присъствие.
1: Знаеш, аз мисля, че в България няма как да се поблазним, защото това е такава бумащина, докато някой обърне внимание именно на твоята жалба, че не мисля, че някой би си го причинил и така по свое желание.
0: Абе, имаме, както написал Илонка, хубаво е така, както си знаем правата, си знаем и задълженията си, така че наистина истината е някъде там.
1: Включвайте се, имаме още цял час заедно и останете с Enjoy.
2: Искаш повече място за смешни снимки на котката? Активирай Yetel Cloud и получаваш 200 гигабайта за до 9 месеца с твоя план от Yetel без доплащане, защото всяка снимка ти е важна. В платформата Go Plus през приложението Yetel.
3: Мяу Макс празнува 9 години в България.
4: Празнувай и ти с нас 9 години Мьомакс в България с 22% отстъпка за ненамалени мебели и аксесуари за дома. Само от 13 до 17 май. Повече на Мьомакс.бг.
3: Мьомакс. Вече 9 години в България.
5: Дни на суперхибридната технология на Омода и Джеко. Суперхибридна система. Супер пробег, супер мощност, супер усещане при шофиране. Убедете се сами от 11 до 17 май в шоурума на Омода и Джеко на улица Резбарска 5 в София. Научете повече и заявете тест-драйв на omoda-jeko.bg. Омода и Джеко. Екстрите са стандарт.
6: Балета символ Лебедово езеро от Чайковски. 15 май. Зала 1 на НДК. За първи път в България звездите на Нидерландския национален балет Анна Циганкова и Георги Пуцкишвили. Билети на касата на НДК и в мрежата на Ивентим.
7: За теб, за подарък, за бала, вземи бижута Бирсе с отстъпки до минус 50% на диаманти и сребро и 10% на злато. Само сега в магазините ни и на birse.bg.
8: Ведра избра за вас.

0: когато се налага, Теразал винаги помага. Теразал Орал за здраво гърло на цялото семейство.
1: Обичаш природата? Мечтаеш за свое спокойно райско място? Създай го с Мароса градина, българската марка за качествени градински инструменти и аксесуари, създадени както за опитни градинари, така и за градски ентусиасти. Потърси ни на Maros.bg или в търговската мрежа. Мароса градина. Градинарят знае най-добре.
2: Свали новото мобилно приложение Radio Mate. Наслади се на любимата си музика на едно място. BTV Radio, Enjoy, Jazz FM, Classic FM, Easy Rock. Всички любими станции на телефона ти. Radio Mate. Движи се в твоя ритъм. Достъпно за Android и iOS.
3: Radio Enjoy.

0: Скъпи енджойващи, стартира 9-я час и време да чуем новините, представени за вас от Криста Янинска.
1: Винаги, единствено и само хитове. Това е Радио Енджой. Новините.
2: Здравейте, аз съм Криста Янинска. Депутатите започват работа в този час, като в дневния ред е първото гласуване на промените в Закона за защита на потребителите, внесени от управляващите от Прогресивна България. Измененията предвиждат удължаване на действието на Закона за еврото за срок от една година. Също така текстовете забраняват увеличаването на цени на стоки и услуги, когато това не е икономически обосновано. Предвижда се двойно увеличение на глобите за нарушителите, които ще се налагат от Комисията за защита на потребителите. Според законопроекта, търговците ще са длъжни да публикуват ежедневно в интернет страниците си цените на стоките от състава на голямата потребителска кошница. А промените в Закона за съдебната власт също близат на първо гласуване в пленарната зала. Преди дни Временната правна комисия в Народното събрание прие на първо четене предложенията на Прогресивна България, Продължаваме промяната и Демократична България. Общото в трите законопроекта е, че се предлага да се забрани на сегашния Висш съдебен съвет да взима кадрови решения за назначаване на административни ръководители в съдебната власт. И в трите законопроекта се предлага и нов начин за избор на парламентарната квота в ВСС. Там обаче има разлики относно това, кой може да предлага членове на съвет. От Прогресивна България предлагат и промени в начина, по който се избира професионалната квота във Висшия съдебен съвет, а именно това да става само с хартиени бюлетини, а секциите за избор на членове на съвета да бъдат разположени във всички окръжни съдилища. Две седмици след свлачището в Родопите, регионалният министър Иван Шишков ще посети днес района. Работната среща ще се проведе в Смолян, а целта е организиране на комисия и извършване на спешен инженерно-геоложки оглед на свлачището, което прекъсна пътя Смолян-Пампорово. Междувременно съществуващият път над свлачището е забранен за движение на тежкотоварни автомобили над 3 тона и половина. Причината – старият водопровод, който може да се спука от трафика и да се създаде нова кризисна ситуация в района. Министерството на правосъдието започва проверка на агенцията по вписванията след сигнал на боец, че над 2000 нотариални акта на имоти, собственост на жители на София, са изчезнали от архива на агенцията. От гражданското движение публикуваха непълен опис по томове на документи, които твърдят, че са изчезнали. Става дума за актове за собственост, издадени в периода от 1912 до 1989 година. Сигнала има и снимков материал, който показва безстопанственост и разхвърляни важни документи в складово помещение на агенцията. От света приключи официалният разговор на китайския лидер Си Цзинпин и американския президент Доналд Тръмп в голямата зала на народа в Пекин. Си обсъди икономическото сътрудничество между двете страни, завидни бизнесмени, част от оглавяваната от Тръмп американска делегация. Китайският лидер приветства желанието на САЩ за равнопоставеност в това сътрудничество, като призова Тръмп да са партньори, а не съперници, и го предупреди за Тайван. Според китайски медии, Тръмп вече е чул предупреждение, че заради Тайван двустранните връзки имат потенциал за конфликт. А освен продажбите на оръжие от САЩ за острова, напрежението около търговията и Ормузки проток са сред основните теми на разговор между двамата лидери.
1: Спортът.
2: Българските състезатели по модерен петобой не успяха да се класират за полуфиналите на Световната купа, която се провежда в Пазарджик. Антония Начева бе най-близо до класирането за втората фаза на състезанието при жените, но 16 секунди я разделиха от място на полуфиналите. Тя попадна в най-силната квалификационна група и след първите три дисциплини – препятствие, плуване и фехтовка – 5-12. Комбинираната надпревара от бягане и стрелба отстъпи 16-та позиция в групата и завърши 43-та от 95 петобойки. А днес при катетките излизат други 4 родни представителки и са квалификациите при мъжете, а от петък до неделя са полуфиналите и финалите. Футбол. Интер спечели купата на Италия, след като победи във финала Лацио с 2-0 в Рим. С този успех на радзурите оформиха домашен дубъл трофей, добавяйки купата към своята 21-та титла в серия А. Победата, която бе 10-та за клуба в този турнир, бе оформена още през първото полувреме. Подобно на убедителната победа с 3-0 над същия съперник през уикенда, Интер контролираше събитията на терена през целия матч. Лацио почти не застраши вратата на символичните гости и логично загуби финала.
1: Времето.
3: Сега е времето на твоите интериорни вдъхновения с продуктите от Домко.
2: Предимно слънчево е, но след обяд ще се развива купести. Купестото дъждовна облачност и на отделни места в източните и планинските райони ще превали слаб дъжд. вятърът е слаб от изток североизток, а максималните температури в четвъртък ще бъдат между 17 и 22 градуса. За София максималната стойност ще достига около 18 градуса.

0: Ето!
1: Посланиците на доброто настроение малко след 9.
2: Малко, да, Деспасито, много настроение, даже танци тук се развихриха в нашото студио, защото ние така обичаме да си поддържаме така едно карнавално усещане ми донесе тази песен.
1: Точно така, и може сега да кажа един интересен факт, че в Габрово има дом на хумора и сатирата, единственият град, който официално се е приел на майтап.
2: Ами сега да кажем защо точно споменаваш Габрово и защо изобщо си говорим за карнавали. Габрово ври екипи, скъпи приятели, и този път наистина ще му отпуснем края с 10 дни фестивал на хумора и сатирата от 9 до 19 май.
1: Точно така, и само на 16 май, може да го кажем, улиците се превръщат в сцена на смелите, смешните, щурите и невъзможните. Хумор, сатира, яка музика и зрелищно шоу Заря.
2: Е, прекрасно. Елате да се посмеем, да се развихрим и да забравим за всичко, поне за ден. Така ви призовават габровци, а и ние също.
1: Карнавала Габрово на 16 май. Елате заедно, нека да му отпуснем края. Вижте повече на karnaval.gabrovo.bg и в страницата на Карнавал Габрово във Фейсбук.
2: Е, къде друга да освен в социалните мрежи също можем да се здобием с още повече информация. И още веднъж да кажем, времето е страхотно и е още по-прекрасно да се възползваме от тези събития, за които се грижат с много внимание.
1: Природно явление, харесва ти?
2: Природно явление, да.
1: Нещо като в Габрово, когато те черпят, тогава трябва да снимате, защото това е рядко природно явление.
2: Ами в случая, ето, габровци черпят с много хумор, сатира, хубаво настроение, празници, разбрахте, от 9 до 19 май, а само на 16 ви очаква едно епично шоу.
1: Знаеш ли, има една легенда. Веднъж габровец си купил кафе и още го разказват.
2: Добре, успя да ме разсмееш. Сега обаче време да чуем хубава музика по Enjoy. Ще слушаме един от последните хитове на Taylor Swift, а именно Opalite сега.

0: Внимание! За всички с алергичен ринит. Хороскопът ви е за деня. Телец, носът ви ще е като водопад от секрети. Близнаци, очите ви ще се озят в синхрон с кашлицата. Рак, този месец ще кихате повече, отколкото ще щипете. Стрелец, целите се в приключения. Но единственото, което ще улучвате, е кутията с носни кърпички. Ксалерган от Дансон. За да промените звездните прогнози и да се насладите на живота. Лекарствен продукт, съдържащ левоцитиризинов дихидрохлорид. За възрастни деца на 6 години преди употреба прочетете листовката. Ксалерган от Дансон, за да пренапишете своя алергичен хороскоп.
1: Kaufland театрална те очаква с големи отстъпки. Тази седмица в главната роля е краве сирене Белииса 400 грама за 2 евро и 69 цента с Kaufland карт екстра. Kaufland театрална те очаква на улица Професор Милко Бичев 2.
2: Сандали за леки визии, маратонки и аксесуари. Обувки БГ знае. Допълнителни 20% отстъпка при покупка на избрани артикули на стойност над 79 евро или 154,51 лева. Офертата е валидна до 18 май на сайта и в приложението на Обувки БГ.
3: Този път май плочките лепнаха перфектно.
4: Земифлекс мрамор медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит. Този месец на специална цена при нашите дистрибутори.
5: Честото уриниране ти проваля плановете? Не издържаш на парането? Довери се на цистирен. Формула от американска червена боровинка и златна пръчица. Бърз благоприятен ефект за пикочните пътища. Прекрасен ден с цистирен. От Ботаник.
6: Мьомакс празнува 9 години в България.
7: Със супер отстъпки!
8: Празнувай и ти с нас 9 години Мьомакс в България с 22% отстъпка за ненамалени мебели и аксесуари за дома. Само от 13 до 17 май. Повече на Мьомакс БГ.
6: Мьомакс. Вече 9 години в България.
9: Mid-season sale или разпродажба по средата на сезона.
10: Наричайте го както искате.
9: Но магазини Спорт Депо ви очакват с намаления до 40% на актуалните колекции от любимите ви спортни марки. Вдъхновете се за спорт, екипирайте се подходящо и се мотивирайте за супер резултати. Разпродажба по средата на сезона. Очакваме ви с намаления до 40% на актуалната колекция до 25 май. В магазини Спорт Депо и онлайн на sportdepo.bg.
11: Нови дестинации, спонтанни уикенди, полети, на които не можеш да устоиш. И едно важно решение – правилният багаж. С бордните чанти на Samsonite пътуваш леко, удобно и без излишни такси. Перфектни размери за нискобюджетни авиолинии, максимум пространство, минимум грижи. Качваш се, излиташ и просто се наслаждаваш. Samsonite, защото всяко пътуване започва с правилния избор.
12: Работният ден винаги може да бъде разнообразен с някое вкусно предложение. Не пропускай следващата седмица играта на деликатес Житница по Радио Енджой. Отговаряй на въпросите на enjoy.bg и имаш шанс да спечелиш любимите апетитни предложения на деликатес Житница. Колбасите на село Житница.
13: Време е за парти! Вие избирате музиката по Радио Енджой всяка делнична вечер от 6 до 9 в Парти Тайм. Аз съм Ники и ви очаквам във Facebook и Instagram на Радио Енджой, както и на номер 02-803-90-93. Звънете, пишете, избирайте, поздравявайте, ефирът е ваш! Станете част от Парти Тайм, за да включим настроение.

0: Добро утро, Enjoy!
1: Добро утро на всички звездички, понеже те ни пращат специално послание. Време е да кажем, колега, какво да очакват нашите прекрасни слушатели?
0: Само преди това, защото съм настроен наистина на тази футболна тема, след тази хубава песен, нека да напомним, че идва също и световното, в което ще бъдем един месец заедно, ще си комуникираме за тези прекрасни хубави моменти.
1: Очаквайте, да, студио на живо.
0: Мой хороскоп. Мой хороскоп ще дойде.
1: Твой футболен хороскоп, аз нямам търпение за твоите предсказания, кои ще са водещите лидери тази година.
0: Мисля да вземем Тоби да дърпа някакви листчета там, може да ни помогне. Сега, да с Овен. Ще се хванете, че бързате да отговорите още преди човекът от среща да е довършил. Не всичко е състезание, дори когато сте прави.
1: Еми, ставам така е прав. Стани.
0: Стани, юнак балкански.
1: Телец. Някой може доста рязко да ви извади от спокойния ви режим. Изненадващото е, че точно това малко така ще ви раздвижи психиката.
0: Да, и физиката също. Близнаци, денят ви пуска в режим, говоря докато мисля, само внимавайте да не издадете нещо, което е трябвало да остане само в главата ви.
1: Ей, научете се да пазите тайни, ей, раци. Ще имате нужда от малко дистанция от шумните хора и излишните драми. Само 20 минутки тишинка ще ви подействат като една мини ваканцийка.
0: 20 минути тишинка, може би баня. Що пък не? Лъв, върл, получавате внимание от място, откъдето изобщо не сте го очаквали. И да, естествено, ще ви се направи така, че изобщо не ви впечатлява.
1: Какво друго да направят? Деви, ще ви се иска да оправите хаоса на всички около вас. Проблемът е, че никой не е искал помощта ви или поне не този път.
0: А, така. Везни. Нещо дребно обаче може да ви върне към човек или ситуация, която уж вече сте оставили доста назад. Луната днес е малко. Помниш ли?
1: Помниш ли моите сънища? Скорпион, ще усетите напрежение в човек още преди той самия да си го признае. Добрата новина е, че този път няма да ви се занимава да навлизате навътре.
0: Стрелец, имате нужда от движение, смяна на обстановката и малко въздух. Денят не е застоен между четири стени.
1: Да. Козирог, някой ще се опита да ви прехвърли свой проблем, уж само за малко, но вие вече си знаете как свършва това.
0: Водолей, ще ви хрумне странна идея, която първоначално звучи нелепо, а после всички ще кажат, всъщност това е супер, да знаеш.
1: Рибки, музика, спомен или случайна реплика могат да ви ударят ама право в емоциите. Денят е чудесен и трябва да така да се да сте по-екстровертни днес.
0: Точно така, ние сме достатъчно екстровертни в нашата тема, в която може да отговаряте доста смело и продължавате да го правите това.
1: И много специално следващото парче е неочаквано, но да, Деспина Ванди. Радио Енджой. Само хитове.

0: малко след 9, може би дори почти близко до 10. Продължаваме да си говорим за една страхотна игра, в която може да си спечелите награди.
1: Пролетта идва, затова е и време за тези награди, нали? Какво друго да правим, когато слънцето изгрее? Мислим веднага как да се погрижим за хубавите растения навън. Ако пък си имаме хубава градинка, това е най-хубавото време.
0: Аз имам растение, Чико.
1: Кажи, моля ти се, какво е Чико?
0: Чико е моят кактус, с който си говорим сутрин. Повярвайте ми, вече си каза, то почна да си говори с кактуси. Да, говори се с кактуса и ми е много
1: приятели,
0: добре.
1: Кактус е много специален, тъй като той е специален подарък за играта от нашия екип по повод неговия рожден. Ден.
0: Точно така, и мога само да кажа, че Чико, разбира се, също се любува на моите умения, когато влезна в marosa.bg, защото може да му помогна да го разкръса и той да направи една спа процедура, един вид да изглежда добре.
1: Ама разбира се, точно това правят Мароса, грижат се по най-добрия начин за това да, така, да даваме най-доброто на своята градина, на дръвчетата, на цветенцата. Трябва да ги поддържаме, да ги поливаме, да ги постригваме, нали така?
0: Да, и това може да го направите, като влезнете също и в Facebook страницата на Radio Enjoy, там пък да си спечелите и награда.
1: Може да си спечелите именно като влезете във Facebook страницата на Radio Enjoy и се включите с отговор на въпроса на деня, който ви задаваме, и да бъдете един от двамата печеливши, които ще си грабнат един прекрасен подарък от marosa.bg.
0: Точно така, и мога да кажа само едно нещо. Разбира се, Мароса градина се утвърждава като един от познатите брандове у нас. И това е много хубаво, защото той е предлагащ модерни и качествени решения за градината и двора. Продуктите им са комбинирано удобство, функционалност и модерен дизайн.
1: Да, за да участвате, знаете, вече трябва да отговорите на следният въпрос. За какво се използват градинските ножици Мароса? Отговор А – за подрязване на растения и клони. Отговор Б – за отваряне на буркани. Или отговор В – за оформяне на прически на тралежи.
0: Може и да не е само на тралежи, може, разбира се, да оформим и прическата и на Чико. Но сега нека да очакваме, по-точно нека да обясним, че може да влезнете също и за повече информация и за продуктите на Мароса, именно в marosa.bg.
1: Така е, да. Ами какво по-хубаво от това да се грижим за нещата, които обичаме с най-добрите, така, с най-голямото внимание и с най-подходящите продукти.
0: Точно да? Така, и да вдигнем нивото.
1: И ние като ги постригваме тези хубави растения с тези хубави ножици, трябва да ги поливаме, нали така?
0: Винаги е така. Когато искате да провокирате градинарят във вас, просто влезте в marosa.bg още веднъж.
1: Да, пръскачките между другото на Мароса градина предлагат практично и удобно решение за всяка градина, от малки саксии до големи дворове и лузя. Самата серия включва и компактни ръчни модели, пръскачки за гръб с голям капацитет и комбинирани варианти с ръчен и акумулаторен режим за по-лесна и продължителна работа.
0: Само да ти кажа, че не ти обръщам внимание, защото съм влезнал в marosa.bg и си разглеждам в момента какво да взема за Чико.
1: Ами разглеждай, защото те са с много здрави и удобни материали и за лесна употреба и съчетават качество, комфорт и ефективност при грижата за растенията.
0: Така, градинката. Добре, добре.
1: Избрали си вече?
0: Да, почти си избрах, но нека да оставим и хората да могат да си спечелят някоя друга награда, така че моля ви се, влизайте и отговаряйте.
1: Влизайте, играйте и печелете.

0: искаш повече спокойствие за дома си, активирай застраховки One Click от Yetel с 10% отстъпка за застраховка имущество с избрани планове в платформата Go Plus през приложението Yetel.
1: От сряда до събота в Kaufland те очакват супер сделки с отстъпка до 55%. Вземи килограм банани за 1 евро и 9 цента с Kaufland Card Extra и ръжен хляб от нашата пекарна 600 грама за 81 цента. Kaufland.

0: Ресторант Звиенска кухня.
1: Знаеш ли колко километра са от Северния до Южния полюс? 20 000.
2: Еха, смятай!
1: С гъвкави телепила Терафлекс са залепени над 60 милиона квадратни метра настилки. Гранитогрес, керамика.
2: Това е еднолентов път от Северния до Южния полюс.
1: Или пътека 1 метър широка, която обикаля два пъти земята по екватора.
2: И нито една плочка не е мръднала вече над 25 години. С това сме известни.
1: Гъвкави лепила за настилки Терафлекс от Марисан. Търси в строителните магазини и на Marisan.bg.
2: Терафлекс. Лепи за винаги. А ние само коментираме статистиката.
1: Довери се.
3: Ведра

0: когато се налага, Теразал винаги помага. Теразал спрей, грижа на която кожата ти вярва. Плащай с Айриспей. Лесно, удобно и сигурно. Директно от банковата ти сметка. В онлайн магазини, с платежен линк или QR код. Всяко плащане над 10 евро ти дава шанс да спечелиш златно кюлче. Повече на irispay.bg.
1: Мислих си да запишем Виктор на курсове по роботика. Там строят сами лего роботи и после ги програмират.
2: Аз си мислех за програмиране на Майнкрафт, защото ще учи докато се забавлява с любимата му игра. В Академия Роботика предлагат курсове за деца от 5 до 12 години, като има и роботика и Майнкрафт програмиране.
1: Звучи чудесно! Да проверим графика на robotica.bg.
2: Академия Роботика. Готови за бъдещето!
3: Красотата е навсякъде около теб. Наслади се на музиката с Радио Enjoy и преоткрий природата с аксесуари от Мароса градина. За балкона, градината, двора или в селското стопанство. Направи своя избор на marosa.bg и разкри удивителния свят на природата около теб. Участвай в играта във Facebook страницата на Радио Enjoy и бъди един от двамата, които ще спечелят ваучер за пазаруване от Мароса градина. Бъди свеж с ритъма на Радио Enjoy и се наслади на зеленината с аксесуари от Мароса градина. Градинарят знае най-добре.
4: Свали Radio Mate, новото мобилно приложение с любимите радиостанции на едно място. Radio Mate. Движи се в твоя ритъм. Сега достъпно за Android и iOS.

0: Не, и почти 10 стана. Толкова бързо мина времето, Марти.
1: Ей, колега, не чу моя дует с Оливия Дин. Даже и тя се изненада, кога сме успяли да запишем тази песен заедно. Добре, дайде, включих се накрая на последните два такта, за да не я засенча не, че нещо друго.
0: Само да ти кажа, че тя беше реджекната от групата ни във Viber, именно от Джастин и от... не знам, не се смей, не е много смешно. Някакъв скандал има там, не мога да разбера защо.
1: Добре, де, ще оставим шоу бизнеса на страна, ще си говорим за друг бизнес и по-скоро за потребителите и питаме ви днес, търсите ли правата си за стоки и услуги?
0: И сега ще ти кажа какво са ни отговорили някои от нашите, разбира се, слушатели. Неткови ни пишат: добро утро, Enjoy. За нас е важно човек да е доволен от това, което си купува и да е с качеството или цената, за които плаща. И когато има разминаване, е хубаво да си търсиш правата. Търговците, които държат на клиентите си, със сигурност ще уважат жалбата ви. Усмихна ден от нас.
1: Така е, тези, които наистина държат на клиентите си, биха уважили, но има и много от другите, които сякаш неглижират това и си казват: абе, айде сега, този път тук, какво толкова ми капризничи?
0: Би ги не рекал и тарикачета, даже някои, които се опитват да излъжат и системата, примерно носят някакъв продукт дадено време, ако може да е обувка, маратонка, нали, или примерно някаква тениска дори, а връщат после и казват: абе, не ми хареса. Доста често се случват и такъв тип хора, които може би... Ами, заради тях пък нещо друго после се случва на другия човек, който е нормален клиент.
1: Истината е, че когато според мен търговецът подходи с внимание и ако не дай си Боже има недоволни от тяхната услуга и те се извинят и така подходят с добро и уважително отношение, сякаш клиента също умеква и спира да бъде толкова агресивно настроен към тях, когато видят, че наистина проявяват. Разбира, аз имах такава случка много набързо, ще кажа, миналата година. Бях извикала фирма да изпере дивана. Оказа се, че получих много сериозна алергична реакция към някои от препаратите, даже стигна до спешно отделение, но всичко се размина за щастие бързо. Тогава се свързах с тях и жената, с която говорих, тя беше шокирана. Не бяха имали такъв случай до момента, но беше толкова притеснена, толкова мила. Изпратиха човек да изплакне само с вода дивана. И аз така просто не пожелах да им създам по-големи проблеми, а можех за такова сериозно нещо. Но самата аз си казах: добре, явно хората наистина съжаляват, не са искали, рядко им се случва. Така че трябва да има сякаш от двете страни едно човешко отношение.
0: Ами, благо дума врати отваря. Пощерини, както Диана е казала, не само трябва да се заяждаме за щяло и на щяло, трябва да имаме и от двете страни наистина да не се чувстваме ощетени.
1: Така е, така трябва да бъде. Радио.

0: Говоря ти сериозно, на сериозна вълна сме, колега. Добро утро, Enjoy!
1: Добро утро, Enjoy, и на вас, разбира се, заедно с нашата приятелка, разбира се, нея, която е до мен.
2: Здравейте, добро утро на всички, честит нов албум на Любо Киров. Фоторофония излезе точно вчера.
1: Видяхме толкова хубави снимки, наистина, които бяха отразени широко навсякъде в уличното пространство и ни се прииска да бъдем там, но ние се пренасяме всеки път, когато гледаме и слушаме неговите песни.
2: А в какво се пренесохте тази сутрин? Чувам, че вие сте с потребителската кошница се занимавате
0: тази
2: и нещо такова.
0: Ние сме каза с статистиките, да. Всъщност задаваме въпроса, търсите ли си правата по отношение на стоки и услуги?
2: Той там трябва да има връщане.
1: По принцип, да. Всичко вече е бизнес. Знаеш много добре. Но...
0: Случвало ли се на теб да си била недоволна от дадена услуга или си търсила правата или парите?
2: Честно казано, или не съм забелязала, или не съм го направила. Ако ми създават твърде много задачи допълнителни, не го правя и е нещо минимално. Разбира се, ако е нещо много сериозно, няма как да пренебрегна себе си, а и въобще правата на всички останали, защото човек, когато търси правата си, той помага и на останалите да не стигат до там.
0: Дава добрия пример, както се казва.
1: Да, не както наистина в някои турски сериали. Аз съм била зле и ти ще бъдеш също дъще, сега ще видиш. Но нека да се върнем в тази тема, моля ви сега по-сериозно така, дами. Марияна Герова ни е написала: добро утро, търся правата си винаги, когато се налага, най-често при некоректни цени в магазините, уж промоция на касата, ама друга цена. Доста често виждаме, впрочем, некоректни цени, ще се съгласите ли вие?
0: Аз се съгласявам, че много често не виждаме, че те са само ако имаш специална карта, благодарение на която имаш. Тоест не е много
1: платинена.
0: Обяснено добре, да, и после ставате ни обърквания на каса.
2: Много често попадам на каса, много сърдит клиент и се оказва, че всъщност клиента не е допрочел, не е довидял и не е доразбрал, а самите ние наистина не се информираме достатъчно.
1: Но ние се информираме винаги, когато слушаме Радио Enjoy и нея, така че ви оставяме в нейните ръце.

0: Искаш повече място за смешни снимки на котката? Активирай Yetel Cloud и получаваш 200 гигабайта за до 9 месеца с твоя план от Yetel без доплащане. Защото всяка снимка ти е важна. Платформата Go Plus през приложението Yetel.
1: Тази седмица в Калафланд те очакват семейни предложения на изгодни цени. Вземи прясно мляко Верея Чудно, 1 литър за 1 евро и 39 цента и 10 яйца размер М за 1 евро и 99 цента. Калафланд.
2: Хайде на тънката брошура! От 14 до 27 май на тънкана са мега бау-вау промото на Брит Премиум за кучета с минус 30%. Бар в храната Фон Барф е на минус 25%. А ако някой се изпусне, не изпускай Белени Стефо с минус 35% намаление. Пазарувай за твоя нечовек от тънката брошура с дебелите отстъпки на зоомагазин ИО или в обектите ни.
3: Внимание! Започна сезонът на цветната мания. Симптоми, порив за цветя у дома, повече зеленина на балкона и нов живот в градината. Лечението. Цветна борса ProPlants. Растения, почви, торове, кашпи. Работим всеки ден от 7 до 18 часа. Цветна борса ProPlants. Цветно, по-цветно, най-цветно. Улица Кривина 5 и на цветнаборса.com.
4: Търсите дограма? Ворошилов.com. Търсите врати? Ворошилов.com. Търсите штори и комарници? Ворошилов.com. Само сега супер цени за дограми, врати, комарници и штори на ворошилов.com. Цените са валидни до изчерпване на количествата.
5: Сега в Била вземи баничка с сирене или с сирене и спанак за 43 цента. Печено пилешко бутче за 1 евро и 39 цента. И лаваца промо пакет кафе на зърна крема и арома 39 евро и 99 цента за 2 кг. От 14 до 20 май в Била.
6: През май попитай: Хей, Лили, каква е моята грим визия? И вземи избрани грим продукти и аромати с до 50% отстъпка. Намери за всеки по нещо с брандове като L'Oréal Paris, Bourjois, Max Factor, Revolution, NL Beauty, Aura, Weibo, Revlon, Golden Rose, Afnan, Sabrina Carpenter, Women's Secret и Betty Barclay. Пазарувай на място в магазините ни онлайн на lilidrogeria.bg или в Lili App.
7: Готови ли сте за много цвят и добро настроение? Mix & Match Mall Стивал се завръща в България Мол от 15 до 17 май. Очакват ви ръчно изработени бижута, ароматни свещи, натурална козметика и още много съкровища от български творци. Елате да срещнете хората зад брендовете и да си тръгнете с нещо специално. Този май Mix & Match Mall Стивал. Повече на bulgariamall.bg.
8: Хей, готови ли сте да повишим офис настроението? Всеки делничен ден между 10 и 13 и 30 часа в шоуто от 10 до 2 с нея ви провокираме със специално предизвикателство. Вижте го във Facebook страницата на Radio Enjoy, гръбнете смартфона или фотоапарата си или покажете със снимка как минава вашият работен ден. Участвайте от понеделник до петък и в края на седмицата петима късметли ще получат готини подаръци от Radio Enjoy. Офис настроение – играта, която прави работното ви място – още по-весело.

0: винаги, единствено и само хитове. Това е Радио Enjoy. Новините.
1: Здравейте, аз съм Криста Янинска. Резултатите от четвъртото издание на Индекс Достъп до културата за изминалата година ще бъдат представени след час. Събитието се организира с партньорството и подкрепата на Асоциация за развитие на София и Българския фонд за жените. Индексът се базира на национално представително проучване, проведено от Alpha Research и проследява участието и неучастието в културни дейности според възраст, образование, доходи, населено място и пол. Според организаторите, въпреки отчетените положителни тенденции, със значителна част от българските граждани, културният живот остава трудно достъпен по финансови, транспортни, възрастови и социални причини. По време на представянето днес за първи път ще бъде показан и дигитален инструмент, който ще предостави данните на медиите и широката публика. От Леда Милева до доктор Тота Венкова, София кръщава улици на забележителни българки. Това се очаква да гласува днес Столичният общински съвет, чието заседание започва в този час. Предложението е за преименуване на безименни и улици с цифрови обозначения в столичния квартал Левски, район Подояне. В заседанието на Столичната община са включени общо 60 доклада, сред които и преименуването на метростанция Витиня на Бесарабия, годишен отчет на изпълнението на комплексна програма на подобряване качеството на атмосфера. Въздух. Съветниците ще разгледат и общинска програма «Добър старт за всяко дете в София», пакет «Добре дошло бебе» и наръчник за родители в София и ще обсъдят с продължаването на общинското сътрудничество за развитие на пространството «София Лаб». И още новини от столицата. Хора в клетки протестираха пред парламента в защита на телетата, отглеждани по този начин. Има и подписка от над 150 000 души, внесена в парламент. А депутати от различни партии дойдоха на демонстрацията и заявиха, че ще подкрепят исканията за хуманно отглеждане на животните. И към света на музиката тази вечер Дара ще открие втория полуфинал на Евровизия с песента «Бангаранга», а номерът за гласуване за нея е номер едно. «Бангаранга» е поп-песен с фолклорни мотиви. Самата дума идва от ямайския жаргон и означава врява, суматоха, един красив безпорядък. Тя притежава унази сурова фонетична сила, която заобикаля превода, усещаш я, преди да я разбереш. Това споделя Дара пред Индипендент и посочва, че песента е вдъхновена от кукерския ритуал. Според новия регламент на конкурса, зрителите могат да гласуват от цял свят, а не само от участващите държави. Петима от участниците тази вечер ще отпаднат с изключение на Франция и Великобритания, които автоматично се класират за големия финал в събота като част от тази годишната голяма петорка заедно с домакина Австрия. А големият финал на 16 май е от 22 часа. Според прогнозите на букмейкерите, българската песен има сериозен шанс да се класира за големия финал в събота. Бангаранга се превърна и в един от фаворитите на зрителите от цяла Европа в социалните мрежи. А тази годишното юбилейно 70-то издание на Евровизия е белязано от политическо напрежение. Няколко държави бойкотират конкурса и не го излъчват заради съмнения, че от Израел са манипулирали зрителския вод миналата година, както и заради войната на Израел в Газа.
0: Спортът.
1: Тенис. Григор Димитров отстъпи с 6-7-6-7 на американеца Мартин Дам още в първия кръг на турнира от серите Challenger Bordeaux. Така Димитров, който се срина до 170-то място в световната ранглиста на ATP, инкасира седма поредна загуба, а от началото на сезона има две победи. Срещата продължи час и 45 минути, като във всеки един от сетовете двамата си размениха по един пробив и така приключиха на 6-6, което наложи да се изиграят два тайбрека. Първата ни ракета участва с Wild Card в надпреварата през тази седмица, като това е вторият Чаленджър от 14 години насам, а от 18 май започват квалификациите за Ролан Гарос, които Димитров ще се опита да преодолее, за да намери място в основната схема. Футбол. Отборите на Лудогорец и Левски завършиха наравно 1-1 в пореден мач помежду си в шампионската група на Първа лига. Срещата бе равностойна с периоди на надмощие на двата отбора и до голяма степен логично завършва с поделени точки. Сините за първи път през сезона успяха да разпечатат вратата на зелените в 5 мача, след като предишните случаи записаха 3 поражения с 0-1 и едно равенство 0-0. А за Левски срещата бе въпрос на чест и негативната серия срещу съперника бе основната мотивация за двубоя, след като сините вече отпразнуваха титулата си. Играчите на Хулио Веласкес към момента са с 77 точки и са далеч пред останалите. Лудогорец от своя страна е в битка за Европа с ЦСКА и ЦСКА 1948. Тимът на Перматиевски ОГМО е с 64 точки, докато останалите два червени отбора са с по 63, като вчера мачът между ЦСКА и ЦСКА 1948 завърши също с равенство 1-1.
0: Времето.
1: Предимно слънчево е, но след обяд ще се развива купести. Купеста дъждовна облачност и на отделни места в източните и планинските райони ще превали слаб дъжд. Вятърът е слаб от изток-северо-изток, а максималните температури в четвъртък ще бъдат между 17 и 22 градуса. За София максималната стойност ще достига около 18 градуса.
0: Предаването има продуктово позициониране.

0: Започва шоуто от 10 до 2 с нея.
1: Здравейте в четвъртък на 14 май, деня, в който очакваме да видим Дара на сцената на Евровизия или поне вечерта. До тогава обаче има много време и ще проследим какво се е случило в последните часове от финала на шоуто вчера до началото днес, включително и деня в развитие. Много от новините от музиката, от киното, от шоу-бизнеса, от модата и изобщо всичко, което прави деня с по-положителен знак, ще разгледаме. Няма да пропуснем и някое научно откритие, за да можем да вървим напред. И с усмивка с много хитова е Лола Янг.

Ние Бруно Марс с Аджа Смайт слушахме по радио Enjoy. Малко информация за онези от вас, които са на път днес, 14 май до 12 часа и периода продължава всъщност до 12 часа на 16 май, събота. Се ограничава движението в посока Кулата в участъка от пътя през Кресненското дефиле при малкия тунел. Промяната в организацията на преминаване е поради ремонт на асфалтовата настилка на мостово съоръжение при тунела. Автомобилите, пътуващи към Кулата, ще се пренасочват по обходния път на малкия тунел, който е в непосредствена близост до първокласния път и при ограничение на скоростта до 30 км. Повече информация ще може да откриете и на сайта на Агенция Пътна инфраструктура. От Radio Enjoy. Radio Enjoy.

0: Тази година световното ще бъде по никое време. За да не пропуснеш нито един гол, независимо дали си на дивана, край морето или на бар, ти даваме най-добрата ни TV стриминг платформа. Xeon App дори не ти трябва приемник, само интернет. Директно на смарт телевизора ти и с до 120 евро по-малко за целия срок на договора. Vivacom. Имаш силата.
1: Сандали за леки визии, маратонки и аксесуари. Обувки БГ знае. Допълнителни 20% отстъпка при покупка на избрани артикули на стойност над 79 евро или 154,51 лева. Офертата е валидна до 18 май на сайта и в приложението на Обувки БГ.
2: Изцяло онлайн обучение по маркетинг или предприемачество с индивидуален учебен график. В MTM College само за 3 години ще вземете своята международно призната диплома за бакалавър.
3: Иновативна онлайн учебна програма.
2: Практически знания и умения.
3: Най-съвременните и работещи техники от бизнеса.
2: Обучение съобразено с вашето време. Вече 30 години осигуряваме иновативно висше образование. За повече информация се свържете с MTM College на телефон 0889 869 400 или елате на улица Софийски герой 1, етаж 5.
4: Знаеш ли какво е по-лошо от щета в дома? Да я посрещнеш без застраховка. Суника. Избираш покритие срещу пожар, природни бедствия и кражба. Защото когато рискът е разпределен, всичко е по-лесно. Застраховка на дома? По-добре сега. Научи повече на Unica.bg. Unica. Живеем по-добре заедно.
5: Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на Marisan.bg. Сега всяка пета разфасовка безплатно.

След обедът е време за презареждане, но и за поглед от малко по-високо. Аз съм Вензи и ви очаквам всеки делничен ден от 14 до 18 часа в моето шоу Над нещата по Радио Enjoy. Заедно ще полетим над сивото ежедневие, за да погледнем света от високо. От блясъка на шоу-бизнеса и интересните моменти в историята до невероятните чудеса на природата и иновациите в науката. Бъдете над нещата по Радио Enjoy. Обещаваме ви следобед, изпълнен с много ритъм, настроение и смисъл.

0: Готов ли си да покажеш своето офис настроение? Докажи го още сега!
1: Новия работен ден носи и нов въпрос в играта Офис настроение. Днес ви питаме кое прави работното ви място по-приятно, дали това е растение, снимка, декорация, някой колега. Изобщо очакваме вашите коментари или пък снимки в Facebook страницата на Радио Enjoy, както и коментарите ви в Instagram профила ни. Утре отново ще има петима, които ще получат подаръци от играта Офис настроение. Диана днес пише слушалките към компютъра, това явно е нещото, нейното спасение, което прави работното им място по-приятно. Тя казва, че не обича да се изключи от околните. Елисавета Поп Георгиева залага на букет със свежи цветя и винаги е приятно. А Диляна Боянова си има картина, която да накара работния и ден да изглежда като място край морето. Бих се повлазнила от такава картина, особено когато съм в София. А ако можех да съм във Варна, Бургас и другите места, които са си около морето, ще ми се да имам и такава гледка. Споделяйте и коментирайте и пускайте снимки и нека направим офис настроението на ниво.
0: Имаш ли смелост да разкриеш истинското си офис настроение? Включи се още днес!

0: Това беше само мой на Дара. Нямам търпение за до вечера, защото Дара е сред фаворитите за класиране на финала на конкурса Евровизия. Това поне сочат обобщените прогнози на букмейкерите преди втория полуфинал тази вечер. Според оценките, Дара, която участва в надпреварата с песента Бангаранга, има 77% шанс да се класира за големия финал в събота. Българската представителка ще открие втория полуфинал на конкурса, а букмейкерите определят над преварата в този втори полуфинал като по-успорвана в сравнение с първия. Всички българи в чужбина могат да подкрепят нашето момиче. А Дара ще открие втория полуфинал на Евровизия тази вечер от 22 часа. Може да я гледате по БНТ.
1: Сподели деня с Радио Енджой и шоуто от 10 до 2 с нея.
2: Kaufland Card става Kaufland Card Extra.
3: Тази седмица вземи екстра отстъпки на шоколад Милка, различни видове 250 или 300 грама за 3 евро и 29 цента. И Нескафе 250 грама за 6 евро и 99 цента.
2: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.
3: Какви обувки и чанти за лятото? В Обувки БГ ви очакват най-горещите марки на сезона. Guess, G-Star, Birkenstock и много други. Защото Обувки БГ знае какво ще се носи, когато лятото наближава. Вижте в Обувки БГ в приложението и в магазините. Обувки БГ знае.
4: Обичаш природата? Мечтаеш за свое спокойно райско място? Създай го с Мароса Градина, българската марка за качествени градински инструменти и аксесуари, създадени както за опитни градинари, така и за градски ентусиасти. Потърси ни на Мароса БГ или в търговската мрежа. Мароса Градина. Градинарят знае най-добре.
5: Пролет, празници, пътуване.
6: Време е за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг с Стоков базар и Лианци.
5: Заредете се със слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
6: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
5: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.
7: Аз съм Маги Джанаварова и ви каня на едно истинско семейно приключение. Готви и играй с Фористо и Пюрео. Очакват ви неповторим детски град с вълнуващи игри на професии, тематични работилници, пикник зона за цялото семейство и много идеи за здравословен начин на живот за всички. Ще има и забавни викторини с много яки награди. 6 юни, Южен парк, защото най-важното време е времето заедно.
8: Powered by OMV Emotion. И детска кухня Фористо.
9: Григор Димитров, Стефанос Циципас. Тенис спектакъла на годината. Гледайте Постбанк Тенис Гала на 12 юни, петък от 20 часа, пряко по BTV и онлайн на Voyo.bg.

0: Мистично, магично и малко дъждовно, такова изглежда времето на картата на Националния институт по метеорология и хидрология. Русе, Силистра, Шумен, Варна, Бургас и Сандански имат по някоя друга капчица. Накратко ще има и превлявания в днешния ден, но максималните температури ще бъдат между 17 и 22 градуса. Повече за прогнозата за времето в емисията Новини по радио Enjoy в кръглия час. До тогава ни очакват хитове на Миро, Меган Трейнър и Теди Суимс.
1: Слушай Radio Enjoy където и да си с новото приложение Radio Mate. Наслади се на хитова музика, любими водещи и добро настроение директно от мобилния ти телефон. Свали безплатно за Android и iOS. Движи се в твоя ритъм с Radio Enjoy и Radio Mate.

0: винаги, единствено и само хитове. Това е Радио Енджой. Новините.
1: Здравейте, аз съм Криста Янинска. В този час държавният глава Иляна Йотова ще отличи дейци на културата и образованието с почетния знак на президента. Част от наградените ще бъдат Александър Милушев за приноса му като активен деятел на съвременното общонародно читалищно дело и за ролята му в развитието на българските народни читалища и съхраняването на читалищните традиции. Почетния знак ще получи и поетът, публицист и общественик Атанас Капралов, а доктор Веселин Александров ще бъде отличен за обществено значимата си дарителска дейност и за активния си принос към съхраняването и утвърждаването на културно-историческото наследство на България. С почетния знак на президента ще бъде удостоена и професор доктор Елена Кантарева. Призив за хуманно отношение. Демонстранти влязоха в клетки пред парламент. Акцията тази сутрин е на Организация на видими животни и беше в близост до Народното събрание и президентството. Активистите призовават за законодателни промени, които да гарантират свободното отглеждане на телета. Има и подписка от над 150 000 души внесена в парламент, а депутати от различни партии дойдоха на демонстрацията и заявиха, че ще подкрепят исканията за хуманно отглеждане на животни. И към пътната обстановка. От днес до 16 май се променя организацията на движението в посока Кулата в участък от първокласния път 1-1 през Кресненското дефиле при Малкия тунел, съобщават от Агенция Пътна инфраструктура. От 12 часа днес до 12 часа в събота се ограничава движението в посока Кулата в района, като причината е ремонт на асфалтовата настилка на мостовото съоръжение преди тунела. Трафикът на пътуващите към Кулата ще бъде пренасочен по входния път на Малкия тунел, който се намира в непосредствена близост до първокласния път. В участъка ще бъде въведено и ограничение на скоростта до 30 км в час. От света Куба остана напълно без дизел и мазут. На този фон столицата Хавана е подложена на най-тежкия режим на тока от десетилетия. Всичко това се случва в условията на американска енергийна блокада на острова, предава Reuters. Електроенергийната система е в критично състояние, нямаме никакви резерви, заяви енергийният министър на Куба и добави, че страната продължава да преговаря за внос на гориво въпреки блокадата, но посочи, че растящите цени на петрола на международните пазари и разходи за преноса му заради американско-израелската война срещу Иран затрудняват допълнително тези усилия. А до новите спирания на тока в Хавана и другите градове на острова се стигна на фона на навлизането на американската енергийна блокада срещу Куба в своя четвърти месец. Заради ситуацията за вноса на горива, на практика са парализирани обществените услуги на близо 10 милионния Карибски остров. Миналата седмица ООН определи блокадата на Тръмп като незаконна. Световната организация заяви, че тя нарушава правото на кубинския народ на развитие, на достъп до храна, образование, здравеопазване, вода и канализация.
0: Спортът.
1: Баскетбол. Валенсия надделя над Панатинайкос с 81-64 като домакин в петия матч от четвъртфиналния плейоф между двата състава в Евролигата и се класира за финалната четворка на турнира с 3-2 победи в серията. Така Валенсия оформи изцяло испански полуфинал, тъй като на 22 май ще излезе срещу Реал Мадрид от 21 часа в сблъсък за достигане до финала. Преди това един срещу друг ще се изправят гръцкият Олимпиакос на Александър Везенков и защитаващия титлата си турски Фенербахче. Тенис. Украинката Елина Свитолина имаше срещу себе си 20 точки за пробив и спаси 16 от тях, за да постигне изненадваща победа над номер 2 в света на женски професионален тенис Елена Рипакина от Казахстан и се класира на полуфинал на WTA 1000 турнира в Рим за първи път от 8 години насам. Двукратната шампионка от вечния град Свитолина записа успеха след обрат при 2-6, 6-4, 6-4 за 2 часа и 23 минути игра. Така на полуфинала тя ще играе с друга бивша шампионка Ига Швьонтек от Полша.
0: Времето.
2: Сега е времето на твоите интериорни вдъхновения с продуктите от Домко.
1: Предимно слънчево е, но след обяд ще се развива купести. Купеста дъждовна облачност и на отделни места в източните и планинските райони ще превали слаб дъжд. Вятърът е слаб от изток-северо-изток, а максималните температури в четвъртък ще бъдат между 17 и 22 градуса. За София максималната стойност ще достига около 18 градуса.

0: Само хитове и нови песни с Lady Gaga и Дуча и с Runaway. Песента от филма Дяволът носи Прада 2, който пък втора седмица е най-гледания филм в кината в България. Не знам за вас, на мен Runaway ми е всеки тротуар, макар и малко спънато да вървя, вървя като модел. В крайна сметка, човек трябва да има самочувствие и да го носи със себе си. Дано и вашето самочувствие да е на ниво и днес да си го споделяме. Ще споделям и новините, които идват и от света на модата. Знаете, фестивалите са нещо, което събира много знаменитости на едно място. Разбира се, там виждаме и нови модни тенденции, съответно и актуални тоалети. Пък този сезон на пролетния, особено май месец, е свързан и с абитуриентите и тя ще засегнем в темите, които обсъждаме днес в шоуто от 10 до 2. Има и някоя друга новина, която да разсейва делника ни. Игрите също ви очакват в нашите социални мрежи. Бъдете и с музиката, която да добави от ритъма в четвъртъка.
1: Радио Enjoy. Само хитове.
2: Само хитове.

Заслужава си да вземеш повече от любимото, когато цената не ти тежи. Затова от 11 май до 7 юни в Lidl ти подаряваме ДДС-то на 50 продукта. Виж пълния списък с 20% намаление на Lidl.bg на

0: Botanic.
1: Пак е мокро, нали?
2: Да.
1: Постоянно ли така се увлажнява?
2: Особено, когато навън вали.
1: О, имам нещо, което ще ви хареса. Само едно намазване и край.
2: И ще забравя за този проблем с влагата.
1: Ще бъдете на сухо, като в Сахара. Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми.
2: О, чудесно! Става дори за басейни.
1: Да, ползвайте навсякъде. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на Marisan.bg. Сега всяка пета разфасовка безплатно.

Време е за парти! Вие избирате музиката по Radio Enjoy всяка делнична вечер от 6 до 9 в Party Time. Аз съм Ники и ви очаквам във Facebook и Instagram на Radio Enjoy, както и на номер 02-803-90-93. Звънете, пишете, избирайте, поздравявайте, ефирът е ваш! Станете част от Party Time, за да включим настроението на вечерта по Radio Enjoy.

Молец Тунжи и Теодоси Спасос слушахме със вече знам страхотна колаборация направиха тези момчета и с удоволствие слушаме и по радио Enjoy. След малко и един международен хит, американката Лизо издаде новия си сингъл само преди дни. На 1 май излезе Бич. Той е едноименен с албума й, който е трети поред албум и ще излезе на 5 юни. Колекцията ще съдържа 12 песни, включително тази, която ще чуем след малко, Don't Make Me Love You. Бич е първи албум на Лизо след спешъл 2022 година. Миналия юни 38-годишната американка говори за тогавашния си безименен нов албум пред Rolling Stone, описвайки го като млад поп-рок-рап жанр музика. Малко по-мрачен е, малко по-тъмен, говори за тъмните времена и тези тъмни времена вероятно са препратка към съдебните дела, с които поп-звездата се сблъска през 2023 година от трима от бившите й бек-вокали, които я обвиниха в сексуален тормоз, расов тормоз и дискриминация, основана на увреждания. Тя беше отстранена от отделно дело за тормоз на работното място, заведено от бивша служителка на турнето и през декември 2024 година. Толкова обаче за миналите времена. Лизо ще участва в предстоящия биографичен филм «Розета», където ще изиграе сестрата Розета Тарп, влиятелна певица, смятана за кръстница на рок-н-дрола. Само след секунди Лизо с Don't Make Me Love You по Radio Enjoy. Radio. Radio.

0: Бейбито и Майли Сайрас, ако си поливате цветята и изобщо растенията и ако се грижите за градината си, няма да има края на света, а ще имате добра реколта, добри цветове. За да се погрижите за това, сме ви осигурили възможност благодарение на Мароса градина. Играта ни ще откриете във Facebook страницата на Радио Enjoy. Всеки ден двама от вас печелят ваучер за пазаруване от marosa.bg. Днес ви питаме за какво се използват градинските ножици Мароса, за подрязване на растения и клони, а за отваряне на буркани или пък за оформяне на прически на таралежи. Добра идея, ако таралежите ви са много рошеви в крайна сметка, защо пък да не ги поотстрижете малко с такава градинска ножица? Все пак си мисля, че трябва да бъдем малко по-хуманни, а растенията имат нужда от тази грижа. А вие, като градинар, знаете много добре, както знаят и от Мароса градина. Очакваме ви в играта. Научете повече и за продуктите и открите идеи за своята градина на marosa.bg.
1: Радио Enjoy. Само хитове.
2: Само хитове.

0: се заредиш с високо качество на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 14 до 17 май в Лидъл. Кайма от говеждо месо за 3 евро 39 цента. Хляб с три вида семена за 79 цента. 1 кг фъстъци за 3 евро 83 цента. Български краставици с 50% намаление за 1,49 цента килограма. И 250 грама боровинки за 2 евро 69 цента. Лидъл. Заслужава си. Мьомакс празнува 9 години в България.
1: Wow. За супер отстъпки!
2: Празнувай и ти с нас 9 години Мьомакс в България с 22% отстъпка за ненамалени мебели и аксесуари за дома. Само от 13 до 17 май. Повече на Мьомакс БГ.
0: Мьомакс. Вече 9 години в България.
3: За теб. За подарък. За бала. Вземи бижута Бирсе с отстъпки до минус 50% на диаманти и сребро и 10% на злато. Само сега в магазините ни и на birse.bg.
4: 10 години Хесбургер в България. 10 години. Финландско качество и вкус. Благодарим ви, че сте с нас.

Свикнал си да пътуваш заедно с музиката, новините и технологиите. RadioMate. Свали RadioMate. Всички любими станции в едно приложение. RadioMate. Движи се в твоя ритъм. Достъпно за Android и iOS.

Вместо като Рей да се чудите къде евентуално е съпругът или съпругата ви, докато вие сте на работа, я по-добре се разсейте малко с участие в играта Офис настроение в Инстаграм и Фейсбук страниците на Радио Енджой. И днес отговаряте на въпроса ни, кое прави работното ви място по-приятно. Растение, снимка, декорация, колега, изобщо споделяйте, коментирайте, покажете ни със снимка даже, участвайте в играта и в петък може да сте един от петимата, които ще получат подарък от Радио Енджой.

0: винаги, единствено и само хитове. Това е Радио Енджой. Новините.
1: Здравейте, новините представя Криста Янинска. Тази вечер Дара ще открие втория полуфинал на Евровизия с песента Бангаранга, а номерът за гласуване за нея е номер едно. Бангаранга е поп-песен с фолклорни мотиви. Самата дума идва от ямайския жаргон и означава врява суматоха, един красив безпорядък. Тя притежава унази сурова фонетична сила, която заобикаля превода. Усещаш я преди да я разбереш, това споделя Дара пред Индипендент и посочва, че песента е вдъхновена от кукърския ритуал. Според новия регламент на конкурса, зрителите могат да гласуват от цял свят, а не само от участващите държави. Големият финал на Евровизия е в събота от 22 часа. Според прогнозите на букмейкерите, българската песен има сериозен шанс да се класира за големия финал в събота. Бангаранга се превърна и в един от фаворитите на зрителите от цяла Европа в социалните мрежи. И към водещите политически теми на дневен ред у нас, мерките на правителството за овладяване ръста на цените ще бъдат във фокуса на среща по инициатива на премиера Румен Радев. Ще се търсят дългосрочни решения относно мерките на правителството за овладяване на цените, за прозрачността на ценообразуването, за борбата с нелоялните търговски практики, както и за защитата на родните производители и качеството на храните. А в Народното събрание депутатите приеха на първо четене промени в закона за защита на потребителите срещу високите цени на стоки и услуги, внесени от управляващите от Прогресивна България. Това стана с гласовете на Прогресивна България и ДПС. Измененията предвиждат удължаване на действието на закона за еврото за срок от една година. Текстовете забраняват увеличаването на цени на стоки и услуги, когато това не е икономически обосновано. Предвижда се двойно увеличение на глобите за нарушителите, които ще се налагат от Комисията за защита на потребителите. Според законопроекта, търговците ще са длъжни да публикуват ежедневно в интернет страниците си цените на стоките от състава на голямата потребителска кошница. А по време на дебата от опозицията критикуваха въвеждането на понятието справедлива цена и предупредиха, че има опасност най-високата цена за България да стане минимална за всички, което да оскъпи още живота на потребителите в малките населени места и да подхрани инфлацията. Вносителите обаче обясниха, че това не е таван на цените, а има информативна стойност. Сега промените в закона за съдебната власт влизат на първо гласуване в пленарната зала. Преди дни временната правна комисия в Народното събрание прие на първо четене предложенията на Прогресивна България, Продължаваме промяната и Демократична България. Общо в трите законопроекта е, че се предлага да се забрани на сегашния Висш съдебен съвет да взима кадрови решения за назначаване на административни ръководители в съдебната власт. И в трите законопроекта се предлага и нов начин за избор на парламентарната квота в ВСС. Там обаче има разлики относно това, кой може да предлага членовете на съвета. От Прогресивна България предлагат още и промени в начина, по който се избира професионалната квота във Висшия съдебен съвет, а именно това да става само с хартиени бюлетини, а секциите за избор на членове на съвета да бъдат разположени във всички окръжни съдилища. Две седмици след свлачището в Родопите, днес регионалният министър Иван Шишков провежда работна среща в Смолян, а целта е организиране на комисия и извършване на спешен инженерно-геоложки оглед на свлачището, което прекъсна пътя Смолян-Пампорово. Междувременно съществуващият път над свлачището е забранен за движение на тежкотоварни автомобили над 3 тона и половина. Причината – старият водопровод, който може да се спука от трафика и да създаде нова кризисна ситуация. Водещото от света – партньори, а не съперници. Този призив за взаимоотношенията между Китай и Съединените щати отправи китайският лидер Си Цинпин по време на разговора си с американски президент Доналд Тръмп в Пекин. Срещата продължи близо 2 часа и бе посветена на търговските отношения Тайван, Иран и стратегическото съперничество между двете най-големи икономики в света. А че отношенията между САЩ и Китай са по-добри от всякога, това коментира Тръмп и заяви, че Вашингтон и Пекин могат да имат, цитирам, фантастично бъдеще заедно. Утре разговорите продължават, като това е първата визита на президента на САЩ в Китай от 9 години насам.
0: Спортът.
1: Тенис. Григор Димитров отстъпи с 6-7-6-7 на американеца Мартин Дам още в първия кръг на турнира от серите Challenger в Порто. Така Димитров, който се срина до 170-то място в световната ранглиста на ATP, инкасира седма поредна загуба, а от началото на сезона има две победи. Срещата продължи час и 45 минути, като във всеки един от сетовете двамата си размениха по един пробив и така приключиха на 6-6, което наложи да се изиграят два тайбрека. Първата ни ракета участва с лаут карт в надпреварата през тази седмица, като това е вторият Чалънджър от 14 години насам, а от 18 май започват квалификациите за Ролан Гарос, които Димитров ще се опита да преодолее, за да намери място в основната схема. футбол отборите на Лудогорец и Левски завършиха наравно 1-1 в пореден мач помежду си от шампионската група на Първа лига. Срещата бе равностойна с периоди на надмощие на двата отбора и до голяма степен логично завършва с поделени точки. Сините за първи път през сезона успяха да разпечатат вратата на зелените в 5 мача, след като предишните случаи записаха 3 поражения с 0-1 и едно равенство 0-0. А за Левски срещата бе въпрос на чест и негативната серия срещу съперника бе основната мотивация за двубоя, след като сините вече отпразнуваха титулата си. Играчите на Хулио Веласкес към момента са с 77 точки и са далеч пред останалите. Лудогорец от своя страна е в битка за Европа с ЦСКА и ЦСКА 1948. Тимът на Перматиотски Обмо е с 64 точки, докато останалите два червени отбора са с по 63, като вчера мачът между ЦСКА и ЦСКА 1948 завърши също с равенство 1-1.
0: Времето.
1: Предимно слънчево е, но след обяд ще се развива купест и купеста дъждовна облачност и на отделни места в източните и планинските райони ще превали слаб дъжд. Вятърът е слаб от изток-северо-изток, а максималните температури в четвъртък ще бъдат между 17 и 22 градуса. За София максималната стойност ще достига около 18 градуса.

Минава 12, което си означава, че вече навлязохме в третия част на шоуто от 10 до 2. В следващите минути ще има новини, свързани с музиката на световното първенство по футбол. Нови модни трендове, ще поговорим и за родителите и смартфоните и ще хвърлим лек поглед към космоса. Първо се отдаваме на музика с Джейта, после и с Роби Сандра. Радио.

0: Само хитове по радио Enjoy с Давид Гита и Биби Рекс. Една песен, която между другото ме върна доста назад във времето, като се замислях, групата Eiffel 65 я пееше в далечната 1998 година и тук я чухме в новата версия на френския диджей и американската певица Биби Рекса. А като стане дума за музика и за епично звучене, очакваме от световното първенство по футбол да ни изненада или поне да ни създаде песни за плейлиста. Оказва се, че Мадонна, Шакира и BTS ще изнесат концерт по време на полувремето на финала на световното първенство. Матчът в неделя, 19 юли, на стадион MetLife в East Riversford на Нью Джерси, ще отбележи първия път, когато финала на световното първенство по футбол ще включва концерт на полувремето. По информация на Billboard, шоуто ще продължи около 11 минути. Новината беше обявена с видео в социалните мрежи с участието на Крис Мартин от Coldplay, заедно с Елмо и Бисквитаното чудовище от улица Сезам, както и Кърмит, Мис Пиги и други от мъпетите. Неочакваният екип дори се обажда на BTS по FaceTime. Подробности по тази новина може да намерите на сайта ни enjoy.bg.
1: Радио Enjoy. Само хитове. Само хитове.

0: Театрална те очаква с големи отстъпки. Тази седмица в главната роля е краве сирене Белииса 400 грама за 2 евро и 69 цента с Kaufland Card Extra. Kaufland театрална те очаква на улица Професор Милко Бичев 2.
1: Сандали за леки визи, маратонки и аксесуари. Обувки БГ знае. Допълнителни 20% отстъпка при покупка на избрани артикули на стойност над 79 евро или 154,51 лева. Офертата е валидна до 18 май на сайта и в приложението на Обувки БГ.
2: Нови дестинации, спонтанни уикенди, полети, на които не можеш да устоиш. И едно важно решение – правилният багаж. Сбордните чанти на Samsonite. Пътуваш леко, удобно и без излишни такси. Перфектни размери за нискобюджетни авиолинии. Максимум пространство, минимум грижи. Качваш се, излиташ и просто се наслаждаваш. Samsonite, защото всяко пътуване започва с правилния избор.
3: Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на Marisan.bg. Сега всяка пета разфасовка безплатно.
4: Мьомакс празнува 9 години в България.
5: Празнувай и ти с нас 9 години Мьомакс в България с 22% отстъпка за ненамалени мебели и аксесуари за дома. Само от 13 до 17 май. Повече на Мьомакс БГ.
4: Мьомакс. Вече 9 години в България.
6: След обедът е време за презареждане, но и за поглед от малко по-високо. Аз съм Вензи и ви очаквам всеки делничен ден от 14 до 18 часа в моето шоу Над нещата по Радио Enjoy. Заедно ще полетим над сивото ежедневие, за да погледнем света от високо. От блясъка на шоу-бизнеса и интересните моменти в историята до невероятните чудеса на природата и иновациите в науката. Бъдете над нещата по Радио Enjoy. Обещаваме ви следобед, изпълнен с много ритъм, настроение и смисъл.

Това беше Дара с нищо повече. Сигурна съм, че тя ще остави сърцето си на сцената на Евровизия. Тя открива втория полуфинал от тази вечер. Междувременно изненада феновете си с видео, в което ясно се вижда как тегли таро карта с името The Divided Vote. А символиката й се оказва повече от любопитна на фона на всичко, което се случва около участието й в песенния конкурс. Картата буквално означава разделение вод и според таро интерпретациите е ясен знак за противоречиви мнения, колебания и ситуация, в която хората са силно разделени. Това се случи още и в началото, по време на българската селекция. Колкото до таро символиката, тази карта The Divided Vote често се приема като предупреждение, че човек ще трябва да премина през напрежение, критики и трудни решения преди да стигне до успех. Картата обаче има положителна страна. Тя показва силна личност, която успява да продължи напред, въпреки външния шум. Познаваме Дара, тя е точно това и желаем успех. А вие, ако се намирате извън България, гласувайте за нея. Гледаме първа във втория полуфинал на Евровизия тази вечер от 22 часа по мен.

0: Готов ли си да покажеш своето офис настроение? Докажи го още сега!
1: Не се замислите много и се впуснете директно в играта. Ще откриете и в Instagram, и в Facebook страниците на Radio Enjoy. В петък ви очакват подаръци, пътим от вас ще получат по нещо за спомен от нас. А днес въпросът е кое прави работното ви място по-приятно. Дали това е някоя снимка на любими хора, или пък може би просто си имате декорация. Дали е някой колега, или пък си имате сексийки с цветенца, или пък защо не ваза. Избирате си и ни споделяте най-вече е това, което ви радва. Може да го споделите и със снимка. Имаме и такива готини кадри. Това, което видях от Николай Йорданов, е един трактор. Ники, браво! Е, това е. Тази земя иска да се обработва. И на теб, щом ни трябва климатик и радио. Радиото ти е подсигурено. За климатика не знам, но то времето сега не е толкова горещо, да кажем, може да се проветриш. Иначе, още от коментарите ви, които намирам в Facebook, Мариана Герова казва: терасата, на която почиваме на обяд, ни създава пролетно настроение. Друг коментар: виждам, че Дешка Йорданова разчита на готините си колежки. Петя Николова пък си има дребни сукуленти. Красимира Накезова споделя, че това, което я радва, са снимките на прекрасните й дъщери, снимка, която стои на бюрото й и така прави нейния работен ден по-готин. Очакваме и вашите коментари и в Instagram, и в Facebook страницата на Radio Enjoy.
0: Имаш ли смелост да разкриеш истинското си офис настроение? Включи се още днес!

0: Mid-Season Sale или разпродажба по средата на сезона. Наричайте го както искате. Но магазини Спорт Депо ви очакват с намаление до 40% на актуалните колекции от любимите ви спортни марки. Вдъхновете се за спорт, екипирайте се подходящо и се мотивирайте за супер резултати. Разпродажба по средата на сезона. Очакваме ви с намаление до 40% на актуалната колекция до 25 май. В магазини Спорт Депо и онлайн на sportdepo.bg.
1: Помните ли Селеногин Супер с по-силна формула за още по-добър ефект? Подпомага мозъчната дейност и е ефективен при шум в ушите. Селеногин Супер.
2: Красотата е навсякъде около теб. Наслади се на музиката с Радио Енджой и преоткри природата с аксесуари от Мароса Градина. За балкона, градината, двора или в селското стопанство. Направи своя избор на marosa.bg и разкри удивителния свят на природата около теб. Участвай в играта във Facebook страницата на Радио Енджой и бъди един от двамата, които ще спечелят ваучер за пазаруване от Мароса Градина. Бъди свеж с ритъма на Радио Енджой и се наслади на зеленината с аксесуари от Мароса Градина. Градинарят знае най-добре.

Свали новото мобилно приложение Radio Mate. Наслади се на любимата си музика на едно място. BTV Radio, Enjoy, Jazz FM, Classic FM, Easy Rock. Всички любими станции на телефона ти. Radio Mate. Движи се в твоя ритъм. Достъпно за Android и iOS.

0: Поредният готин изпълнител Чарли подслушахме в ефира на Радио Enjoy. 8 минути остава до един Hendrix, компания Златна ще имаме след това. И Михаил Филева с Дара Екимова. Останете с нас.
1: Как започва твоя ден?
2: С музика и с хора, които ми дават настроение.
1: Е, значи сме на правилното място.
2: Добро утро, Enjoy!
1: От понеделник до петък от 7 до 10.
2: Ще слушаме само хитове.
1: Ще се смеем.
2: Ще спорим малко.
1: Но най-вече ще сме заедно.
2: Пусни Enjoy и започни денят ти с нас.
3: Добро утро, Enjoy!
1: С Мартина
2: и играта.

0: винаги, единствено и само хитове. Това е Радио Enjoy. Новините.
1: Добър ден, това са новините на Радио Enjoy. Аз съм Огнян Гончев. Към водещите новини в държавата до този момент от деня, малко по-рано днес, парламентът прие на първо четене промените в закона за защита на потребителите. 136 депутати от Прогресивна България и ДПС гласуваха за, останалите формации бяха против или въздържал се. Терминът справедлива цена беше във фокуса на дискусиите в зала, а от опозицията изразиха своите притеснения, че може да се стигне до налагане на тавана на цените и така на практика да имало обратен ефект, а именно не намаляване на цените, а увеличаване на инфлацията в страната. Същевременно управляващите многократно повториха, тавана на цените няма и няма да се налага с допълнението, че нямат абсолютно никакво намерение държавата да се меси на свободния пазар. Целта на всички тези законодателни промени, както от вчера, така и от днес, са да има повече прозрачност и по-добри правила. Удвоява се размерът на глобите, защото управляващите казват, че и в момента има глоби, но част от търговците предпочитат да нарушават правилата и да си плащат глобите. Управляващите предлагат превенция от необоснованото вдигане на цените, затова се удължава действието на разпоредби от закона за еврото с още година. Текстовете забраняват увеличаването на цени на стоки и услуги, когато това не е икономически обосновано. Предвижда се двойно увеличение на глобите за нарушителите, които ще се налагат от Комисията за защита на потребителите, приемат и понятието справедлива цена, а от опозицията дадоха заявка да внесат свои предложения между двете четения. В момента депутатите разглеждат трите законопроекта за промени в закона за съдебната власт. Те са внесени от Прогресивна България, Демократична България и Продължаваме промяната. Кметът на София Васил Терзиев обяви, че до края на деня ще върне доклада, с който се позволява строителството на 22-етажната сграда в столичния квартал Младост. Припомня, че преди два дни се проведе голям протест, на който жители на Младост настояха да не се строи и небостъргачът. От Спаси София призоваха кметът да върне доклада и той обяви, че ще го направи. Имотът в село Лозен, където се съхраняват фигурите от паметника на Съветската армия, вече е общински. Предложението за прехвърлянето на собствеността е на Терзиев. След приемането му столична община поема управлението на базата в село Лозен и демонтираните фигури, които към момента се намират на съхранение в нея. Преди това пред общината се проведе протест с искане имотът да остане държавен, а паметникът да бъде възстановен.
0: Спортът.
1: Тенис, националите на България за Купа Дейвис, Александър Василев и Янаки Милев достигнаха до четвъртфиналите на синглна турнира по тенис на клей в Кунчулийска баня, Сърбия. 18-годишният Василев се справи с представител на домакините Марко Николич с 6-2-6-1 за 59 минути на корта. Така на четвъртфиналите той ще се изправи срещу петия поставен Янаки Милев, който отстани Лоренцо Галиато от Аржентина с 6-3-6-1 след 72 минути игра. По-късно днес друг българин Джордж Лазаров излиза срещу първия поставен представител на Русия. Турнирът по плажен волейбол Beach Pro Tour от категория Futures ще се проведе в Свети Влас за трета поредна година, като ще събере общо 85 двойки при мъжете и жените от 28 държави от 3 континента и ще има увеличен награден фонд. Това обявиха на пресконференция в пресклуба на БТА представителката на организаторите на турнира Ива Парталева и президентът на волейболната федерация Любомир Ганев. На пресконференцията присъстваха и младите волейболисти Александър Ценов и Борис Георгиев, които ще участват като двойка на турнира в Свети Влас. Турнирът ще се проведе между 3 и 7 юни.
0: Времето.
1: Предимно слънчево ще бъде времето от този следобед. Ще се развива купеста в източните и планинските райони. Купесто дъждовна облачност. Отделни места там ще превали слаб дъжд. Ще духа слаб вятър от изток, северо-изток. Максималните температури ще бъдат в интервала между 17 и 22 градуса.
0: Предаването има продуктово позициониране.

Великолепно започна и този музикален час. Само преди малко с Talk to Me на Дамиано Давид Тайла и Найл Роджерс. Ще го продължим с научни изследвания, как гледа науката на тениса на маса, кои са новите питомци в Бургаския зоопарк и как да се погрижите за растенията и градината си. Това са част от темите в следващите минути.

Бих пуснала Михаел Маринова да избяга, но не и новите обитатели на зоопарка в Бургас. Защото колкото е да са млади и симпатични, не съм много сигурна, че искате да ги срещате в неконтролирана среда. В зоопарка в Бургас вече могат да се видят две изключително редки и впечатляващи животни. Млади пуми, единствени представители на вида в България. Големите котки са пристигнали от приятелски зоопарк и вече се адаптират към новия си дом. Двойката е на около 10 месеца. Мъжкият се казва Стенли и бързо печели симпатиите на посетителите със своя социален и любопитен характер, а женската все още няма име. Младите обитатели на зоопарка в Бургас са много игриви и любопитни, а менюто им включва висококачествено пилешко и телешко месо, подбрано специално за нуждите на растящите животни. Големите котки все още не са осиновени, а от зоопарка се надяват скоро да намерят своите символични настойници сред любителите на животните и бизнеса в региона. Иначе новите обитатели вече предизвикват огромен интерес. С

0: Заслужава си да вземеш повече от любимото, когато цената не ти тежи. Затова от 11 май до 7 юни в Lidl ти подаряваме ДДС-то на 50 продукта. Виж пълния списък с 20% намаление на Lidl.bg/цена. До теб сме във всяка стъпка към еврото. Lidl. Заслужава си.
1: Mid-season sale или разпродажба по средата на сезона.
2: Наричайте го както искате.
1: Но магазини Спорт Депо ви очакват с намаление до 40% на актуалните колекции от любимите ви спортни марки. Вдъхновете се за спорт. Екипирайте се подходящо и се мотивирайте за супер резултати. Разпродажба по средата на сезона. Очакваме ви с намаление до 40% на актуалната колекция до 25 май в магазини Спорт Депо и онлайн на sportdepo.bg.
3: Дни на суперхибридната технология на Омода и Джеко. Суперхибридна система. Супер пробег, супер мощност, супер усещане при шофиране. Убедете се сами от 11 до 17 май в шоурума на Омода и Джеко на улица Резбарска 5 в София. Научете повече и заявете тест-драйв на omoda-jeko.bg. Омода и Джеко. Екстрите са стандарт.
4: Пролет, празници, пътуване.
5: Време е за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С Стоков базар и Лианци.
4: Заредете се със слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
5: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
4: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.
6: Аз съм Маги Джанаварова и ви каня на едно истинско семейно приключение. Готви и играй с Фористо и Пюрео. Очакват ви неповторим детски град с вълнуващи игри на професии, тематични работилници, пикник зона за цялото семейство и много идеи за здравословен начин на живот за всички. Ще има и забавни викторини с много яки награди. 6 юни, Южен парк, защото най-важното време е времето заедно.
7: Powered by OMV Emotion.
8: И детска кухня Фористо.
9: Плащай с Iris Pay. Лесно, удобно и сигурно. Директно от банковата ти сметка. В онлайн магазини, с платежен линк или QR код. Всяко плащане над 10 евро ти дава шанс да спечелиш златно кюлче. Повече на irispay.bg.
10: Пак е мокро, нали?
11: Да.
10: Постоянно ли така се увлажнява?
11: Особено, когато навън вали.
10: О, имам нещо, което ще ви хареса. Само едно намазване и край.
11: И ще забравя за този проблем с влагата.
10: Ще бъдете на сухо, като в Сахара. Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми.
11: О, чудесно. Става дори и за басейни.
10: Да, ползвайте навсякъде. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на Marisan.bg. Сега всяка пета разфасовка безплатно.
12: Как започва твоят ден?
13: С музика и с хора, които ми дават настроение.
12: Е, значи сме на правилното място.
13: Добро утро, Enjoy!
12: От понеделник до петък от 7 до 10.
13: Ще слушаме само хитове.
12: Ще се смеем.
13: Ще спорим малко.
12: Но най-вече ще сме заедно.
13: Пусни Enjoy и започни денят си с нас.
14: Добро утро, Enjoy!
12: С Мартина
13: и играта

0: Това бяха Молет с цялото време. Шоуто от 10 до 2 няма цялото време, поне с днешна дата вървим към финала му, но имаме малко време да споделим някои научни открития. Смята се, че тенисът на маса е проста игра, науката обаче има друго мнение по въпроса. Общността по тенис на маса развива една от най-мощните системи срещу когнитивен упадък, които човек може да изгради. Според научни изследвания, тениса на маса се свързва с ползи като функции за мозъка, памет, скорост на реакция, вземане на решение, когнитивна обработка, подпомагане при симптоми на Паркинсон, намален риск от деменция и когнитивен упадък. Изследвания върху болестта на Паркинсон дори показва, че тенисът на маса подобрява двигателните действия, двигателната система, баланса, когнитивните функции, качеството на живот. Според изследване на японски учен, данните са, че спортът може да предотврати когнитивен спад и деменция при възрастните хора. Според автора Такао Ямасаки, ако бъде доказано, че тенисът на маса е по-добър от други аеробни интервенции за когнитивен спад и превенция, трябва да се пристъпи към създаването на оптимална програма за тренировки по тенис на маса, която е стандартизирана в целия свят. Но като пък чакаме, защо да не подпомогнем сами себе си, пробайте една тренировка тенис на маса, ако не сте го правили, това може да разшири вашия кръгозор.
1: Още от шоуто от 10 до 2 с нея по Радио Енджой. След малко!

Ако сте градинар, определено ви трябва апгрейд и затова на помощ идват от Мароса Градина. Играта ще откриете във Facebook страницата на Radio Enjoy. Включете се там. В четвъртия ден на играта си говорим за ножици и проскачки. А проскачките Мароса Градина са идеални за всяка градина, независимо дали сте любител или професионалист. Проскачките Мароса Градина предлагат решения за всеки. Има малки ръчни проскачки, има проскачки за гръб и такива комбинирани за гръб с ръчен акумулаторен режим, които ви осигуряват качество, ефективност и удобство при всяко пръскане. С Мароса Градина градинарството става още по-лесно, а пръскачките Мароса Градина са за моментите, когато удобството среща ефективността. Сега, колкото до ножиците, с тях е свързан въпроса във Facebook страницата на Radio Enjoy. За какво се използват градинските ножици Мароса? За подрязване на растения и клони, за отваряне на буркани или за оформяне на прически на таралежи? Чакаме и вашите отговори. Може да бъдете един от двамата, който ще спечели ваучер за пазаруване от marosa.bg.

0: брошура. От 14 до 27 май на Танкана са мега бау-вау промото на Брит Премиум за кучета с минус 30%. Бар в храната Фон Барф е на минус 25%. А ако някой се изпусне, не изпускай Белени Стефов, минус 35% намаление. Пазарувай за твоя не човек от Тънката брошура с дебелите отстъпки на зоомагазин Ю или в обектите ни.
1: Знаеш ли какво е по-лошо от щета в дома? Да я посрещнеш без застраховка. Суника. Избираш покритие срещу пожар, природни бедствия и кражба. Защото когато рискът е разпределен, всичко е по-лесно. Застраховка на дома по-добре сега. Научи повече на Unica.bg. Unica. Живеем по-добре заедно.
2: Какви обувки и чанти за лятото? В Обувки BG ви очакват най-горещите марки на сезона. Guess, G-Star, Birkenstock и много други. Защото Обувки BG знае какво ще се носи, когато лятото наближава. Вижте в Обувки BG в приложението и в магазините. Обувки BG знае.
3: Обичаш природата? Мечтаеш за свое спокойно райско място? Създай го с Мароса градина. Българската марка за качествени градински инструменти и аксесуари. Създадени както за опитни градинари, така и за градски ентусиасти. Потърси ни на Мароса BG или в търговската мрежа. Мароса градина. Градинарят знае най-добре.

0: Време е за парти! Вие избирате музиката по Radio Enjoy всяка делнична вечер от 6 до 9 в Party Time. Аз съм Ники и ви очаквам във Facebook и Instagram на Radio Enjoy, както и на номер 02-803-90-93. Звънете, пишете, избирайте, поздравявайте, ефирът е ваш! Станете част от Party Time, за да включим настроението на вечерта по Radio Enjoy.
1: Radio Enjoy!

0: Поздрави вас, слушателите на Радио Enjoy. Направи го в Instagram. Може да видите нашия профил. Споделяме, ако не сте го видяли до сега. Вензи, здрасти!
1: Здрасти, здрасти!
0: Днес знаеш каква е темата, нали?
1: Днеска е темата, на която говори цяла България.
0: Няма как Дара открива тази вечер втория полуфинал на Евровизия. Това ще се случи в 22 часа. Ще го гледаме в ефира на обществената телевизия. Знаеш ли, че Дара е сред фаворитите за класиране на финала, поне според букмейкерите?
1: Да, и е разбираемо, защото песента е определено се откорява. Аз си направих дори да изслушам, айде, ако не на 100, на 90% всички песни. Така че нашето момиче се откорява, което обаче не означава, че ще има лесна задача.
0: В никакъв случай, но пък готиното е, че тя оглавява и класацията сред журналистите, които отразяват Евровизия. Като абсолютен лидер, тези журналисти са гласували, че тя ще бъде така най-напред. Те са гледали вече нейната закрита репетиция. Успели се да видят реално какво се случва и наистина има голям брой от техните гласове към момента.
1: Което е много важно, защото в крайна сметка журналистите са тези, които като цяло отразяват всичко, което ще се случи и на Евровизия, и след Евровизия. Така че ако те са в твоят, ако един артист е в техния favorite лист, това определено ще й помогне както за самата Евровизия, така и за след това, защото знаем, че нищо не свършва с Евровизията, даже според мен те първа започва.
0: А една хубава победа би ни се отразила добре.
1: Ако може да надскочи Кристиан Костов, това ще се говори много дълго, защото наистина има данните да го направи и аз знам колко е притеснено в момента, но пък знам, че зад нея има прекрасен професионален екип и ще дадат най-доброто, за да ни представят по възможно най-добрия начин.
0: И всички наши приятели и близки, които са в чужбина, също могат да я подкрепят.
1: Да, точно така. И трябва, според мен, да я подкрепят. Аз съм сигурен, че много други държави ще я подкрепят, защото, как знаеш, ние не можем да си гласуваме за нашите, но пък други държави могат да гласуват за нея, а тя със сигурност ще грабне сърцата на и на много други европейски нации.
0: Много изтискаме палци, като спомена, че си гледал почти 90% от всички участници и техните така заявки за този конкурс. Имаш ли си фаворит?
1: Фаворит не, но няколко изпълнения наистина бяха много красиви. На Финландия, на Латвия, на Гърция, които аз ги виждам чисто като песен, така доста, доста пряка конкуренция, но ние дарето си е дарето, разбира се. Кой още? И Хърватска имат много уникален перформанс, наистина много красив. Затова казвам, нейната задача няма да е лесна, но пък крайна сметка много по-сладко е да си победител сред много силни претенденти, отколкото, нали, сред...
0: Някой, който е така, между другото, се е отбил татък.
1: Да.
0: Аз за сега поддържам кипърската представителка, супер готина матка.
1: Подкрепям.
0: И парчето, и клипа й беше страхотен. Въобще ние ще подкрепим каквото можем. Вие също го направете, ако сте някъде в чужбина и ни слушате, подкрепете Дара и Бангаранга. Да им кажем какво се случва с Бангаранга. Тя, между другото, се появи с феноменален туалет на тюркоазения килим, когато беше първото представене с стил кукери на български дизайнера туалета. За това ще имаме и да си говорим и по-нататък. Много изтискам палци и на теб да ти е приятно преживяването след обед, ако излезе нещо ново в новините и за Дара, казвай го на слушателите.
1: Да, разбира се.
0: От мен не е хубав след обед и се чакаме утре, в петък сутрин след 10 в ефира на Радио Enjoy.
2: Свали RadioMate, новото мобилно приложение с любимите радиостанции на едно място. RadioMate. Движи се в твоя ритъм. Сега достъпно за Android и iOS.

0: винаги, единствено и само хитове. Това е Радио Енджой. Новините.
1: Добър ден, това са новините на Радио Енджой. Аз съм Огнян Гончев. Мерките на правителството за овладяване на ръста на цените, за прозрачност в ценообразуването и за противодействие на нелоялните търговски практики ще бъдат в фокуса на среща, която започва в този час в Министерския съвет. Тя е по инициатива на премиера Роман Радев. Целта на срещата е намиране на начини за скъсяване на веригите на доставки, качеството на храните, борбата с нелоялни практики и защита на българския производител. В дискусията ще участват министри от кабинета, представители на регулаторни и контролни органи, на национално представените организации на синдикатите и работодателите, както и браншови организации в сектор земеделие и храни. А по-рано днес парламентът прие на първо четене законопроекта на управляващото мнозинство от Прогресивна България за промени в Закона за защита на потребителите. Според носителите основната цел на промените е да се предотвратят необосновани увеличения на цените. Търговците ще трябва да докажат с икономически аргументи всяко повишение на цените на стоките и услугите. Въвежда се показател справедлива цена за по-голяма прозрачност и по-лесно сравнение на цените от потребителите. Законопроектът увеличава и санкциите за нарушения. В момента парламентът обсъжда на първо четене трите законопроекта за промени в Закона за съдебната власт, одобрени от Временната правна комисия в Народното събрание. Те са внесени от парламентарните групи на Прогресивна България, Продължаваме промяната и на Демократична България. Общото в трите законопроекта е, че се предлага да се забрани на сегашния Висш съдебен съвет с изтекъл мандат да взема кадрови решения за назначаване на административни ръководители в съдебната власт. И в трите законопроекта се предлага и нов начин за избор на парламентарната квота във Висшия съдебен съвет. Министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков е в Смолен за среща с експерти, геолози и представители на институциите във връзка с голямото свлачище, което отнася пътя Смолен-Пампорово. На срещата се обсъждат както причините за голямото свлачище, така и евентуалните решения. Вече 14-ти ден главният път Смолен-Пампорово е прекъснат. Свлачището стана на 1 май, когато огромно количество земна маса се слече и нанесе големи щети на пътя. Много са коментарите относно причините за случилото се, продължава да се използват обходни пътища до Смолен. А регионалният министър заяви, до седмица ще имаме решения какви стъпки да предприемем.
0: Спортът.
1: Отборите на Септември София и Спартак Варна се изправят един срещу друг. Днес във важен и за двата състава добол 35-я кръг на Ебет Лига. Срещата на стадиона в столичния квартал Дъргалевци е от 15-15. Двата отбора са близко в класирането, като към този момент разликата помежду им е само две точки. Домакините се намират в опасната зона на класирането, заемайки предпоследната 15-та позиция, докато соколите са на баражното 13-то място. По-късно днес са срещите Ботевраца Монтано 17-45 и Локомотив София Берое от 20:15 вечерта. Баскетбол. Спартак Плевен съобщи, че ще участва в Европейската северна баскетболна лига за мъже и през следващия сезон. Миналият сезон и донесе исторически моменти, 38 точки само за една четвърт срещу финалиста Нюкасъл Eagles. С баланс от 3-1 в Плевен, нашата зала остава едно от най-трудните места за гостуване в Европа, добавиха от Спартак Плевен и анонсираха. Основан през 1947 година, Спартак Плевен е име, което буди респект. През 2027 година клубът ще отбележи своята златна 80 годишнина.
0: Времето.
1: Предимно слънчево ще бъде времето от този следобед. Ще се развива купеста в източните и планинските райони. Купесто дъждовна облачност. На отделни места там ще превали слаб дъжд. Ще духа слаб вятър от изток североизток. Максималните температури ще бъдат в интервала между 17 и 22 градуса.

0: От сряда до събота в Kaufland те очакват супер сделки с отстъпка до 55%. Вземи килограм банани за 1 евро и 9 цента с Kaufland Card Extra и ръжен хляб от нашата пекарна 600 грама за 81 цента. Kaufland.
1: Този месец в Хесбургер, чизбургер с разтопен чедър, само за 5,40. 100% телешко, свежи зеленчуци, кюфте с разтопен чедър, бекон, пържен лук и легендарната майонеза с чушки. Хесбургер!
2: Мьомакс празнува 9 години в България.
3: Празнувай и ти с нас 9 години Мьомакс в България с 22% отстъпка за ненамалени мебели и аксесуари за дома. Само от 13 до 17 май. Повече на Мьомакс.бг.
2: Мьомакс. Вече 9 години в България.
4: Нови дестинации, спонтанни уикенди, полети, на които не можеш да устоиш. И едно важно решение – правилният багаж. Сборните чанти на Samsonite. Пътуваш леко, удобно и без излишни такси. Перфектни размери за нискобюджетни авиолинии. Максимум пространство, минимум грижи. Качваш се, излиташ и просто се наслаждаваш. Samsonite, защото всяко пътуване започва с правилния избор.
5: Ведра избра за вас.

0: когато се налага, Теразал винаги помага. Хъпни спокойно с Теразал Гастро.
1: Намазваме гела тънко върху основата и залепяме завинаги.
2: Много ясно. Това е лепило по най-новата гел технология. Няма кухини, няма мърдане и се маже като масло. Спестяваш над 20% от материала.
1: Да, братле. Икономично, лесно и здраво. Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel са брутални лепила за плочки.
2: Революция в лепенето!
1: Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
2: Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
1: Довери ни се!

0: Как започва твоя ден?
1: С музика и с хора, които ми дават настроение.
0: Е, значи сме на правилното място.
1: Добро утро, Enjoy!
0: От понеделник до петък от 7 до 10.
1: Ще слушаме само хитове.
0: Ще се смеем.
1: Ще спорим малко.
0: Но най-вече ще сме заедно.
1: Пусни Enjoy и започни денят ти с нас.
2: Добро утро, Enjoy!
0: С Мартина
1: и играта

0: Повече музика, повече забавление. Бъди над нещата с Бензи. Всеки делник от 14 до 18 часа по Радио Енджой.
1: Добър ден на всички слушатели на Радио Енджой. Аз наистина не спирам да се изненадвам от това време, което един ден ни брули с студове и с дъждове и с съмнения дали не идва зимата, а в следващия едно кристално чисто небе с слънце. От колеги тук чух, че утре отново става лошо времето, така че просто трябва да запазим спокойствие и да изчакаме времето да реши какво иска да бъде. Но, докато чакаме, знаете, тук следващите 4 часа ще си правим компания, ще слушаме хубава музика, ще си говорим всякакви интересни новини, игри ще има, така че ще е интересно. Казват, че това, което сме днес, е резултат на това, което сме мислили. А какви ще бъдем утре, зависи от това, което мислим днес. Малко е сложно, но в крайна сметка или ние сме господари на мислите си, или те на нас. Определено второто не е оферта. Всеки сам си избира обаче, затова гледайте изборът ви всеки ден да е добър, за да може да имате едно по-хубаво утре. В Radio Enjoy сме до вас всеки ден с добро настроение, приятна компания и хубава музика, и докато мислите хубаво за себе си и за бъдещето си, ние пък мислим за вас. Така че да се чувствате добре и да можете да се забавлявате на честотите на Radio Enjoy, каквото и да правите и където и да се намирате. Радио Енджой.

Великите истории, които променят света. Днес празнуваме рождения ден на един истински визионер. Джордж Лукас е човекът, който не просто режисира филми, той създаде цели истории, цели светове, да не кажа галактики. Когато през 70-те години той започва работа по Междузвездни войни, малцина вярват в успеха му, днес обаче силата е с него повече от половин век. Всичко започва в университета, където Лукас среща друг гений, Стивън Спилбърг. Тяхното партньорство ражда не само Междузвездни войни, но и легендарния Индиана Джонс. Те ни доказват, че когато двама визионери работят заедно, границите изчезват и започват да се случват чудеса. Тъй като технологиите по онова време не са позволявали да се заснеме това, което е в главата му, той просто създава собствена компания, Industrial Lights and Magic. Днес почти всеки блокбъстър, който гледат, използва стандартите, наложени от Джордж Лукас. От успеха на американски графити до космическата опера, която се превърна, може би, в един от най-печелившите филми на времето си, Лукас винаги е следвал интуицията си, като един истински творец. Дори когато никой друг не виждал смисъл в говорещи роботи и космически рицари, той е вярвал с цялото си сърце, че това един ден ще грабне целия свят. Той ни учи, че доброто винаги има шанс срещу тъмната страна и че най-добрите приключения започват от една смела мечта. Джордж Лукас е доказателство, че ако мечтите ви са достатъчно големи, не само ще пораснете с тях, а ще промените животи и културата на цялата планета. Така че всички да почнат да мечтаят.

0: театрална те очаква с големи отстъпки. Тази седмица в главната роля е краве сирене Белииса, 400 грама за 2 евро и 69 цента с Kaufland Card Extra. Kaufland театрална те очаква на улица Професор Милко Бичев 2.
1: Чакай, как се казваше магазинът за дивани?
2: Мебели Виденов.
1: А спални?
2: Мебели Виденов.
1: Кухни?
2: Мебели Виденов.
1: Гардероби, маси, матраци, табуретки?
2: Пак Мебели Виденов.
1: А къде имаше бърза доставка?
2: Мебели Виденов.
1: И 5 години гаранция?
2: Мебели Виденов.
1: Значи каквото и да търся за вкъщи...
2: Знаеш!
1: Мебели Виденов.
3: Този път май плочките лепнаха перфектно.
4: Зами Флекс Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава от Баумит. Този месец на специална цена при нашите дистрибутори.
5: Закуската е като детска игра.
6: Пастет Компас. Подходящ за цялото семейство. Вкусна закуска с компас. С любов за вас.

Слушай Radio Enjoy където и да си с новото приложение Radio Mate. Наслади се на хитова музика, любими водещи и добро настроение директно от мобилния ти телефон. Свали безплатно за Android и iOS. Движи се в твоя ритъм с Radio Enjoy и Radio Mate.

Ей, готови ли сте да повишим офис настроението? Всеки делничен ден между 10 и 13 и 30 часа в шоуто от 10 до 2 с нея ви провокираме със специално предизвикателство. Вижда го във Facebook страницата на Radio Enjoy, гръбнете смартфона или фотоапарата си и ни покажете със снимка как минава вашият работен ден. Участвайте от понеделник до петък и в края на седмицата петима късметлии ще получат готини подаръци от Radio Enjoy. Офис настроение – играта, която прави работното ви място още по-весело.

0: Вие работите, ние ви забавляваме. Над нещата с Вензи от 2 до 6.
1: Пролета ни кани навън, но истинското удоволствие в градината започва там, където свършва тежката работа и започва чистото вдъхновение. Днес ви представяме Мароса градина, българският лидер, който превръща грижата за природата в истинско технологично удоволствие. Забравете за тежките неудобни инструменти, Мароса залагат на лекота и интуитивен дизайн. Тук технологията работи за вас, а не вие за нея. Целта е проста – да свършите задачите по-бързо, по-умно и да може да се наслаждавате на всичко, което сте сътворили след това. Независимо дали сте превърнали терасата си в малка цветна джунгла или се грижите за мащабен ландшафтен проект, например, портфолиото им от над 200 артикула предлага точен инструмент за всяка специфична задача. С асортимент, който непрекъснато се развива, те предлагат решения, които улесняват ежедневието на съвременния градинар и превръщат поддръжката в едно лесно и хубаво изживяване. Включете се в играта ни във Facebook страницата на Radio Enjoy и можете да спечелите ваучери за пазаруване от Мароса градина. Днес ви питаме какво или по-скоро за какво се използват градинските ножици Мароса. А. За подрязване на растения и клони, Б. За отваряне на буркани и В. За оформяне на прически на таралежи. Знаете верният отговор, абсолютно лесен е. Просто трябва да влезете под поста и да го напишете като коментар. Така се включвате в играта, днес, след обед, след 17 часа, ще изтеглим победителя, така че имате още време, нищо няма да ви коства. Бързичко влизате, цък-цък, забравяте и след това чакате само, а ние ви желаем успех.
2: Радио Enjoy. Само хитове.
3: Само хитове.

0: винаги, единствено и само хитове. Това е Радио Енджой. Новините.
1: Добър ден, това са новините на Радио Енджой, аз съм Огнян Гунчев. Броени часове остава до завръщането на България на Евровизия след 3-годишно отсъствие. Тази вечер, точно в 22 часа българско време, Дара ще открие втория полуфинал с песента «Бангаранга». А Дара оглавява две класации преди участието си тази вечер на генералната репетиция с нощи за втория полуфинал. Акредитираните журналисти са гласували за трите изпълнения, които ги впечатляват най-много. България събира 54 точки със значителна преднина пред следващите Австралия и Дания. Репетицията е била отворена и за ограничена публика, която също е подала своя вод. България запазва същата предина при вота на зрителите, които също са избрали Дара като своя фаворит за полуфинала. Бангаранга се превърна и в един от фаворитите на зрителите от цяла Европа в социалните мрежи. Според новия регламент на конкурса, зрителите могат да гласуват от цял свят, а не само от участващите държави. Големият финал е в събота в 22 часа наше време. Според прогнозите на букмейкерите, българската песен има сериозен шанс да се класира за големия финал в събота. Припомня, че както до вечер на полуфинала, така и на финала в събота, зрителите, които се намират в България, не могат да гласуват за българската песен, обаче могат да направят стотици хиляди българи, които живеят или пребивават извън пределите на страната. Към част от водещите теми у нас, Министерския съвет в момента се провежда среща с ресорните министри, браншовите организации в сектора земеделие и храни, синдикатите, работодателите и регулаторите. Тя е по инициатива на министър-председателя Румен Радев и е свързана с действията на правителството срещу ръста на цените. Конституционният съд обяви за противоконституционно решението на 51-то Народно събрание, с което през март задължи служебното правителство на Андрей Гюров да предприеме мерки срещу ценовия шок от високите цени на суровия петрол и природния газ. Според единодушно решение на съдиите, депутатите са нарушили принципа на разделението на властите, както и няколко закона, сред които закона за публичните финанси, закона за събиране на приходи и извършването на разходи през 2026 година и законите за бюджета на Държавното обществено осигуряване и на Националната здравноосигурителна каса. Същевременно в последния час Народното събрание прие на първо четене и трите законопроекта за изменение на закона за съдебната власт, внесени от Прогресивна България, Демократична България и Продължаваме промяната. Повече подробности в следващата емисия новини.
0: Спортът.
1: Християн Георгиев осигури втори медал на България от Европейското първенство по олимпийско таекуондо в Мюнхен, Германия. Ерика Карабелева донесе първото отличие на страната ни на шампионата във вторник, а днес Георгиев достигна до полуфиналите в категория до 54 кг при мъжете, с което си гарантира най-малко бронз. Българинът, който е континентален вице-шампион за младежи от Сараево 2024, като поставен под номер 1 схемата, стартира директно от втория кръг, в който наделя с 2-0 части над Харватин. След това той се справи в много спора мач и с поляка Антони Соколовски също с 2-0 части, като 6 секунди преди края на втората част изоставаше, но успя да навакса, а при 24-24 реферите му присъдиха победата. Така по-късно днес на полуфиналите той ще срещне италианеца Гаетано Чиривело.
0: Времето.
1: Предимно слънчево ще бъде времето до този следобед. Ще се развива купеста в източните и планинските райони. Купесто дъждовна облачност. На отделни места там ще превали слаб дъжд. Ще духа слаб вятър от изток-северо-изток. Максималните температури ще бъдат в интервала между 17 и 22 градуса.

0: Радио Енджой. Само хитове.
1: Нещо в теб говори ми за мен. Сякаш цял живот съм те очаквал. Сякаш бях за твоя

0: Radio Enjoy. Samo hitove. Samo hitove.
1: Тази седмица в Калафланд те очакват семейни предложения на изгодни цени. Вземи прясно мляко Верея Чудно 1 литър за 1 евро и 39 цента и 10 яйца размер М за 1 евро и 99 цента. Калафланд.
2: Mid-season sale или разпродажба по средата на сезона.
3: Наричайте го както искате.
2: Но магазини Спорт Депо ви очакват с намаление до 40% на актуалните колекции от любимите ви спортни марки. Вдъхновете се за спорт, екипирайте се подходящо и се мотивирайте за супер резултати. Разпродажба по средата на сезона. Очакваме ви с намаление до 40% на актуалната колекция до 25 май. В магазини Спорт Депо и онлайн на sportdepo.bg.
4: Помните ли Селеногин Супер с по-силна формула за още по-добър ефект? Подпомага мозъчната дейност и е ефективен при шум в ушите. Селеногин Супер.
5: Тераплекс Платиниум Гел и Тераплекс Голд Гел. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
6: Революция в лепенето. Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
5: Довери ни се.

0: Как започва твоят ден?
1: С музика и с хора, които ми дават настроение.
0: Е, значи сме на правилното място.
1: Добро утро, Enjoy!
0: От понеделник до петък от 7 до 10.
1: Ще слушаме само хитове.
0: Ще се смеем.
1: Ще спорим малко.
0: Но най-вече ще сме заедно.
1: Пусни Enjoy и започни денят си с нас.
2: Добро утро, Enjoy!
0: С Мартина
1: и играта

Трябва да призная, че ми липсваше тази Ариана Гранде, защото това е абсолютно изцяло нейния почерк. Wait for your love, we can be friends. Наистина много хубава песен, много хубав аранжимент. Като цяло прекрасен проект. Лека по лека тя се връща. Знаем, че много дълго време беше тотално погълната от Злосторница в двете части филма, но сега лека по лека се връща в музикалната сфера, където аз вярвам, че има още много какво да покаже. Пък и така, направила си лека почивка, сега отново започва да твори, както сама каза тя. Разбира се, няма да е на същите обороти както преди, но определено ще има много хубава музика и песни като тази вече ни загатват какво да очакваме. 20-ти на минути от началото на часа, хубавата музика звучи с пълна сила. Ще ви подсказвам, че след малко има много хубава, много приятна двойна изненада за вас, но каква е, ще разберете след малко. Сега още музика, радио.

0: Radio Enjoy.
1: Искаш повече място за смешни снимки на котката? Активирай Yetel Cloud и получаваш 200 гигабайта за до 9 месеца с твоя план от Yetel без доплащане, защото всяка снимка ти е важна. Платформата Go Plus през приложението Yetel.
2: Дни на суперхибридната технология на Omoda и Jeco. Суперхибридна система. Супер пробег, супер мощност, супер усещане при шофиране. Убедете се сами от 11 до 17 май в шоурума на Omoda и Jeco на улица Резбарска 5 в София. Научете повече и заявете тест-драйв на omoda-jeco.bg. Omoda и Jeco. Екстрите са стандарт.
3: Какви обувки и чанти за лятото? В Обувки БГ ви очакват най-горещите марки на сезона. Guess, G-Star, Birkenstock и много други. Защото Обувки БГ знае какво ще се носи, когато лятото наближава. Вижте в Обувки БГ в приложението и в магазините. Обувки БГ знае.
4: Аз съм Маги Джанаварова и ви каня на едно истинско семейно приключение. Готви и играй с Фористо и Пюрео. Очакват ви неповторим детски град с вълнуващи игри на професии, тематични работилници, пикник зона за цялото семейство и много идеи за здравословен начин на живот за всички. Ще има и забавни викторини с много яки награди. 6 юни, Южен парк, защото най-важното време е времето заедно.
5: Powered by OMV Emotion.
6: И детска кухня Фористо.
7: Плащай с Iris Pay. Лесно, удобно и сигурно. Директно от банковата ти сметка. В онлайн магазини, с платежен линк или QR код. Всяко плащане над 10 евро ти дава шанс да спечелиш златно килче. Повече на irispay.bg.

Свикнал си да пътуваш заедно с музиката, новините и технологиите. Radio Mate. Свали Radio Mate. Всички любими станции в едно приложение. Radio Mate. Движи се в твоя ритъм. Достъпно за Android и iOS.

0: За мен е огромно удоволствие да посрещна в студиото на Radio Enjoy две прекрасни момичета и много талантливи творци. Евангелия и... Здрасти! И Дара Екимова.
1: Здрасти!
0: Те ни гостуват по повод българската версия на песента на Евангелия, която се казва Парея. С участието на Дара Екимова. Здравейте! Как сте?
2: Здравейте! Супер сме! How are you?
1: Добре.
3: Добре.
2: Супер.
3: Супер добре.
0: Да, Дара.
3: Супер добре.
0: Сега. Дара, първо към теб искам да те попитам как се запозна с Евангелия и как се почувства от факта, че избрала точно теб за българската версия на нейната песен.
2: Ами много се развълнувах. Иначе ние започнахме да се следим и да си харесваме неща в Инстаграм покрай националните селекции на двете държави през януари и сякаш... Да, просто започнахме и така, отдалече. И няколко месеца по-късно стана ясно, че нашите лейбъли се свързали помежду си, тъй като екипа на Евангелия искал да направят и тя самата имала идеи изобщо Парея да бъде много колаборативен проект първоначално. И след приключването на националната селекция на Евровизия в Гърция, тя е започнала да реализира различни колаборации и искала да направи колаборация в България, тъй като видяла, че трака гърми в България и в TikTok, и общо взето се решили, че аз съм perfect fit и аз съм много-много щастлива и благодарна, че съм част от Парея.
0: Много готин трак, ще го чуем след малко наистина, много-много така вайбвате.
2: You're vibing to the track. That's what he said.
0: Евангелия, българският и гръцкият народ са много близки помежду си. Така споделят доста общи ценности, традиции. Обяснимо е защо си решил да направиш българска версия на песента, но защо реши точно Дара?
2: So the Bulgarian and the Greek people have a lot of things in common. We all know that. So why did you decide to choose me?
4: Well, I really wanted to do a Bulgarian Greek version. We are neighbors. We're like Balkan, I would say siblings. We're very close in so many ways. I didn't even choose Dara. The universe brought Dara to me because I asked Jim Varunis from my label, who actually studied in Bulgaria. He went to university here and he loves Bulgaria. And when I saw that Parea started trending on the viral charts here and TikToks were happening in Bulgarian, I called him. I was like, Jim, it's time. We have to do a Bulgarian version of Parea. They're our neighbors. Like, bring them into the Parea. He was like, I know exactly who I'm going to send a text to. And he texted Stanya from Virginia Records, and she immediately sent us Dara. And I just like saw her profile. I was like, oh, I love her. Yes. It was just like... It was just a perfect fit. I went and I looked at more of her music because I had seen her because of the Eurovision. But yeah, so the universe brought us together.
2: Вселената ни свърза и всъщност нейния екипа Евангелия е успяла да се свържи с Саня и с Virginia Records. И да, общо заето всичко е история от там насетне.
0: Добре, ще си поговорим и за творческия процес, но предлагам преди това да чуем песните сега по-разно.

0: Да. Много, много хубава песен. Много балканска песен, да ти кажа. И кетч хващате още от първия момент и те държи до последно. И между другото, много ми харесва този тренд, който се променя темпото на песента.
1: The tempo switch.
0: Да, което много кетчи. Много кетчи. Дара, разкажи ми малко за творческия процес. Лесно ли се сработихте двете, когато трябваше да работите по българската версия?
2: Много лесно, беше много лек процеса. Аз просто трябваше да напиша български текст на частите, за които бяхме си говорили, че са подходящи за влизане. За мен беше предизвикателство, тъй като, нали, предполагам, че знаеш, аз захождам в една по-меланхолична, по-носталгична лирична насока. И беше предизвикателство от тази гледна точка, че тук става въпрос в Парея за заедност, за парти, за хубаво настроение. Си казах, трябва да вляза в този наратив. Това ще е ново за мен. Така че се постарах и тя също сподели, че усетила правилното настроение, въпреки че не разбира какво се казва. Някакси се е доверила. Всяко си казала, да, това звучи правилно. I'm saying that even though you don't know what the lyrics mean, the Bulgarian verse, the Bulgarian parts, you just... It feels right.
1: Right.
2: You said that it feels right.
1: Yeah.
2: And the vibe is there.
1: Yeah.
2: So yeah.
0: Справил си се много добре, между другото.
2: Благодаря.
0: И то, трудно е, когато трябва да си първи в, в трак. Но пък това според мен е, да, е много кетчи частта, в която просто те грабва и те държи наистина до последно. Евангелия, ти сега... принципно не исках да го казвам, обаче ще го кажа. Според мен и двете заслужавахте по-високи места в контеста на Евровизия на държавите.
2: I think that you both deserve a higher placement in the national selection.
3: Благодаря.
0: Но,
2: Благодарим.
0: Смятам, че това всъщност ви е направило услуга, защото сега ще можете наистина да се фокусирате върху това, което правите, върху вашите кариери и всъщност е било за добро.
2: But I think that only happened for the better. Because now you have time to focus on your project, to create your path into what you want to.
1: Yeah, I believe that. I always say everything happens for a reason. And when it's right, it's right. And I gained a lot from being in my national final. I know you gained a lot as well. I heard about you because of it.
2: Yeah, exactly.
1: So everything has a time and a place. So we'll see. If it's meant to be for us to go one day, maybe. But we get to still keep going and make great music and collaborate. And so, yeah.
2: Всичко си има време и място, казва Евангелия, и че ако е писано някой ден да отидем, ще видим, но тогава всеки прави това, което може и твори песните, които обича, да става какво чете.
0: А то става много.
2: And he said that it's beautiful, the things that we're doing. Благодарим ти.
0: Евангелия, имам един специален въпрос, който задавам на гостите ми, когато идват за първи път.
2: I have one special question for you when my guests come come for the first time.
1: Okay.
0: И въпросът е, има ли нещо, което само музиката може да даде?
2: Is there something that only music can give to you?
1: Wow, that's a good question. I think music is the only magic, some of the only magic in the world. Like, it's just amazing that from these sound waves you get to feel so much, and I love that I can connect to songs even if I don't understand the language. It's about the sound and the sound. It's something magical. It's something spiritual for me, and yeah, I really believe music is magic. So,
2: музиката, вярвам, че Евангелие казва, е магия, и че за мен музиката е духовност, чудо. Единствената магия, която съществува.
0: Пожелавам тази магия да не спира. Пожелавам много успех на общата ви песен и защо не е това да е началото на една готина творческа колаборация за бъдеще.
2: I hope that this magic never stops. And that it keeps on living, and I hope that this collaboration is just the beginning of something.
1: I love that. Those are beautiful wishes. Благодаря ти.
2: Exactly.
0: Добре, I wish you wonderful 2026.
1: Thank you.
2: Happy New Year.
1: Happy New Year. Have a good summer. Have a good summer. Play parea. Throw napkins. Party.
2: In here. Radio Enjoy. Samo hitove.

0: Radio Enjoy. Enjoy. Винаги единствено и само хитове. Това е Radio Enjoy. Новините.
1: Добър ден, това са новините на Radio Enjoy. Аз съм Огнян Гончев. Министерството на образованието е напълно готово за провеждането на държавните зрелостни изпити следващата седмица. Това увери днес образователният министър Георги Вълчев на пресконференция в МОН, заедно с новоназначените си заместници. Първият задължителен държавен зрелостен изпит по български език и литература е на 20 май, а вторият на 22 май, като началото е в 8:30 сутрин. От 26 до 29 май пък ще се проведат допълнителните зрелостни изпити. Всички зрелостници трябва да се явят в съответните училища поне 30 минути преди изпитите със служебни бележки, като новото тази година е, че служебната бележка може да бъде в електронен вариант. Същевременно оценяването на изпитните работи ще се извършват както и до сега от двама независими оценители, а резултатите от тези ще бъдат обявени до 11 юни. Зрелостниците и техните семейства трябва да бъдат напълно спокойни за провеждането на предстоящите матури, обобщи министърът на образованието Георги Вълчев. Държавата ще гарантира регулации и контролни механизми, с които да защити българските потребители и производители, но няма да се меси на пазара, а посочи и премиерът Румен Радев. По негова инициатива в Министерския съвет се провежда среща за мерките на правителството за овладяване ръста на цените. В нея участват министри и депутати и представители на регулаторни и контролни органи, синдикати и работодатели, както и браншови организации в сектор земеделие и храни. Радев определи растящите цени на храните и намаляващата покупателна способност на българите като предизвикателство, което изисква адекватни мерки. Министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков заяви по време на работна среща в Смолян във връзка с свлачището, което на първи май отнесе участък от пътя Смолян-Пампорово, че очаква подробни доклади от специалистите в рамките на една седмица, за да се вземе финално техническо решение. По време на срещата стана известно, че има готовно запускане на временно трасе по съществуващ черен път, за да се облекчи ситуацията в краткосрочен план. Като причина за случилото се, Шишков изрази подозрение, че основната причина за активирането на свлачищата е преовлажняване на терена, а не естествени геоложки процеси. Регионалният министър подчерта, че най-важната стъпка е изготвянето на качествено техническо задание, което да позволи максимално бързо проектиране и строителство.
0: Спортът.
1: Християн Георгиев осигури втори медал на България от Европейското първенство по олимпийско таекуондо в Мюнхен, Германия. Ерика Карабелева донесе първото отличие на страната ни на шампионата във вторник, а днес Георгиев достигна до полуфиналите в категория до 54 кг при мъжете, с което си гарантира най-малко бронз. Българинът, който е континентален вице-шампион за младежи от Сараево 2024, като поставен под номер 1 в схемата, стартира директно от втория кръг, в който наделя с 2 на 0 части над Харватин. След това той се справи в много спора матч и с поляка Антони Соколовски също с 2 на 0 части, като 6 секунди преди края на втората част изоставаше, но успя да навакса, а при 24 на 24 реферите му присъдиха победата. Така по-късно днес на полуфиналите той ще срещне италианеца Гаетано Чиривело.
0: Времето.
1: Предимно слънчево ще бъде времето от този следобед. Ще се развива купеста в източните и планинските райони. Купесто дъждовна облачност. На отделни места там ще превали слаб дъжд. Ще духа слаб вятър от изток-северо-изток. Максималните температури ще бъдат в интервала между 17 и 22 градуса.
0: Предаването има продуктово позициониране.

0: Сандали за леки визи, маратонки и аксесуари. Обувки БГ знае. Допълнителни 20% отстъпка при покупка на избрани артикули на стойност над 79 евро или 154,51 лева. Офертата е валидна до 18 май на сайта и в приложението на Обувки БГ.
1: Внимание! Започна сезонът на цветната мания. Симптоми, порив за цветя у дома, повече зеленина на балкона и нов живот в градината. Лечението. Цветна борса ProPlants. Растения, почви, торове, кашпи. Работим всеки ден от 7 до 18 часа. Цветна борса ProPlants. Цветно, по-цветно, най-цветно. Улица Кривина 5 и на цветнаборса.com.
2: Обичаш природата? Мечтаеш за свое спокойно райско място? Създай го с Мароса Градина. Българската марка за качествени градински инструменти и аксесуари. Създадени както за опитни градинари, така и за градски ентусиасти. Потърси ни на Мароса.bg или в търговската мрежа. Мароса Градина. Градинарят знае най-добре.
3: Пролет, празници, пътуване.
4: Време е за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С Стоков базар и Лианци.
3: Заредете се с слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
4: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
3: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.
5: Честото уриниране ти проваля плановете? Не издържаш на парането? Довери се на Цистирен. Формула от американска червена боровинка и златна пръчица. Бърз благоприятен ефект за пикочните пътища. Прекрасен ден с Цистирен от Ботаник.
3: За теб, за подарък, за бала, вземи бижута Бирсе с отстъпки до минус 50% на диаманти и сребро и 10% на злато. Само сега в магазините ни и на birse.bg.
6: Работният ден винаги може да бъде разнообразен с някое вкусно предложение. Не пропускай следващата седмица играта на деликатес Житница по Радио Enjoy. Отговаряй на въпросите на enjoy.bg и имаш шанс да спечелиш любимите апетитни предложения на деликатес Житница. Колбасите на село Житница.
7: Григор Димитров, Стефанос Циципас. Тенис спектакъла на годината. Гледайте Постбанк Тенис Гала на 12 юни, петък от 20 часа, пряко по BTV и онлайн на Voyo.bg.

0: Как започва твоя ден?
1: С музика и с хора, които ми дават настроение.
0: Е, значи сме на правилното място.
1: Добро утро, Enjoy!
0: От понеделник до петък от 7 до 10.
1: Ще слушаме само хитове.
0: Ще се смеем.
1: Ще спорим малко.
0: Но най-вече ще сме заедно.
1: Пусни Enjoy и започни денят си с нас.
2: Добро утро, Enjoy!
0: С Мартина
1: и играта.

Знаете ли, че? С мен Бензи. Когато знанието идва с настроение. Знаете ли, че смехът е истинска тренировка за тялото? Когато се смеем искрено и продължително, ние активираме до 80 различни мускула. Силният смях ускорява пулс,

изгаря калории. Според изследване, 15 минути смях на ден могат да изгорят енергията от едно малко блокче шоколад. Затова е хубаво да се смееме, особено ако обичаме сладко. Също така, 30 пъти по-вероятно е да се засмеете, ако сте в компания, отколкото ако сте сами. Смехът не е просто реакция на нещо смешно, а древен начин за общуване и свързване, който се е появил при хората много преди езика и говора. Когато се смеем, мозъкът ни освобождава коктейл от ендорфини, естествени химикали на тялото за добро настроение. Те не само ни правят щастливи, но имат и силата да притъпяват физическата болка и да понижат нивата на стресовия хормон кортизол. Мозъкът ни притежава тъй наречените огледални неврони. Когато чуем някой друг да се смее, слуховата ни кора подготвя лицевите ни мускули да се присъединят към действието. Точно затова е почти невъзможно да останеш сериозен, докато някой до теб избухне в смях. Представям си как някой успява да е сериозен, докато всички около него се смеят, но не. Няма как. Децата са много по-добри в това да бъдат над нещата. Средностатистическото дете се смее около 300-400 пъти на ден, докато възрастните го правим едва 15-20 пъти. Може би е време да вземем пример от малките и да включим смеха в менюто си всеки ден, защото в крайна сметка това е, да си щастлив е може би едно от най-важните неща. Определено смехът е един шорткът към щастието, така че трябва по-често да се възползваме от него.

0: Тази седмица в Калафланд те очакват семейни предложения на изгодни цени. Вземи прясно мляко Верея Чудно, 1 литър за 1 евро и 39 цента и 10 яйца размер М за 1 евро и 99 цента. Калафланд.
1: Знаеш ли какво е по-лошо от щета в дома? Да я посрещнеш без застраховка. Суника. Избираш покритие срещу пожар, природни бедствия и кражба. Защото когато рискът е разпределен, всичко е по-лесно. Застраховка на дома? По-добре сега. Научи повече на Unica.bg. Unica. Живеем по-добре заедно.
2: Пак е мокро, нали?
3: Да.
2: Постоянно ли така се увлажнява?
3: Особено, когато навън вали.
2: О, имам нещо, което ще ви хареса. Само едно намазване и край.
3: И ще забравя за този проблем с влагата.
2: Ще бъдете на сухо, като в Сахара. Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми.
3: О, чудесно! Става дори и за басейни.
2: Да, ползвайте навсякъде. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на Marisan.bg. Сега всяка пета разфасовка безплатно.
4: Ведра избра за вас.
5: Кой?

0: когато се налага, Теразал винаги помага. Теразал спрей. Грижа на която кожата ти вярва.
1: Красотата е навсякъде около теб. Наслади се на музиката с Радио Енджой и преоткри природата с аксесуари от Мароса Градина. За балкона, градината, двора или в селското стопанство. Направи своя избор на marosa.bg и разкри удивителния свят на природата около теб. Участвай в играта във Facebook страницата на Радио Енджой и бъди един от двамата, които ще спечелят ваучер за пазаруване от Мароса Градина. Бъди свеж с ритъма на Радио Енджой и се наслади на зеленината с аксесуари от Мароса Градина. Градинарят знае най-добре.

Свали новото мобилно приложение Radio Mate. Наслади се на любимата си музика на едно място. BTV Radio, Enjoy, Jazz FM, Classic FM, Easy Rock. Всички любими станции на телефона ти. Radio Mate. Движи се в твоя ритъм. Достъпно за Android и iOS.

I Just Might, Bruno Mars по радио Enjoy. Сега една новина, която стопли сърцата на много хора по света, а и ни напомня, че щастието обича смелите. На 58 годишна възраст неуморният актьор Джейми Фокс очаква третото си дете. Това ще бъде първият наследник за него от приятелката му Алис Хъкстеп, а световните хроникьори вече не спират да говорят за тази нова глава в живота му. Пътят на Джейми и Алис не е само цветя и рози. След като започнаха връзката си през 2023 година, те преминаха през кратък период на раздяла в началото на 25-та, но съдбата очевидно имала други планове. Днес те са по-сплотени от всякога в очакване на малкото чудо, тяхното детенце. Джейми не е новак в родителството, той вече има две прекрасни дъщери, Корин и Анелис. Изглежда, че актьорът е решил да приложи целият си натрупан опит и мъдрост, за да посрещне най-новия член на семейството с много любов и енергия, което аз лично не се съмнявам, че ще направи. Джейми се присъединява към клуба на големите холивудски фамилии, където многодетното семейство е символ на истинското богатство. Да отгледаш дете, докато балансираш кариера в киното и музиката, не е никак лесна задача, но Фокс винаги е знаел как да го прави както трябва. Неговата история пък ни показва, че никога не е късно да прегърнеш редостта от бащината обич и че всеки нов живот, който се появява на земята, е повод за празник. Поздравяваме Джейми Фокс и му пожелаваме много търпение, много безсънни нощи и, разбира се, един прекрасен живот, изпълнен

0: Радио Enjoy. Само хитове.
1: Само хитове.
2: Когато си в офиса, в колата или у дома по обедно време и си търсиш компания в делника, открия на частотите на Радио Enjoy. Слушай шоуто от 10 до 2 с мен, Нея, и бъди в крак с всички музикални, кино и шоу-бизнес новини. Научи се как да бъдеш виртуоз в кухнята. Не пропускай нищо от живота в социалните мрежи и скочи смело в игрите за награди. Открий най-доброто от деня с шоуто от 10 до 2 с Нея по Радио Enjoy.

0: винаги, единствено и само хитове. Това е Радио Енджой. Новините.
1: Здравейте, това са новините на Радио Енджой, аз съм Огнян Гунчев. Броени часове остава до завръщането на България на Евровизия след 3-годишно отсъствие. Тази вечер, точно в 22 часа българско време, Дара ще открие втория полуфинал в Виена с песента «Бангаранга». На този фон Дара оглавява две класации преди участието си тази вечер. На генералната репетиция с нощи за втория полуфинал акредитираните журналисти са гласували за три изпълнения, които ги впечатляват най-много. България събра 54 точки с значителна преднина през следващите Австралия и Дания. Репетицията е била отворена и за ограничена публика, която също е дала своя вод за страната ни. Бангаранга се превърна и в един от фаворитите на зрителите от цяла Европа в социалните мрежи. Вълна от подкрепа дойде към Дара и от някои от най-известните български изпълнители. Големият финал е в събота от 22 часа наше време. Според прогнозите на букмейкерите, българската песен има сериозен шанс да се класира за големия финал в събота. Припомня, че както до вечера на полуфинала, така и на финала в събота, зрителите, които се намират в България, не могат да гласуват за българската песен. Това обаче могат да направят стотиците хиляди българи, които живеят или пребивават извън пределите на страната ни. Към водещото у нас, министър-председателят Румен Радев свика днес спешна среща в Министерския съвет относно мерките за овладяване на цените. В дискусията участваха министри от кабинета, представители на регулаторни и контролни органи, на национално представените организации на синдикатите и работодателите, както и браншови организации в сектора на земеделието и храните. Пламен Абровски, министър на земеделието, заяви, че срещата е била конструктивна, защото проблемите са много. Ще помолим Народното събрание за още една седмица, през която ще може да се дебатира, заяви той. Абровски обяви, че ще бъде засилен контрол и изсветляване на цялата верига на доставки, за да става ясно кой на кой продава, каква е печалбата и какъв е трудът. Правителството вече изпълнява своите основни приоритети, институциите и държавата заработиха. Това заяви от своя страна вицепремиерът и министър на икономиката Александър Пулев. Той обобщи, че всички са се обединили около основните приоритети – да има справедливи цени на стоки от първа необходимост, да има повече български храни по щандовете на търговските обекти, качество, равнопоставеност между българската продукция и вносните стоки. Министерството на образованието е напълно готово за провеждането на държавните зрелостни изпити следващата седмица. Това увери днес образователният министър Георги Вълчев на пресконференция в МОЛ, заедно с новоназначените си заместници. Първият задължителен държавен зрелостен изпит по български език и литература е на 20 май, а вторият на 22 май, като началото е в 8:30 сутрин. От 26 до 29 май пък ще се проведат допълнителните зрелостни изпити. Всички зрелостници трябва да се явят в съответните училища поне 30 минути преди изпитите със служебни бележки, като новото тази година е, че служебната бележка може да бъде в електронен вариант. Същевременно оценяването на изпитните работи ще се извършват както и досега от двама независими оценители, а резултатите от ДЗИ ще бъдат обявени до 11 юни. Зрелостниците и техните семейства трябва да бъдат напълно спокойни за провеждането на предстоящите матури, обобщи министърът на образованието Георги Вълчев.
0: Спортът.
1: Водачът световната ранглиста на тенисистите Яник Синер се класира за полуфиналите на Мастърс 1000 турнира в Рим. Италианът се наложи на 12-я в схемата руснак Андрей Рублев с 6-2-6-4 след час и половина игра, така 24-годишният Синер подобри рекорда на Новак Джокович, който постигна 32-ра поредна победа в серията Мастърс 1000. Яник е само на 2 успеха от постигането на така наречен Златен Мастърс титли и от 9-те турнира от престижната категория. До сега само Джокович е правил това в историята. На полуфинала в петък Синер очаква победителя от срещата между Даниил Медведев и 20-годишният испански щастливогубещ Мартин Лодалусе, който играе тази вечер. У нас в септември София и Спартак Варна играят в момента при резултат 1-0 в много важен сблъсък за двата отбора от 35-я кръг на ЕБЕТ Лига. Редан Фурие откри резултата още в третата минута. До края на матча остава още малко време.
0: Времето.
2: Сега е времето на твоите интериорни вдъхновения с продуктите от Домко.
1: Предимно ясно ще е времето тази нощ. Над югозападните райони облачността ще е все още значителна и на места там ще превали и прегърми. Ще е почти тихо в североизточна България със слаб вятър от юг-юго-исток. Минималните температури ще са между 5 и 10 градуса. Утре преди обяд ще е предимно слънчево. След обяд ще се развива купеста над западна и централна България, купесто дъждовна облачност и там на места ще има краткотрайни валежи, придружени с гръмотевици. Ще духа слаб вятър предимно от юг. Максималните температури ще бъдат в интервала между 19 и 24 градуса.

Предаването има продуктово позициониране.

Габрово ври и кипи. И този път наистина ще му отпуснем края с 10 дни фестивал на хумора и сатирата от 9 до 19 май. Само на 16 май. Улиците се превръщат в сцена на смелите, смешните, щурите и невъзможните. Хумор, сатира, много хубава музика и зрелищно шоу заря. Елате да се посмеем, да се развихрим и да забравим всичко, поне за един ден. Карнавал Габрово на 16 май. Елате заедно, за да му отпуснем края. Вижте повече на karnaval.gabrovo.bg и в страницата Карнавал Габрово във Facebook.

0: Внимание! За всички с алергичен ринит. Хороскопът ви е за деня. Козирог, ще стискате зъби и ще се преструвате, че алергията не ви влияе. Но очите ви ще издават истината. Водолей, водата е вашата стихия и тя ще тече от носа ви. Риби, ще плувате в океан от сълзи, но не от емоция. Везни, ще търсите баланс, но алергията ще ви люлее между запушен нос и сълзящи очи. Ксалерган от Дансон, за да промените звездните прогнози и да се насладите на живота. Лекарствен продукт, съдържащ левоцитиризинов дихидрохлорид. За възрастни деца над 6 години, преди употреба прочетете листовката. Ксалерган от Дансон, за да пренапишете своя алергичен хороскоп.
1: Сандали за леки визии, маратонки и аксесуари. Обувки БГ знае. Допълнителни 20% отстъпка при покупка на избрани артикули на стойност над 79 евро или 154,51 лева. Офертата е валидна до 18 май на сайта и в приложението на Обувки БГ.
2: Хайде на тънката брошура! От 14 до 27 май на Тънкана са мега пау-уау промото на Брит Премиум за кучета с минус 30%. Бар в храната Фон Барф е на минус 25%. А ако някой се изпусне, не изпускай Белени Стефов минус 35% намаление. Пазарувай за твоя нечовек от тънката брошура с дебелите отстъпки на Зоомагазин EU или в обектите ни.
3: Мьомакс празнува 9 години в България.
4: Празнувай и ти с нас 9 години Мьомакс в България с 22% отстъпка за ненамалени мебели и аксесуари за дома. Само от 13 до 17 май. Повече на Мьомакс БГ.
3: Мьомакс. Вече 9 години в България.
5: Колко учебни дни има в годината?
6: Оплешивявам ли?
7: Ако кобра изяде скорпион, ще умре ли?
8: Различните въпроси вълнуват различните поколения, но въпросът защо Инсайт е важен за България, трябва да вълнува всички. Попитай изкуствен интелект и ще разбереш защо създателите на BGPT са важни за България и защо си струва да ги подкрепиш. Свали BGPT 3.0 – българският изкуствен интелект от Инсайт.
9: The Meat Box. Не просто магазини за месо, а специално подбрани местни продукти и деликатеси. Намери нашите предложения в магазините ни на Черни Враг 39, Нишава 108, Йосиф Штросмайер 370 или в новооткрития ни обект на пазар Ситняково.
10: Красотата е навсякъде около теб. Наслади се на музиката с Радио Enjoy и преоткри природата с аксесуари от Мароса Градина. За балкона, градината, двора или в селското стопанство. Направи своя избор на marosa.bg и разкри удивителния свят на природата около теб. Участвай в играта във Facebook страницата на Радио Enjoy и бъди един от двамата, които ще спечелят ваучер за пазаруване от Мароса Градина. Бъди свеж с ритъма на Радио Enjoy и се наслади на зеленината с аксесуари от Мароса Градина. Градинарят знае най-добре.

0: Как започва твоят ден?
1: С музика и с хора, които ми дават настроение.
0: Е, значи сме на правилното място.
1: Добро утро, Enjoy!
0: От понеделник до петък от 7 до 10.
1: Ще слушаме само хитове.
0: Ще се смеем.
1: Ще спорим малко.
0: Но най-вече ще сме заедно.
1: Пусни Enjoy и започни денят си с нас.
2: Добро утро, Enjoy!
0: С Мартина
1: и играта
2: по

Правя това бързо включване, за да ви подсетя за нашата игра с Мароса Градина в Facebook. Влизате на страницата на Radio Enjoy, намирате поста с играта и отговаряте на въпроса като коментар под поста. Така се включвате в играта и, разбира се, раздаваме много хубави ваучери за пазаруване от Мароса Градина, така че да си осигурите всичко, което ви е нужно, за да направите вашият малък природен кът лесно, хубаво и приятно. Така че имате още малко време, възползвайте се.

0: Искаш повече място за смешни снимки на котката? Активирай Yetel Cloud и получаваш 200 гигабайта за до 9 месеца с твоя план от Yetel без доплащане, защото всяка снимка ти е важна. Платформата Go Plus през приложението Yetel.
1: От сряда до събота в Kaufland те очакват супер сделки с отстъпка до 55%. Вземи килограм банани за 1 евро и 9 цента с Kaufland Card Extra и ръжен хляб от нашата пекарна 600 грама за 81 цента. Kaufland.
2: Готови ли сте за много цвят и добро настроение? Mix and Match Mall Стивал се завръща в България Мол от 15 до 17 май. Очакват ви ръчно изработени бижута, ароматни свещи, натурална козметика и още много съкровища от български творци. Елате да срещнете хората зад брендовете и да си тръгнете с нещо специално. Този май Mix and Match Mall Стивал. Повече на bulgariamall.bg.
3: Дни на суперхибридната технология на Омода и Джеко. Супер хибридна система, супер пробег, супер мощност, супер усещане при шофиране. Убедете се сами от 11 до 17 май в шоурума на Омода и Джеко на улица Резбарска 5 в София. Научете повече и заявете тест драйв на omoda-jeko.bg. Омода и Джеко. Екстрите са стандарт.
4: Обичаш природата? Мечтаеш за свое спокойно райско място? Създай го с Мароса градина, българската марка за качествени градински инструменти и аксесуари, създадени както за опитни градинари, така и за градски ентусиасти. Потърси ни на Мароса БГ или в търговската мрежа. Мароса градина. Градинарят знае най-добре.

0: С Виенска кухня.
1: Какви обувки и чанти за лятото? В Обувки БГ ви очакват най-горещите марки на сезона. Guess, G-Star, Birkenstock и много други. Защото Обувки БГ знае какво ще се носи, когато лятото наближава. Вижте в Обувки БГ в приложението и в магазините. Обувки БГ знае.
2: Знаеш ли колко километра са от северния до южния полюс? 20 000.
3: Еха, смятай.
2: С гъвкавите лепила Teraflex са залепени над 60 милиона квадратни метра на стилки. Гранито грес, керамика.
3: Това е еднолентов път от северния до южния полюс.
2: Или пътека 1 метър широка, която обикаля два пъти земята по екватора.
3: И нито една плочка не е мръднала вече над 25 години. С това сме известни.
2: Гъвкави лепила за настилки Teraflex от Marisan. Търси в строителните магазини и на Marisan.bg.
3: Teraflex. Лепи за винаги. А ние само коментираме статистиката.
2: Довери се.

0: Ако искаш повече спокойствие за дома си, активирай застраховки One Click от Yetel с 10% отстъпка за застраховка имущество с избрани планове в платформата Go Plus през приложението Yetel.
1: Сега в Била вземи баничка с сирене или с сирене и спанак за 43 цента, печено пилешко бутче за 1 евро и 39 цента и лаваца промо пакет кафе на зърна крема и арома 39 евро и 99 цента за 2 кг. От 14 до 20 май в Била.
2: 10 години Хесбургер в България. 10 години финландско качество и вкус. Благодарим ви, че сте с нас.
3: Нови дестинации, спонтанни уикенди, полети, на които не можеш да устоиш. И едно важно решение – правилният багаж. Сбордните чанти на Samsonite. Пътуваш леко, удобно и без излишни такси. Перфектни размери за нискобюджетни авиолинии. Максимум пространство, минимум грижи. Качваш се, излиташ и просто се наслаждаваш. Samsonite. Защото всяко пътуване започва с правилния избор.
4: Този път май плочките лепнаха перфектно.
5: Вземи Flex Мрамор Медиум. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава от Баумит. Този месец на специална цена при нашите дистрибутори.
6: Мислих си да запишем Виктор на курсове по роботика. Там строят сами лего роботи и после ги програмират.
7: Аз си мислех за програмиране на Майнкрафт, защото ще учи докато се забавлява с любимата му игра. В Академия Роботика предлагат курсове за деца от 5 до 12 години, като има и роботика и Майнкрафт програмиране.
6: Звучи чудесно! Да проверим графика на robotica.bg.
7: Академия Роботика. Готови за бъдещето.
8: Търсите дограма? Ворошилов.com. Търсите врати? Ворошилов.com. Търсите штори и комарници? Ворошилов.com. Само сега супер цени за дограми, врати, комарници и штори на Ворошилов.com. Цените са валидни до изчерпване на количествата.
9: Плащай с Iris Pay. Лесно, удобно и сигурно. Директно от банковата ти сметка. В онлайн магазини, с платежен линк или QR код. Всяко плащане над 10 евро ти дава шанс да спечелиш златно кюлче. Повече на irispay.bg.
10: Денят започва с любимите ви пастети Компас. Вкусна и пълноценна закуска за цялото семейство. Истинска наслада във всяка опаковка. Компас. С любов за вас.
11: Балета Символ. Лебедово езеро от Чайковски. 15 май. Зала 1 на НДК. За първи път в България звездите на Нидерландския национален балет Анна Циганкова и Георги Подскишвили. Билети на касата на НДК и в мрежата на Ивентим.
12: Време е за парти! Вие избирате музиката по Radio Enjoy всяка делнична вечер от 6 до 9 в Party Time. Аз съм Ники и ви очаквам във Facebook и Instagram на Radio Enjoy, както и на номер 02-803-90-93. Звънете, пишете, избирайте, поздравявайте, ефирът е ваш! Станете част от Party Time, за да включим настроението на вечерта по Radio Enjoy!

0: винаги, единствено и само хитове. Това е Радио Енджой. Новините.
1: Добър вечер, това са новините в 18, аз съм Огнян Гончев. Брени часове остава до завръщането на България на Евровизия след 3 годишно отсъствие. Тази вечер точно в 22 часа българско време Дара ще открие втория полуфинал в Виена с песента «Бангаранга». Според прогнозите на букмейкерите, българската песен има сериозен шанс да се класира за големия финал в събота. Припомня, че както до вечер на полуфинала, така и на финала в събота, зрителите, които се намират в България, не могат да гласуват за българската песен, а обаче могат да направят стотиците хиляди българи, които живеят или пребивават извън пределите на страната. Към водещите новини у нас на днешния 14 май, правителството ще удължи с една седмица срока за обсъждане на мерките за овладяване на ръста на цените, прозрачност в ценообразуването и противодействие на нелоялните търговски практики. Това обяви вицепремиерът и министър на икономиката Александър Пулев пред журналисти след среща в Министерски съвет. В дискусията участваха министри, представители на регулаторни и контролни органи, синдикати, работодателски организации и браншови структури от сектор земеделие и храни, а срещата днес беше свикана по инициатива на премиера Румен Радев. Правителството вече изпълнява своите основни приоритети. Институциите заработиха, държавата заработи, каза Пулев. По думите му, всички политики, свързани с благосъстоянието на хората, ще бъдат подложени на сериозен обществен и експертен дебат. То обобщи, че участниците в срещата са се обединили около няколко основни приоритета: справедливи цени на храните и стоките от първа необходимост, повече български продукти в търговските обекти, както и равнопоставеност между българската и вносната продукция. Не сме във война нито с веригите, нито с търговците. Ние сме във война с нелоялните търговски практики, каза още Пулев. А по-рано днес парламентът прие на първо четене законопроекта на управляващото мнозинство от Прогресивна България за промени в закона за защита на потребителите. Управляващите предлагат превенция от необосновано вдигане на цените. Това се удължава действието на разпоредби от закона за еврото с още година. Текстовете забраняват увеличаването на цени на стоки и услуги, когато това не е икономически обосновано. Предвижда се и двойно увеличение на глобите за нарушителите. От опозицията дадоха заявка да внесат своите предложения между двете четения. Министерството на образованието е напълно готово за провеждането на държавните зрелостни изпити следващата седмица. Това увери днес образователният министър Георги Вълчев на пресконференция в МОН, заедно с новоназначените си заместници. Първият задължителен държавен зрелостен изпит по български език и литература е на 20 май, а вторият на 22 май, като началото е в 8:30 сутрин. От 26 до 29 май пък ще се проведат допълнителните зрелостни изпити. Всички зрелостници трябва да се явят в съответните училища поне 30 минути преди изпитите със служебни бележки, като новото тази година е, че служебната бележка може да бъде в електронен вариант. Същевременно оценяването на изпитните работи ще се извършват както и досега от двама независими оценители, а резултатите от тези ще бъдат обявени до 11 юни. Зрелостниците и техните семейства трябва да бъдат напълно спокойни за провеждането на предстоящите матури, обобщи министърът на образованието Георги Вълчев.
0: Спортът.
1: Септември победи Спартак Варна с 1-0 в дербито в дъното на класирането на първа лига. С цените 3 точки столичният отбор се изкачи до 13-то място, като ако задържи тази позиция, тя му дава право на бараж срещу втория във втора лига. Спартак Варна е на 14-та позиция. Преди около 15 минути започна срещата между Ботев, Враца и Монтана, а по-късно 20:15 играят Локомотив София и Бероя. Водачът световната ранглиста на тенисистите Яник Синер се класира за полуфиналите на Мастърс 1000 турнира в Рим. Италианецът се наложи на 12-я в схемата руснак Андрей Рублев с 6-2-6-4 след час и половина игра. Така 24-годишният Синер подобри рекорда на Новак Джокович, който постигна 32-ра поредна победа в серията Мастърс 1000. Яник е само на 2 успеха от постигането на така наречен Златен Мастърс титли и от 9-те турнира от престижната категория. До сега само Джокович е правил това в историята. На полуфинала в петък Синер очаква победителя от срещата между Даниил Медведев и 20-годишният испански щастливо губещ Мартин Лодалусе, който игра тази вечер.
0: Времето.
1: Предимно ясно ще е времето тази нощ. Над югозападните райони облачността ще е все още значителна и на места там ще превали и прегърми. Ще е почти тихо в североизточна България със слаб вятър от юг-югоизток. Минималните температури ще са между 5 и 10 градуса. Утре преди обяд ще е предимно слънчево, след обяд ще се развива купеста над западна и централна България, купесто дъждовна облачност и там на места ще има краткотрайни валежи, придружени с грамотевици, ще духа слаб вятър предимно от юг. Максималните температури ще бъдат в интервала между 19 и 24 градуса.

0: От понеделник до петък, от 6 до 9 вечерта. Party Time. Вечерното request шоу на Радио Enjoy. Party Time с Ники. От теб поздрава, от нас музиката.
1: Отново сме заедно, така както обещах, ще дам старт на Party Time по Радио Enjoy. Какво ще се случва в следващите 3 часа, зависи от вас, от вашето настроение, от това дали искате да го подобрите или вече си имате достатъчно и ще го приложите в песен и поздрав за любим човек, за да направите деня страхотен и за някой друг. Аз съм Ники, благодаря ви, че сте тук. Пишете във Facebook страницата ни какво ви се слуша, може в Messenger, може в Instagram. Може на номер 02-803-90-93. Нямам търпение да чуем хита на вечерта. Страхотен избор сте направили и днес. Най-много гласове получи Fate на Леса и Pendulum в класацията 6 хита в 6. И за това ще звучи на всеки час.

0: Фейт на Лези Пенделум. Ще слушаме след час, ще слушаме и след два, защото носи титлата хит на вечерта. Една титла, която само вашия вод дава в класацията 6 хита в 6 на любимите изпълнения. Ще ви представя сега тези, които започват борбата за вашите гласове и вашето внимание в сайта ни enjoy.bg. Вие ще изберете кое от предложенията да подкрепите със сърце.
1: Кое от предложенията ти е най-любимо днес? Гласувай на www.enjoy.bg. 6 хита в 6.
0: I'm Good Blue на Дейвид Гета и Биби Рекса продължава. Днес е предложението

0: Внимание! За всички с алергичен ринит. Хороскопът ви е за деня. Овен, очакват ви кихане и сърбеж. Лъв, внимание, царски особи. Алергията ви готви парад от кихавици. Дева, анализирайте симптомите, но не задълбавайте. Сърбежът просто иска да ви изнерви. Скорпион, ще се опитате да прикриете емоциите си, но алергията ще ви издава. Не оставяйте алергията си на звездите. Ксалерган от Дансон, за да промените звездните прогнози и да се насладите на живота. Лекарствен продукт, съдържащ левоцитилизинов дихидрохлорид. За възрастни деца на 6 години преди употреба, прочетете листовката. Ксалерган от Дансон, за да пренапишете своя алергичен хороскоп.
1: Тази седмица в Калфланд те очакват семейни предложения на изгодни цени. Вземи прясно мляко Верея Чудно 1 литър за 1 евро и 39 цента и 10 яйца размер М за 1 евро и 99 цента. Калфланд.
2: Сандали за леки визи, маратонки и аксесуари. Обувки БГ знае. Допълнителни 20% отстъпка при покупка на избрани артикули на стойност над 79 евро или 154,51 лева. Офертата е валидна до 18 май на сайта и в приложението на Обувки БГ.
3: Дни на суперхибридната технология на Омода и Джеко. Суперхибридна система. Супер пробег, супер мощност, супер усещане при шофиране. Убедете се сами от 11 до 17 май в шоурума на Омода и Джеко на улица Резбарска 5 в София. Научете повече и заявете тест драйв на omoda-jeko.bg. Омода и Джеко. Екстрите са стандарт.
4: Изцяло онлайн обучение по маркетинг или предприемачество с индивидуален учебен график. В MTM College само за 3 години ще вземете своята международно призната диплома за бакалавър.
5: Иновативна онлайн учебна програма.
4: Практически знания и умения.
5: Най-съвременните и работещи техники от бизнеса.
4: Обучение съобразено с вашето време. Вече 30 години осигуряваме иновативно висше образование. За повече информация се свържете с MTM College на телефон 0889-869-400 или елате на улица Софийски герой 1, етаж 5.
6: Внимание! Започна сезонът на цветната мания. Симптоми: порив за цветя у дома, повече зеленина на балкона и нов живот в градината. Лечението: цветна борса ProPlants. Растения, почви, торове, кашпи. Работим всеки ден от 7 до 18 часа. Цветна борса ProPlants. Цветно, по-цветно, най-цветно. Улица Кривина 5 и на цветнаборса.com.
7: Красотата е навсякъде около теб. Наслади се на музиката с Радио Enjoy и преоткри природата с аксесуари от Мароса градина. За балкона, градината, двора или в селското стопанство. Направи своя избор на marosa.bg и разкри удивителния свят на природата около теб. Участвай в играта във Facebook страницата на Радио Enjoy и бъди един от двамата, които ще спечелят ваучер за пазаруване от Мароса градина. Бъди свеж с ритъма на Радио Enjoy и се наслади на зеленината с аксесуари от Мароса градина. Градинарят знае най-добре.
8: Как започва твоят ден?
9: С музика и с хора, които ми дават настроение.
8: Е, значи сме на правилното място.
9: Добро утро, Enjoy!
8: От понеделник до петък от 7 до 10.
9: Ще слушаме само хитове.
8: Ще се смеем.
9: Ще спорим малко.
8: Но най-вече ще сме заедно.
9: Пусни Enjoy и започни денят си с нас.
10: Добро утро, Enjoy!
8: С Мартина
9: и играта

само хитове в Party Time и те са по ваше хрумване. Runaway на Lady Gaga и Дочи е песен, която е много любима на Анета. Тя е написала: Ники, искам да поздравя всеки човек, който днес нещо не се е чувствал много добре или на работа, или в личния живот и сега някак си нещата да се оправят. Знам, че не става магически, но една песен е способна на много.

Enjoy! Това е Радио Enjoy и пожеланието ви се личи, че и вие сте в парти настроение. Ако все още не сте, кажете коя е песента, която може да го включи. Продължаваме с предложението на Маги да си слушаме Дракула на Тейм Импала и Джени. Тя е написала много обича музиката на Джени, нейния глас и присъствие и всичко, в което участва, е много хубаво. Ето, подаряваме ти го сега.

Здравейте, почитатели на страхотните хитове и на времето, което споделяме заедно с тях, защото заедно е още по-приятно. Ще продължим сега с избора на Тихомир. Той е написал на всеки, който иска да си вземе от енергията на тази песен. Я давам и това е хита на Clean Bandit, Тиесто и Леони.

0: Това е Радио Енджой, времето, в което вие избирате музиката в продължение на почти 3 часа. До 9 часа чак имате време за това. Сега ще обърнем внимание на романтичното настроение на Катя, която е написала: "Здравей, Ники! Много е хубаво, много динамично, много ни събужда след работния ден. Но хайде да чуем нещо по-нежничко, като "Вечност" или на Тино Ивал."
1: Ако искаш повече спокойствие за дома си, активирай застраховки One Click от Yetel с 10% отстъпка за застраховка имущество с избрани планове в платформата Go Plus през приложението Yetel.
2: Kaufland театрална те очаква с големи отстъпки. Тази седмица в главната роля е краве сирене Белииса 400 грама за 2 евро и 69 цента с Kaufland Card Extra. Kaufland театрална те очаква на улица Професор Милко Бичев 2.
3: Чакай, как се казваше магазинът за дивани?
4: Мебели Виденов.
3: А спални?
4: Мебели Виденов.
3: Кухни?
4: Мебели Виденов.
3: Гардероби, маси, матраци, табуретки?
4: Пак Мебели Виденов.
3: А къде имаше бърза доставка?
4: Мебели Виденов.
3: И 5 години гаранция?
4: Мебели Виденов.
3: Значи каквото и да търся за вкъщи...
4: Знаеш!
3: Мебели Виденов.
1: Подправки Котани. Богат аромат и щипка лукс за домашната храна.
5: Mid-season sale или разпродажба по средата на сезона.
6: Наричайте го както искате.
5: Но магазини Спорт Депо ви очакват с намаление до 40% на актуалните колекции от любимите ви спортни марки. Вдъхновете се за спорт, екипирайте се подходящо и се мотивирайте за супер резултати. Разпродажба по средата на сезона. Очакваме ви с намаление до 40% на актуалната колекция до 25 май. В магазини Спорт Депо и онлайн на sportdepo.bg.
7: Ведра изпразна вас. Гори!

0: Когато се налага, Теразал винаги помага. Теразал Орал за здраво гърло на цялото семейство.
1: Аз съм Маги Джанаварова и ви каня на едно истинско семейно приключение. Готви и играй с Фористо и Пюрео. Очакват ви неповторим детски град с вълнуващи игри на професии, тематични работилници, пикник зона за цялото семейство и много идеи за здравословен начин на живот за всички. Ще има и забавни викторини с много яки награди. 6 юни, Южен парк, защото най-важното време е времето заедно.
2: Powered by OMV Emotion.
3: И детска кухня Фористо.
4: За теб, за подарък, за бала, вземи бижута Бирсе с отстъпки до минус 50% на диаманти и сребро и 10% на злато. Само сега в магазините ни и на birse.bg.
5: Търсите дограма? Ворошилов.com. Търсите врати? Ворошилов.com. Търсите штори и комарници? Ворошилов.com. Само сега супер цени за дограми, врати, комарници и штори на ворошилов.com. Цените са валидни до изчерпване на количествата.
6: Този път май плочките лепнаха перфектно.
7: Вземи Флекс Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит. Този месец на специална цена при нашите дистрибутори.
8: Свали Radio Mate. Новото мобилно приложение с любимите радиостанции на едно място. Radio Mate. Движи се в твоя ритъм. Сега достъпно за Android и iOS.

Това е Радио Енджой, вашите любими песни, които винаги правят нещата да изглеждат, да звучат и да се усещат по-страхотно, когато ги чуете по Радио Енджой. Мисио на Конан Грей е точно такава песен за Невена. Тя е написала: много добре ми действа и искам сега да си попея заедно с нея.

0: Само хитове по Радио Енджой. Парти Тайм е времето, в което вие решавате кои да бъдат те. Картина на графа е една от любимите песни в момента на Меги. Тя е написала: искам да поздравя своя съпруг Борислав, който пак закъснява, но аз съм го правила много повече пъти от него, така че му е простено. Ще си слушам музика, докато дойде.
1: Виж, ето ме, тук съм и говоря с те.
2: Аз съм графа, а това е новата ми песен Картина по Радио Енджой.
1: Виж,

0: клишето ме.
1: Следващото изпълнение Party Time по Radio Enjoy е предложение в класацията 6 хита в 6. След малко ще ви припомня кои са 6-те, които се опитват да ви спечелят на своя страна. Вие гласувайте в сайта ни enjoy.bg в класацията там. А тук ще слушаме пожеланието от Дор Папа от Настромай.

0: Ако искате папа от Тена Стромай да звучи на всеки час утре, то гласувате точно за това предложение в класацията 6 хита в 6, като условието важи за всяко едно от изпълненията. Сега ще ви ги представя пак накратко, за да си изберете кое от тях да подкрепите. След това ще изпълни желанието на Красимир Ноев да се поздравим с супер жена на Мария Илиева.
1: Кое от предложенията ти е най-любимо днес? Гласувай на www.enjoy.bg. 6 хита в 6.
0: I'm good, Blue на David Guetta и Bibi Rexha. Предложение първо.

0: Radio Enjoy. Samo hitove.
1: Samo hitove.
2: Kaufland Card става Kaufland Card Extra.
3: Тази седмица вземи екстра отстъпки на шоколад Милка, различни видове 250 или 300 грама за 3,29 евро. И Нескафе 250 грама за 6,99 евро.
2: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.
4: Хайде на тънката брошура! От 14 до 27 май на Тънкана са мега бау-вау промото на Брит Премиум за кучета с минус 30%. Бар в храната Фон Барф е на минус 25%. А ако някой се изпусне, не изпускай Белени Стефов, минус 35% намаление. Пазарувай за твоя нечовек от тънката брошура с дебелите отстъпки на Зоомагазин ИО или в обектите ни.
5: Трябва ми банкова сметка. И ми трябва сега. В ДСК Мобайл и откривам за 5 минути. Без офиси и подписи. Изцяло онлайн. Ето, заплатата ми пристигна точно на време. С новата ми сметка в ДСК Мобайл плащам спокойно, правя преводи и спестявам лесно тук и сега. Моят ден е под контрол с ДСК Мобайл.
6: Честото уриниране ти проваля плановете? Не издържаш на парането? Доведи се на Цистирен. Формула от американска червена боровинка и златна пръчица. Бърз благоприятен ефект за пикочните пътища. Прекрасен ден с Цистирен. От Ботаник.
7: Работният ден винаги може да бъде разнообразен с някое вкусно предложение. Не пропускай следващата седмица играта на деликатес Житница по Радио Enjoy. Отговаряй на въпросите на enjoy.bg и имаш шанс да спечелиш любимите апетитни предложения на деликатес Житница. Колбасите на село Житница.
8: Сега в Била вземи баничка с сирене или с сирене и спанак за 43 цента, печено пилешко бутче за 1 евро и 39 цента и лаваца промо пакет кафе на зърна крема и арома 39 евро и 99 цента за 2 килограма от 14 до 20 май в Била.
9: Пак е мокро, нали?
10: Да.
9: Постоянно ли така се увлажнява?
10: Особено, когато навън вали.
9: О, имам нещо, което ще ви хареса. Само едно намазване и край.
10: И ще забравя за този проблем с влагата.
9: Ще бъдете на сухо, като в Сахара. Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми.
10: О, чудесно. Става дори и за басейни.
9: Да, ползвайте навсякъде. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на Marisan.bg. Сега всяка пета разфасовка безплатно.
11: Искаш повече място за смешни снимки на котката? Активирай Yetel Cloud и получаваш 200 гигабайта за до 9 месеца с твоя план от Yetel без доплащане. Защото всяка снимка ти е важна. Платформата Go Plus през приложението Yetel.
12: Когато си в офиса, в колата или у дома по обедно време и си търсиш компания в делника, открия на частотите на Radio Enjoy. Слушай шоуто от 10 до 2 с мен Нея и бъди в крак с всички музикални, кино и шоу-бизнес новини. Научи се как да бъдеш виртуоз в кухнята. Не пропускай нищо от живота в социалните мрежи и скочи смело в игрите за награди. Открий най-доброто от деня с шоуто от 10 до 2 с Нея по Radio Enjoy.

само хитове по радио Enjoy Bangaranga на Дара е песен, която Руми избра, каза, написала стискаме палци, кажете го по радиото и ние стискаме палци на Дара. А също така песента вече е много любима на Поли, тя е написала, на мен ми трябваше малко време, за да я заобичам и сега не мога без да я чуя поне няколко пъти на ден. А ще изпълня след Bangaranga и желанието на Дани да си пуснем нещо от албума на Harry Styles и май ще бъде Are You Listening Yet?

0: хитове.
1: Само хитове.
0: Това е Радио Enjoy. В предаването има продуктово позициониране. Времето.
2: Сега е времето на твоите интериорни вдъхновения с продуктите от Домко.
3: Предимно ясно ще е времето тази нощ. Над югозападните райони облачността ще е все още значителна и на места там ще превали и прегърми. Ще е почти тихо в североизточна България със слаб вятър от юг-югоизток. Минималните температури ще са между 5 и 10 градуса. Утре преди обяд ще е предимно слънчево. След обяд ще се развива купеста над западна и централна България. Купесто дъждовна облачност и там на места ще има краткотрайни валежи, придружени с гръмотевици. Ще духа слаб вятър предимно от юг. Максималните температури ще бъдат в интервала между 19 и 24 градуса.
0: Радио Enjoy.

0: Party Time по Радио Enjoy. Вечер от 6 до 9.
1: Продължаваме с хита на вечерта. Фейт на Леса и Пенджелум стои точно на тази позиция след вашите гласове в класацията 6 хита в 6. Ще слушаме изпълнението и защото е много любимо на Божидара. Тя е написала: Ники, здрасти, аз шофирам и винаги ми е много хубаво, когато съм на малко по-дълъг път, да си пусна Enjoy и то на макс, когато съм сама в колата. Предполагам, че случая в момента е такъв, така че усилвай, защото Фейт започва. А след това и любимата изпълнителка на Габи, Дженифър Лопес, заедно с Дейвид Гета и общото им Save Me Tonight.

0: Здравейте, парти, момичета и момчета! Следващия хит, който ще слушаме заедно, е Мистер No и Тол на Теди Суимс, песен, която Василена избра за всички. След това Лора се включва, като е написала: Ники, стискам си палци да ми кажеш да, че все още имаш една по-стара песен на един любим бази. Beautiful, дали ти се намира? Ще чуем след малко.
1: Готови ли сте за много цвят и добро настроение? Mix & Match Mall Стивал се завръща в България Мол от 15 до 17 май. Очакват ви ръчно изработени бижута, ароматни свещи, натурална козметика и още много съкровища от български творци. Елате да срещнете хората зад брендовете и да си тръгнете с нещо специално. Този май Mix & Match Mall Стивал. Повече на bulgariamall.bg.
2: Празнува 9 години в България.
3: С супер отстъпки!
4: Празнувай и ти с нас 9 години Мьомакс в България с 22% отстъпка за ненамалени мебели и аксесуари за дома. Само от 13 до 17 май. Повече на Мьомакс.бг.
2: Мьомакс. Вече 9 години в България.
1: Сега в Била вземи баничка с сирене или с сирене и спанак за 43 цента. Печено пилешко бутче за 1 евро и 39 цента. И лаваца промо пакет кафе на зърна крема и арома 39 евро и 99 цента за 2 кг. От 14 до 20 май в Била.
5: Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на Marisan.bg. Сега всяка пета разфасовка безплатно.
6: Григор Димитров, Стефанос Циципас. Тенис спектакъла на годината. Гледайте Постбанк Тенис Гала на 12 юни, петък от 20 часа, пряко по BTV и онлайн на Voyo.bg.
7: Как започва твоят ден?
8: С музика и с хора, които ми дават настроение.
7: Е, значи сме на правилното място.
8: Добро утро, Enjoy!
7: От понеделник до петък от 7 до 10.
8: Ще слушаме само хитове.
7: Ще се смеем.
8: Ще спорим малко.
7: Но най-вече ще сме заедно.
8: Пусни Enjoy и започни денят ти с нас.
9: Добро утро, Enjoy!
7: С Мартина
8: и играта
9: Пора.

Страхотни хитове избирате в Party Time и днес, защото знам, че сте добри във всичко, с което се захванете. Затова сега обръщам внимание на начинаещите или професионални градинари. Ние предлагаме да разгледате уверено сайта на Мароса градина marosa.bg. Там ще откриете всичко необходимо, а дори и неща, за които не сте се сещали сигурно, че ви трябват и които ще направят градинарството още по-приятно и лесно. Ние раздаваме ваучери за пазаруване от Мароса градина на стойност 30 евро. Включете се в надпреварата за тях и утре, като отговаряте на дневния въпрос в играта ни във Facebook страницата на Radio Enjoy. Преди да обявя днешните двама късметли, ще обърна внимание на предложенията на Мароса градина в категория ножици и пръскачки. Те са идеални за всяка градина. Пръскачките специално са сред най-важните помощници в грижата, както за по-малки градини, така и за дворове, независимо дали става дума за цветя, зеленчуци, овошки или дори лузя. Ще откриете предпочитания вариант, като малките ръчни пръскачки са подходящи за сакси и малки площи. Пръскачките за гръб, за средни и големи градини с голям капацитет. Има и вариант в комбинирани пръскачки за гръб с ръчен и акумулаторен режим. Те са отличен избор за дълги часове работа без прекъсване. Произвеждате от устойчиви материали и надежна конструкция за дългосрочна употреба. Важно е, че корпусите са леки, дръжките са удобни, а дюзите регулируеми, така улесняват работата дори при по-продължително използване. Ето кой ще се снабди с качествен продукт от Мароса градина, кой печели в жребия днес. Честито на Цвета Попова и Андон Бахчеванов.

Здравейте, парти хора! Следващия хит, който ще слушаме заедно е на Jungkook, Usher и BTS Standing Next to You. А един страхотен ремикс от Галина Колчакова за всички Army Rang, за всички фенове на BTS. Това изпълнение и също така Вейли е написала Здрасти, Ники, която и да е следващата песен. Сигурен съм, че ще е готина. Моля те да я пуснеш за моята забавна колежка Мира.

Слушай Radio Enjoy където и да си с новото приложение RadioMate. Наслади се на хитова музика, любими водещи и добро настроение директно от мобилния ти телефон. Свали безплатно за Android и iOS. Движи се в твоя ритъм с Radio Enjoy и RadioMate.

Здравейте! Само хитове избирате и Мехмед Балаван се включва, за да добави още един любим. Рано мое на Вениамин, поздрав за всички слушатели, а иначе стискаме палци и пожелаваме успех на Дарас Бангаранга, за да се класира за финала на Евровизия. А след Рано моя ще слушаме песен, която Дени е избрала. Тя е написала: Ники, здрасти, чудах се коя на любимата ми Зара Ларсън да си харесам, но знаеш ли, че ми се слуша едно по-старичко с Дейвид Гета, On My Love.

Party Time! Продължаваме с Fire на Сара Енгел с едно изпълнение, което Габи избра. Тя написала: Ники, искам да си чуя точно тази песен, защото ме пали за танци. Stop.

само хитове в Party Time и още около час и половина на разположение да избирате музиката. Твоето тяло на Мирела Илиева и Юлиан Костов е песента, която ще слушаме сега по избор на Петя.

Ocean, нали, Багора и Кала и Сондара слушахме току-що. Party Time по Radio Enjoy. Продължаваме сега с Something Serious на Bruno Mars. Най-любимият изпълнител и най-любимият албум на годината до момента за Хриси. Тя е написал: не мога да спра да слушам този гениален Bruno Mars и много се радвам, че и вие пускате песните му. А след това ще изпълни желанието на Антон. Той е написал Ники накратко: каквото и да е, на Ригард. Реших да слушаме Ride It.

хитове в Party Time. Вие решавате кои да бъдат те и затова е толкова разнообразно. Сега Шанел на Тайла ще си пуснем пожелание на Юлия. Тя е написала: слушай ми се нещо и такова лежерничко. А тази Тайла ще бъде голяма звезда. Тя всъщност вече е, но да, разбирам какво имаш предвид, че те първа имаме да откриваме още от музиката й.

След обедът е време за презареждане, но и за поглед от малко по-високо. Аз съм Вензи и ви очаквам всеки делничен ден от 14 до 18 часа в моето шоу Над нещата по Радио Enjoy. Заедно ще полетим над сивото ежедневие, за да погледнем света от високо. От блясъка на шоу-бизнеса и интересните моменти в историята до невероятните чудеса на природата и иновациите в науката. Бъдете над нещата по Радио Enjoy. Обещаваме ви следобед, изпълнен с много ритъм, настроение и смисъл.

0: Здравейте! Само хитове звучат, а още около час имате на разположение, за да избирате любимите си изпълнения. Как да спра да те обичам на Вениамин и Ева Лея, това е песента, която Стефани си е харесала. Тя е написала «Нека да е за мама», защото и двете много обичаме този хит.
1: Винаги! Единствено! И само хитове! Само хитове! Това е Радио Енджой!
2: Радио Енджой!
1: Предаването има продуктово позициониране.

0: купон и страхотна музика. Party Time по Radio Enjoy. Заради до горе с настроение. От понеделник до петък. От 6 до 9 вечерта. Party Time.
1: Това е предаването, в което слушаме любимите ви Enjoy песни заедно и имаме още около час на разположение за това. Ще включим сега отново хита на вечерта, така му се полага на всеки час да ни радва. Вие решихте това да е Фейт на Алеса и Пенджелъм. А след това котка на Папи Ханс, защото Папи Ханс е много любим на Лора. Тя поздравява своята най-забавна, остроумна и сладка приятелка Моли.

Парти Тайм по Радио Енджой. Сега ще слушаме пожелание на Валерия, Homewrecker на Сомбър. Песен, която много обича. Тя е споделила също така, че чрез Радио Енджой открива Сомбър. Колко е приятно. Благодарим ви, че споделяте такива детайли. След това, ако можех, на Михайла Маринова и Тино, една от най-любимите български песни в момента, на Цвети.

0: Ако можех на Михайло Маринова и Тино, направи вечерта още по-приятна и лежерна в Party Time по Radio Enjoy. Йоана е написала: много искам да ми е спокойно и с вашата музика ми е точно такова. Може ли да ми пуснеш Пак ще се погледнем на Елизабет? Ще направя това, но преди песента, която току-що обещах, ще изпълня и желанието на Силвия Илиева да поздрави всички арми в България, всички фенове на BTS с Swim.
1: Пак е мокро, нали?
2: Да.
1: Постоянно ли така се увлажнява?
2: Особено, когато навън вали.
1: О, имам нещо, което ще ви хареса. Само едно намазване и край.
2: И ще забравя за този проблем с влагата.
1: Ще бъдете на сухо, като в Сахара. Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми.
2: О, чудесно! Става дори и за басейни.
1: Да, ползвайте навсякъде. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на marisan.bg. Сега всяка пета разфасовка безплатно.
0: Всяка седмица ти носи нещо ново, нещо, което те радва, нещо, което те изненадва и нещо, което е върхът. Ние го наричаме музика, много музика. Чуй с нас най-горещите хитове и големия седмичен победител в топ 40 на Радио Enjoy. Усили радиото тази събота точно в 12.

Само хитове по радио Enjoy. Party Time продължава сега с песен, която Габи много харесва. Тя е написала «Моля те, Керана и космонавтите и този град. Супер е и пасва точно за нещо, което преживявам в момента».

Тръгнал си да пътуваш заедно с музиката, новините и технологиите. Radio Mate. Свали Radio Mate. Всички любими станции в едно приложение. Radio Mate. Движи се в твоя ритъм. Достъпно за Android и iOS.

Патън, слушахме току-що Сизи Бизо в Party Time в Radio Enjoy. Ще продължим с желанието на Нели Нелито да включи нещуро настроение с Сори Папи Нетопик и Беки Джи. Рая Георгиева си хареса песен на Хари Стайлс, така че след малко поздрав и за нея.

Това е Radio Enjoy. Само хитове звучат. Party Time ще продължи сега с песен, която аз избрах, защото мина много време, почти около час, за да изчакам Йоана да избере песен, за да поздравим Дони. Много се надявам, че харесвате Хозиър. С Too Sweet изпращаме много усмивки и ви очакваме пак в Party Time.

на Габри Понда и Сам Харпер. Още едно страхотно попълнение в плейлиста на Party Time тази вечер. Пожелание на Бобо го чухме. Сега She Did It Again на Тайла и Зара Ларсън. Песен, с която Симона пожелава лека нощ на всички. Написала е: няколко нощи си лягам към 3-4 сутринта. Днес съм решила, че малко по-раничко, защото все пак трябва да се оцелее някак.

Кръговрат на Филипа. Слушахме това, Radio Enjoy. И стана време в Party Time да си кажем чао. Много ви благодаря, че бяхме заедно и днес. За финал на срещата ни сега ще слушаме песен, която Галина избра. Тя написала Ники, дано никой да не си е харесвал New Religion на Биби Рекса тази вечер, защото много искам да я чуя. Ще я слушаме и след това ще продължим с Talk to Me на Дамян Удави, Тайлер Найл Роджерс. Едно изпълнение, което Цвети хареса за най-добрата си приятелка. Тя написала Ивчето, днес малко ме доса, но вече си оправихме отношенията, както винаги се случва в последните 15 години. Това е то да си имаш най-добър приятел, с който се разбирате от две думи, даже когато се карате. Благодаря ви! Утре пак ще се чуя малко след 18 часа в Party Time. До тогава гласувайте в класацията 6 хита в 6 в сайта ни enjoy.bg.

0: Teraflex Platinum Gel и Teraflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
1: Революция в лепенето. Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
0: Довери ни се.
2: Как започва твоя ден?
3: С музика и с хора, които ми дават настроение.
2: Е, значи сме на правилното място.
3: Добро утро, Enjoy!
2: От понеделник до петък от 7 до 10.
3: Ще слушаме само хитове.
2: Ще се смеем.
3: Ще спорим малко.
2: Но най-вече ще сме заедно.
3: Пусни Enjoy и започни денят ти с нас.
4: Добро утро, Enjoy!
2: С Мартина
3: и играта.